آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm

gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Malmö direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie Schaub.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: God torsdag morgon, det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. Steve i studion och även också Kim som kommer till dig efter 9.30. Idag blir sändningen lite annorlunda denna torsdag eftersom att vi startar igång vår bevakning av Nordiskt Panorama Filmfestival. Det innebär att efter klockan 9.30 så kommer vi att bjuda på program därifrån alltså. Så fint alldeles ordnat. Men fram tills dess så är det ett ordinarie program fram till 9:30. Så här på Malmökanalen berättar mer alldeles strax. Häng med oss!
1: Här följer Malmö Direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Varmt välkommen till Malmö Direkt denna torsdag. I dagens program ska vi bland annat få kultur med Claes Gylling. Dessutom så blir det också en trippel med Ankis. Det blir utflyktsönskemål och övrig önskemusik. Koll på de senaste nyheterna och en evenemangskalender. Dessutom också så sänder vi från Nordiskt Panorama filmfestival här i Malmö Direkt. Fram till 11:30. Välkommen!

Lycka har på här i Malmö stad. Eller i Malmö direkt på Malmökanalen. Harpo och Ted Gärdestad ska det vara. Ingenting annat. Varmt välkommen till Malmö direkt på Malmökanalen denna torsdag den 17 september 2026. Steve heter jag. Är med dig fram till klockan 11.30 tillsammans med Kim Wittgard, Peter Björkstrand och Pernilla Alvrud. Samt Claes Gylling finns också med oss. Claes kommer till dig i programmet efter klockan 8 och bjuder på ett kultursvep i vanlig ordning. Dessutom ska du få en trippel också. Malmö direkt-artisten idag är Ankis orkester som ska porträtteras efter ungefär kvart i 9. Sen har vi också en evenemangskalender som dyker upp till dig. Det gör den vid cirka 10:10 där. Däremellan ska vi bjuda på önskemusik, utflyktsönskemål, gott och blandat från olika utflykter som vi har gjort under sommaren här bland annat och även också under året här kommer till dig idag. Vi har ju utflyktsönsmål här på utflykter på torsdagarna. Och som sagt, idag blir det då lite kortare sändning med ordinarie Malmö direktprogram eftersom vi då har Nordiskt Panorama Filmfestival som ska porträtteras. Och det kommer vi att göra från idag 9:30 fram till 11:30. Samma sak imorgon fredag, lördag, söndag, måndag och tisdag. Även också nästa vecka från 9:30 fram till 11:30 Nordiskt Panoramas filmfestival alltså med olika filmer, gäster och mycket annat smått och gott. Det här innebär också då att programmen ser lite annorlunda ut än vad du är van vid som sagt. Och det är också så att när du önskar musik så kan du önska detta mellan 7 och 9:30. Önskar du efter 9:30 så kommer din låt att spelas dagen efter. För vi har nämligen ingen möjlighet att spela önskemusik när vi kör från Nordisk Panorama. Kan vi redan nu meddela. Utan all önskemusik spelas mellan 7 och 9:30 om du vill önska den av oss. Så fint är det alltså ordnat. Ja, med det sagt så ska vi rulla vidare här i programmet. Om en stund blir det nyheter, koll på trafik- och serviceläget och dessutom också lite grann vem som har namnsdag om det finns något intressant att berätta från historieboken. Men direkt alltså, välkommen till oss denna dag.

0: där det nu blir nyheter. God morgon. Och då kan vi berätta för dig att Stena Lines färjan Mecklenburg Vorpommern som går mellan Rostock och Trelleborg fick utrymmas under gårdagen. Detta efter att ett tåg på lastdäck börjat läcka någon form av farligt ämne. Fyra personer i besättningen ska ha expanderats för ämnet och har fördes till sjukhus för kontroll. På fartyget befann sig 209 personer varav 40 är i besättningen. Bostadsrättsföreningen Femman i Kinesiska muren på Rosengård är sålt och blir till hyresrätter. En ännu ej namngiven köpare ska betala 34 miljoner kronor för byggnaderna. Och handpenningen är redan betald. Mögel, ekonomiskt kaos och en tvångsförvaltning har präglat föreningen och kronofogden har försökt att auktionera ut huset flera gånger. Men då har det vinnande budet underkänts eftersom det har varit för låga. Den senaste budgivningen slutade på 15 miljoner kronor medan huset har värderats till 60 miljoner kronor. Och så lite sport på det. Marcus Rosenberg kan göra comeback för en dag när hans gamla klubb Werder Bremen bjuder in Real Madrid för att fira att Väststadion i Bremen fyller 100 år. MFF-legendaren kommer att få sällskap på planen av bland annat brassarna Diego och Alton, de tyska landslagsspelarna Per Mertesacker och Torsten Frings samt den grekiska Europamästaren Angelo Christianes. Det är så att MFF-legendaren kommer då att spelar jubileumsmatchen mellan Werder Bremen och Real Madrid den 26 september. Då är det dags för Marcus Rosenberg att göra lite comeback. Hur blir vädret idag denna torsdag då? Ja, vi tittar på väderprognosen och kan då konstatera att vi har en västlig vind som blåser på dig och är frisk i styrka. Det kommer den vara under stora delar av dagen. Sedan så vrider den till syd och fortsätter att vara frisk. Uppehållsväder men mulet och temperatur på mellan 15 till 17 plusgrader är det vi kan förvänta oss under den här dagen. Det var de allra senaste väderförespåelserna här i Malmö Direkt på Malmökanalen. Nyheter får du igen om en timme. Varmt välkommen att följa med oss.
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Klara Almström, ny musik här med direkt. Låten heter Notre Dame.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Ingen stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
16: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
17: Det här är Malmökanalen.
0: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Tor Görans orkester, vi har inget att förlora här i Malmö direkt.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Vi går till trafikredaktionen och kan då konstatera att vi har en trafikstörning som du ska hålla lite koll på. Det handlar om länsväg 111 i Helsingborg-Höganäs. Där är en trafikolycka just nu. Det är Viken-Lerberget i båda riktningarna. Vägen är avstängd på grund av olycka med personbil. Räddningstjänsten är på plats och räknar med att det tar lite längre tid där alltså. Länsväg 111 Helsingborg-Höganäs, trafikolycka mellan Viken och Lerberget i båda riktningarna. Vägen avstängd just nu. Sedan har vi en del vägarbeten som ställer till det, bland annat vid Centralplan i Malmö. Det är Centralplan, Mälarbron och Skeppsbron som gör att bussarna, både regionbussar och stadsbussar, får ta lite andra vägar, och hållplatser är indragna och ändrade. För mer information om din bussresa så är det Skånetrafiken som gäller, antingen kundcentret på Malmö central där du kan få mer information, eller via appen eller hemsidan skånetrafiken.se. Vi fortsätter med vägarbeten som ställer till det lite grann. Det handlar om riksväg 13, Billinge-Röstånga i båda riktningarna. Där arbetar man vidare även där. E20 Öresundsbron i båda riktningarna. Det är omfattande vägarbete på en sträcka på 1,5 kilometer. Det är ett körfält som är avstängt i båda riktningen, och hastigheten är sänkt och det är stor risk för kö. Tågtrafiken påverkas inte och kör som vanligt där. Sedan har vi E6an Helsingborg, trafikplatskropp på farten söderut till E6an när du kommer från Hyllinge. Där arbetar man också med vägarbete. Liksom på E20 Kastrup-Köpenhamn i riktning mot Köpenhamn. Och där är det också ett vägarbete strax efter Öresundsbron. Vägen ska byggas om och de kommande åren för att förbättra framkomligheten. Detta kan också ge köer bland annat där. Sedan har vi länsväg 109 Billesholm-Kågeröd vid Böketofta i båda riktningarna. Där är det också så att man arbetar vidare på ett vägarbete där. Liksom E6an Yttre Ringvägen i Malmö, av och påfartsrampen Sallerup 15 riktning mot Köpenhamn. Där arbetas det också. Och även slutligen då länsväg 100 Vellinge-Höllviken. Det är Kungstorp-Höllviken riktning mot Skanör-Falsterbo, där det är trångt att passera och sänkt hastighet. Och sedan när det gäller tågen så är tågtrafiken återigen igång genom Järsnäs efter tidigare växelfel. Förseningar och inställda avgångar kan kvarstå. Och ska du öka tåg mellan Helsingborg och Åstorp så är det så att fram till den 8 november så är sträckan Åstorp-Helsingborg stängd för tågtrafik. Tågen leds om och går direkt mellan Helsingborg och Åstorp utan stopp på mellanstationerna. Resenärer till och från Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv hänvisas till ersättningsbuss. Det var de servicebulletiner som vi hade att bjuda på just nu här i Malmö direkt. Så ska vi titta till datumpositioneringen idag. 17 september är det, och det är Höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen. Känner du kanske inte till, men nu känner du till det i alla fall. Vi har namnsdag idag. Det är Hildegard och Magnhild. Hildegard är ett forntyskt namn bildat av ord som betyder strid och skydd. Det äldsta belägget i Sverige är från 1642. Namnet togs in i svenska almanackan 1901 till minne av det tyska helgonet Hildegard av Bingen. Magnhild är nordiskt ursprung med betydelsen styrka i strid. Namnet har funnits i svenskan sedan mitten av 1500-talet. Och så tar vi en titt på historieboken. Då ger vi oss tillbaka till 1948. Greve Folke Bernadotte, FN-medlare från Sverige, mördas i Jerusalem. 2006 i Sverige hålls riksdagsval och den nyskapade alliansen vinner för första gången och Fredrik Reinfeldt blir den nya regeringens statsminister. Detta hände alltså där idag i vår lilla historiebevakning. Med det, mina vänner, så rullar vi vidare. Om en stund är dags för för önskemusik. Det blir både utflyktsönskemål och även också önskemusik som ni skickar in till oss via sms, mail eller servicetelefonen denna dag. Vi har ingen telefon, vi har ingen öppen telefon till studion idag. Den är stängd på torsdagarna. Det känner ni till vid det här laget. Med musik på gång, här är George Michael. God morgon.

George Michael Faith här i Malmö direkt på Malmökanalen denna härliga torsdag. Ja, då ska vi ta och bjuda på härlig önskemusik också här i programmet. Det innebär att du kan vara med och önska den. Idag är det torsdag då. Det innebär att vi också kommer ha lite utflyktsönskemål från olika platser runt om i Malmö som vi har besökt. Och det har vi på torsdagarna i vanliga fall också. Så det är inget konstigt med det. Och nästa vecka så kommer vi bland annat besöka Segerparkskalaset bland annat. Missa inte det. Men idag blir det alltså lite gott och blandat från olika utflyktsmål som vi har varit på. Dels under sommaren men även också under våren här. Och det är så att vi kör det fram här i programmet blandat med din favoritmusik också. Du kan önska den genom att skicka ett sms till mig om du har den möjligheten som stödmedlem. Dessutom går det också bra att kontakta oss via servicetelefonen 040 12 44 33. Och där kan du då lämna ett meddelande kort och koncist vad du heter och vilken låt du vill höra. Så vitt jag är den så skyndsamt som möjligt. Och sedan har vi också mejlen då, malmodirekt@malmokanalen.se. Men, det finns lite men här. Efter 9.30 så kommer vi alltså att bjuda på sändning från Nordiskt Panoramas filmfestival. Det kommer vi att göra idag, imorgon, lördag, söndag, måndag och tisdag. Och det här innebär att Malmö Direkt alltså är förkortat till 9.30, det ordinarie programmet alltså. Vi fortsätter ju fram till 11:30 precis som vanligt. Men mellan 7 och 9.30 idag, imorgon, fredag, måndag och tisdag så kör vi alltså lite ordinarie program då så att säga. Men programinnehållet varierar också. Idag till exempel så blir det alltså då ett kultursvep med Klas och en trippel med Ankis som Malmö Direkt artist. Så att det blir lite annorlunda utseende på programmen här och det innebär också att önskemusiken kan spelas mellan 7 och 9.30. Därefter har vi ingen möjlighet att spela önskemusik, det är också viktigt att tänka på. Så ska du höra din önskemelodi så passa på och önska den mellan 7 och 9.30 alltså. Efter det så har vi ingen möjlighet att bjuda på önskemusik när vi är på Nordisk Panorama där. Så det innebär att önskar du musik efter 9:30 idag så kommer den att spelas imorgon. Det är en liten brasklapp där som sagt. Vi kan också meddela att nästa vecka så är det också så att vår tävling som vi har på tisdagen, den flyttas till onsdagen. Viktigt också att känna till det. Tävlingen alltså nästa vecka flyttas från tisdag till onsdag. Kan också vara värt att känna till det så att du är med på det. Vi informerar dig fortlöpande här under programmets gång också så att du inte missar någonting. Jag som sagt, vår satsning på Nordiskt Panoramas filmfestival kommer alltså att höras här i radion idag, imorgon, fredag, lördag, söndag och måndag, tisdag. Så det blir trevligt. Hoppas att du hänger med oss även där. Och så vill vi också att du stöttar Malmö Direkt och det kan du göra på följande sätt. Så att vi kan fortsätta att sända radio för dig här framöver. Bli stödmedlem eller skänk en valfri gåva. Gör följande och du gör så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Ja, passa på alltså att stötta din egen radio här i Malmö Direkt. Vill du ha information om programmet och hur du stöttar oss, om du kanske inte hängde med och skriva ner allting, är du varmt välkommen att ta av dig till servicetelefonen också, 040 12 44 33. Efter 11.30 så har jag möjlighet att kontakta dig och berätta mer om hur du blir stödmedlem om du skulle ha några frågor om detta. Vi rullar vidare nu med önskemusik. Vi börjar dagens önskesession med önskemusik för 506 Elise. Det ska bli Lilla Arnes orkester och det ska bli Höstguld. Därefter så bjuder vi oss ut i Malmö och bjuder på gott och blandat från våra utflyktsönskemål under de senaste månaderna. Välkomna att följa med oss.

0: Höstguld med Lillhanens för Elisa här i Malmö direkt. Ja, då ska vi bege oss ut till våra utflyktsmål och som vi då har besökt under den här året. Ett av dem, det var öl- och whiskyfestivalen som arrangerades tidigare i våras. Jag heter Martin, Hannes och Jimmy. Hejsan på er.
1: Hejsan, hejsan.
0: Vad ska vi spela för musik för er?
2: Lynyrd Skynyrd Freebird hade vi velat höra.
0: Lynyrd Skynyrd Freebird?
2: Ja.
0: Det ska vi lösa.
2: Tack så mycket.
0: Och vad tycker ni om att vara på öl- och whiskyfestivalen?
2: Fantastiskt gott. Det är roligt att vara här och det är god dricka.
1: Lite mycket folk bara. Alltså det är mycket trevligt.
3: Ja, men mycket folk är lika med trevligt.
0: Och vad är det som gör att ni, vad är det som lockar er till just den här festivalen?
2: Ja, det är på lite ny whisky som man inte har testat innan. Så det är alltid kul och något man inte vill köpa en hel flaska utan testa ett glas bara.
0: Är det ofta så att ni åker på olika sådana här mässor och provar drycker?
2: Nej, det är andra året. Vi var förra året också.
1: Första gången för mig.
0: Ja, hur känns det?
1: Ja, men det känns bra.
0: Och vad betyder en sån här mässa att det finns, man kan prova på olika drycker och sådär?
3: Ja, men det är väl alltid kul som sagt. Springa på bolaget är ju en sak, men att få smaka lite från olika destillerier är väl alltid kul att jämföra lite. Det är väl därför man åker hit.
0: Hur viktigt är det att man har lokala destillerier och bryggerier?
3: Ja, men det är väl bra att man sponsrar det lokala precis som i vilket sammanhang som helst. Så det är väl alltid kul att kunna sponsra lite.
0: Man pratar också om gårdsförsäljning. Är det någonting som ni, hur ser ni på den biten?
2: Ja, det tycker jag som man är på någon sån vingård. Det är kul att kunna smaka dess varor på plats. Absolut.
0: Man kommer ju också göra det lite lättare för säljarna att man behöver inte servera mat till ölet eller vinet till sommaren. Är det också en fördel kanske?
2: Ja, absolut. Sen är ju bolaget det är alltid bra med bra sortiment, men det är kul att kunna prova lite egna lokala varor.
0: Vad har du provat här idag då?
2: Det är allt möjligt. Så det kan inte...
0: Är det någon favorit sådär eller?
2: Nej, det är gott. Det mesta är gott.
0: När det gäller öl och whisky för din del då, vad är det som du föredrar?
2: Ursäkta, vad sa du?
0: När det gäller öl och whisky för din del, vad är det som du föredrar?
2: Jag är här för whisky, absolut.
0: Någon speciell sort sådär, ska det vara rökigt eller så?
2: Ja, det är blandat. Jag är sort, jag är aldrig rikare ute på sig, men det är högt och lågt där med.
0: Och för din del när det gäller öl och whisky då?
2: Ja, det är nog mest whisky jag är här för faktiskt. Ja.
0: Någon speciell typ av whisky eller så?
2: Jag gillar ju rök i whisky, men jag gillar att testa nytt.
0: Har du provat något nytt idag?
2: Ja, faktiskt. En del grejer.
0: Ja. Någon speciell smak som du tyckte smakade gott?
2: Det mesta jag har provat har varit gott.
0: Ja. Så allting går ner kan man säga?
2: Allt går ner, ja. Men det gör.
0: Och för din del, vad är öl och whisky där? Är det whisky där också?
3: Ja, det är whisky som gäller. Men jag har väl kört lite mer åt sötare hållet idag. Så sherryfaten har väl gått varma.
0: Ja. Vad är det som gör det söta så gott för dig?
3: Ja, det är väl lösgodis sen man var liten och sen har väl följt med helt enkelt.
0: Men vad gör en bra whisky? Hur ska en bra whisky vara?
3: Ja, alltså priset spelar ju egentligen ingen roll tycker jag. Och sen har ju varje person sin egen smak. Men sen tenderar lite att när man legat lite längre då blir det lite djupare smak eller hur man nu ska förklara det. Så ja, något upp på nacken extra gör ingen skada.
0: Ja, vad härligt. Men då får ni fortsätta njuta av att dricka här. Så tackar jag för påstånden och så får ni en trevlig festival.
2: Tack så mycket.
3: Tackar.
2: Tack så mycket.

0: Lynyrd Skynyrd, The Free Bird här i Malmö, direkt på Malmökanalen. Där vi fortsätter i vår resa i musikaliskt från våra utflyktsmål. Nu ska vi till hamnfesten på Limhamn. Ja, det heter jag, Mats. Vi är några tavlor här. Hej på dig.
1: Hejsan.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Jag vill höra No Matter What med Meatloaf.
0: No Matter What med Meatloaf. Och de här tavlorna som vi står vid nu, vad kan du berätta om dem?
1: Ja, jag kan ju berätta att det är jag som har målat dem. Och där är en Malmö-tavla. Och där är en Skåne-tavla. Och där är en Limhamns-tavla. Målade gouache.
0: Backar jag lite grann här.
1: Ja, ska vi se. Rätta till tavlan här, för det blåser lite grann här.
0: Just det.
1: Ja. Så att efter pensioneringen så börjar jag måla och håller för närvarande på med en Malmö FF-tavla.
0: Oj.
1: Ja. Som alla de som har vunnit guld på den arenan som nu håller på att rivas, eller den är väl till och med riven. Så att så det är jättekul, tycker jag det är.
2: Och den här stilen, kan du förklara lite vad det är för konststilen? Du sa att du målade i, jag kan inte uttala det.
1: Gouache.
2: Ja, kan du förklara lite vad det är?
1: Alltså det är ungefär samma som, vad ska man säga, akvarell, fast den är betydligt mer kraftfull och täckande än akvarell. Och fördelen för mig är att man kan måla över den. Så att även om du har målat en svart yta så kan du alltså måla den vitt över dig. Man får måla några gånger, men det går att göra.
0: Och det här med intresset för Malmö-tavlor och måla Malmö-motiv och sådär, hur väcktes det?
1: Ja, det väcktes att jag tittade på en annan tavla som vi hade på väggen där hemma, och så tänkte jag att ja, men något liknande kan jag kanske göra. Just att det blev Malmö, ja, det är väl mer den lokala förankringen, att jag tycker det är kul och man känner till husen och de gamla husen och får upp de här miljöerna som är i tavlorna.
0: Och just att du vill göra på Malmö FF då, så känns det liksom lite hedrande att få göra det också.
1: Ja, det är faktiskt en före detta Malmö FF-spelare som sa det, att han tyckte att jag borde göra det. Så att jag fick en liten rekommendation där.
0: Vem var det?
1: Staffan Tapper.
0: Ja. Han känner jag till.
1: Ja, jag med.
0: Ja. Hur känns det liksom att man bygger en ny stadion nu då?
1: Ja, alltså mitt fotbollsintresse var nog på den tiden när Staffan spelade och Bosse spelade. Det har avtagit rätt rejält. Om man säger nu det senaste VM i fotboll, så var det inte många minuter jag tittade på det. Så att därför så har jag väl inte, det bekymrar inte mig direkt att så blev. Men jag har faktiskt varit inne, mitt tidigare jobb var inne och jobba lite grann på de här arenorna. Och det är ju absolut inget fel på den nya arenan. Men det är lite synd att man rev den gamla. Det är ju liksom en liten klenod som låg där.
0: Men nu blir det ju ny plats även där, så att säga. Hur ser du på det?
1: Vad sa du att det blir?
0: Nu blir det ju ny plats även där den gamla arenan ligger. Hur ser du på det?
1: Ja, den historien kan jag inte riktigt vad som kommer att ske på den platsen. Vad sa du? Ska det bli en ny?
0: Det ska bli en ny friidrottsarena också, fotboll också.
1: Jaha,
0: så att säga.
1: Ja, okej. Ja. Men det är väl bra att man så att säga ger aktivitetsmöjligheter för barnen och ungdomarna.
0: Men om vi lämnar fotbollen och går till hamnfesten då. Det har ju funnits en äldre del av hamnfesten och lite nyare del nu. Har du några minnen från det?
1: Jag har lite minne från den gamla, när det här, det var ju när jag som trillade i vatten och kastade sig i vatten. Sen jobbar jag med polisen, så jag var faktiskt där och jobbade då på någon av dem. Skillnaden idag, det är väl att utbudet här med mat och så vidare, det har blivit ett litet annat stuk på det. Jag tror att utan att, nu är jag kanske lite skillnad av mitt gamla yrke, men det var nog lite mer fylleri och drickande och så vidare förr i tiden med ungdomar. Och rätt mycket bråk här då. Betydligt lugnare idag. Jag vet inte, jag tror inte, vad jag vet har inte varit några bråk.
3: Nej. Så man behöver inte räkna med bråk helt enkelt?
1: Nej, man kan nog ta det rätt lugnt här. Ja, om inte man själv bjuder upp.
3: Men vad betyder Hamnfestivalen för Limhamn då?
1: Jag tror det betyder rätt mycket. Att man sa att, ja, det är ju inte bara Limhamnsbor, utan men en liten gemensam samlingspunkt och trevnad, musikframträdande, lite lokala förmågor förstår jag att det är. Så att jag tror det betyder rätt mycket.
2: Har du något favoritminne från Hamnfestivalen?
1: Nej, inte mer än att jag står och ställer mina tavlor. Det är ju ett gott minne för mig.
3: Ja.
1: Ja, absolut.
3: Och det kommer du fortsätta göra, ställa tavlor?
1: Det blir nog Malmö FF-tavlan så småningom. Ja, det blir det. Det blir det. Ja.
3: Lycka till med den, och så tackar vi för att vi fick prata med dig.
1: Ja, tack så mycket. Tack så mycket.

No matter what, Meatloaf här i Malmö, direkt på Malmökanalen, denna härliga torsdag. Vi rullar strax vidare med mer önskemusik, men innan dess lite nyheter.

0: 5:05 klockan, dags för nyheter. Då kan vi berätta för dig att det vankas hockeyfeber i Malmö nästa helg och inför hemmapremiären mot Frölunda i Malmö Arena och nästan 7000 sålda biljetter så öppnar Malmö Redhawks upp över etage för att möta publiktrycket. Under säsongen 2025-26 ökade Redhawks publiksnitt med 1096 åskådare per match till 8289 personer. Malmö Redhawks inleder SL-säsongen med två bortamatcher, HV71 på lördag och Växjö på tisdag. Mot Frölunda blir det också premiär för den nya versionen av Redhawks hymn som ni kunde höra igår här i Malmö direkt. Bostadsrättsföreningen Femman i Kinesiska muren på Rosengård är sålt och blir hyresrätter. En ännu ej namngiven köpare ska betala 34 miljoner kronor för byggnaden och handpenningen är redan betald. Mögel, ekonomiskt kaos och en tvångsförvaltning har präglat föreningen och Kronofogden har försökt att aktionera ut huset flera gånger. Men då har vinnande buden underkänts eftersom de har varit för låga. Den senaste budgivningen slutade på 15 miljoner kronor medan husen har värderats till 60 miljoner kronor. Danmarks politiker vill sätta stopp för systematisk olaglig korttidsuthyrning via sajter som Booking och Airbnb. Huvudpunkterna i förslaget som skickas på remiss är att företagen till privatpersoner riskerar böter upp till 100 000 kronor per lägenhet. Myndigheterna vill kunna begära ut info från Airbnb och Booking.com, exempelvis hur många dagar en specifik bostad har hyrts ut. Myndigheten kan kräva att plattformarna tar bort annonser eller blockerar nya bokningar för bostäder som överträder reglerna. Och så en liten sportnyhet också. Sveriges volleybollherrar slog Slovenien i EM-gruppspelets sista match. Sverige var inför matchen redan utslaget ur turneringen med 3-1 i set mot slovakerna. Innebar Sveriges första seger i ett mästerskap på 35 år. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Det kommer att blåsa på dig en västlig vind som är kraftig i styrka, eller frisk i styrka ska jag säga. Och just nu är det en hel del sol som lyser på dig. Det kommer däremot att mulna på och möjligtvis kan det komma in något lätt regn under eftermiddagen. Temperatur mellan 15 till 17 plusgrader, det är det som gäller för den här torsdagen här i Malmö och dess närhet. Malmö Direkt rullar vidare fram till 11:30. Välkommen att följa med oss denna dag. Steve Olsson i studion.
1: Det här är Malmö Direkt.

Vi fortsätter med mer önskad musik från våra utflyktsmål om en liten stund. Det ska också bli ett kultursvep med Claes Gylling. Och vi ska också bjuda på Malmö Direkt-artisten som idag är Ankis. Dansbandet Ankis alltså. Det hinner vi med bland annat här i Malmö Direkt fram till 9:00. Därefter en evenemangskalender efter 9:10. Och sen då från 9:30 fram till 11:30. Då är det alltså Nordisk Panoramas filmfestival som vi kommer att bevaka här i Malmö Direkt. Detta kommer vi att göra både idag, imorgon fredag, lördag, söndag, måndag och tisdag. Därför ser programmen lite annorlunda ut mellan 7 och 9:30. Och därför är det också så att vi kanske inte hinner med all önskemusik som önskas. Men den spelas för eller senare i programmet. Så önska på bara. SMS kan man skicka om man är stödmedlem. Det har Christer i Lund gjort. Så han skriver så här. God morgon till er i studion, önskar Lundagänget. Idag ska Marianne till keramikkursen på förmiddagen och jag ska på massage uppåt lunchtid. Önskelåt idag blir The Honeycombs och låten That's the Way. Jag önskar Marianne lycka till med att dreja och vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör och övriga lyssnare, sjuka och gamla på Malmö Radion. Vi önskar er alla en bra torsdag från 287 Christer och 307 Marianne. Tack så mycket för detta.

Där har ni Koms för 307 Marianne och 287 Christer. That's the way. Medans musik på gång alldeles strax. God morgon Steve. The Beatles from me to you hälsar till er på radion och till alla medlemmar. Det är Lennart 224. The Beatles och Claes Gyllings kultursvep kommer till dig om bara någon liten stund. Alltså, det vill säga alldeles runt hörnet.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, Excel Bygg, Café Nydala,

Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Malmö direkt, torsdag.
1: God morgon, dags för ett kultursvep. Höstsäsongen på dansstationen inleds idag med familjeföreställningen Papperssvalan plus papperworkshop för hela familjen från 5 år och uppåt. Papperssvalan är en poetisk upptäcktsfärd där fantasin visar vägen. Leken, nyfikenheten och allvaret existerar sida vid sida medan pappret väcks till liv, utforskas och förvandlas i dansen. Var tar ett föremål slut och tar själen vid? Titeln Papperssvalan står för frihet och möjligheter och pappret i sig är en symbol för både sårbarhet men också kreativitet. Föreställningen skapad av danskompaniet Memory Walks utforskar papperets magi, hur något så enkelt och vardagligt kan väckas till liv och bli någonting helt nytt. Dansstationen Palladium idag klockan 11 och klockan 13. AV-teater, samtal med Anna Askarate. Anna Askarate hör till de scenkonstnärer som obehindrat rör sig mellan regi och skådespeleri. Som regissör har hon arbetat på bland annat Strindbergs Intima Teater, Norrbottens Teatern, Uppsala Stadsteater och även på Malmö Stadsteater med Jane Eyre. Och mitt namn är Lucy Barton 2022. Många känner också igen henne från roller i Tunna blå linjen, Björnstad och Jägarna. I kväll vill Anna tillsammans med teaterchef Petra Brylander närma sig arbetet med Sommarkvällar på jorden där hon står för regin. Sommarkvällar på jorden har premiär på Intiman den 25 september. Och den här After Work-teatern är gratis och kräver ingen föranmälan. På Hips innergård idag klockan 17.30. En utställning i Folkets park blir det nu. En organism, 36 ansikten heter den. Bonderups konsthall presenterar ett tvärkonstnärligt allkonstverk där skulptur, performance, ljud, sång, rörelse och deltagande möts och tillsammans bildar en växande imaginär organism. Med utgångspunkt i människans inre organ, 36 imaginära arketyper och de 4 elementen, jord, luft, eld och vatten, växer en organism fram genom skulpturer, masker, textil och ljud. Under konstiga veckor bjuds besökare in att delta i workshops och bidra till den växande installationen. Verket utvecklas och förändras under utställningsperioden och kulminerar i live-framträdandet Audio Memento. Bakom verket står Bonderups konsthall, olika konstnärer och besökarna. Det kommer kunna upplevas och ses vid Plaskdammen i Folkets park fram till den 27 september och på lördag invigs det klockan 11-19. Killar, en nyskriven pjäs för tonåringar. När Emirs storebror Ali försvinner lämnas ett tomrum som ingen kan fylla. Ali var hans förebild, hans skydd, hans karta över världen. Utan honom börjar allt falla sönder, både hemma, i skolan och i Emir själv. Kvar finns en pappa som försöker nå fram och en son som inte vet hur han ska svara. Små vardagliga samtal om mat, skola och framtid glider över i konfrontationer om skam, drömmar och ansvar. Samtidigt återvänder Emir ständigt till minnena av Ali. Bilturer genom Malmö, musiken, gymmet där de tränade sida vid sida. Killar är en pjäs om att växa upp i Malmö i skuggan av gängrelaterat våld. Emir har förlorat sin storebror till kriminaliteten och framväxer en berättelse om sorg, maskulinitet och identitet. Om en far och en son som gång på gång stöter bort varandra men ändå fortsätter försöka nå fram. Och om en pojke som måste hitta sin egen röst i skuggan av den bror som inte längre är där. Och där spelas både som skolföreställning och allmän föreställning. Offentlig premiär blir det imorgon på Stadsteaterns Rosengårdsscen. Utsålt då och följande föreställning, men platser finns kvar i oktober och november. Wisdom på lördag, Once Upon the Moon. Kliv in i den trånga Apollo-kapseln, upplev månens karga landskap omkring dig och omsluts av den svarta oändliga rymden där några av historiens mest ikoniska bilder togs. I Once Upon the Moon byggs de legendariska Apollo-bilderna ut till en knivskarp och omslutande 360-graders upplevelse i 3D med autentiskt filmmaterial, högupplösta bilder från svenska Hasselbladskameror och ny visualiseringsteknik. Tekniska museet Wisdom på lördag klockan 13 och biljetter får man via billetto.se. Konsert i Sankt Pauli blir det på lördag. Olga Rosenberg och Oscar Freyr. Sångerskan och kompositören Olga Rosenberg använder sin röst i kombination med live looping för att skapa sina verk. Improvisation och komposition samexisterar i den kreativa processen och de oväntade vokala ljuden tar ofta plats i musiken. Inspiration till hennes konstnärliga värld kommer från den yttre världen och agerar som symbol för det inre och mänskliga. Hon har gett ut 3 EPs, senast Spring Garden 2026, som består av 3 live-tagningar med soloröst och live-looping inspelade i Björka kyrka i Skåne. Under våren 2026 gjorde hon även duo-föreställningen Underbart är kort tillsammans med dansaren Marcus Hallmark som sågs under våren på Barnens scen i Malmö. Oscar Freyr Gunnarsson är sångare och kompositör aktiv inom den nutida folkmusikscenen som med djup förankring i den svenska folksången abstraherar traditionens gränser. Musiken byggs runt röst, piano och tramporgel och har sin grund i folksång, alternativ pop och konstmusik. Oscar, som är nyexaminerad från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, har på kort tid etablerat sig som en spännande innovatör och inspiratör bland unga folkmusiker, något som belönats med bland annat Allan Edwall-stipendiet och Bror Hjorts folkmusikstipendium. Lördag klockan 17 i Sankt Pauli kyrka och det är fri entré. Ibsens gengångare blir det på Hipp på lördag. Först ut på hippodromen i höst är alltså Gengångare, Henrik Ibsens familjedrama i en thrillerversion signerad den internationellt erkände exilryske regissören Timofej Kuljabin. Det är första gången han regisserar på en svensk scen. Det här är en version av Gengångare som du aldrig har sett den förut. I regi av Kuljabin får klassikern en samtida och visuellt stark form där skuld, skam och nedärvda hemligheter kommer upp till ytan. Dramat förvandlas till en intensiv rekonstruktion av minne, ansvar och sanning. Allt har redan hänt. En ung man är död, förgiftad. Nu, en vecka senare, ställs Helene Alving till svars för sin son Osvalds död. Hon förnekar, minns och pressas medan vittnen kallas in och gränserna mellan då och nu långsamt löses upp. Mitt i allt finns Osvald fortfarande närvarande. Gengångare har premiär på Malmö Stadsteaters Hippodromen den 19 september klockan 18. På söndag blir det dubbelkör i Sankt Petri, Klanger över sundet. En körkonsert med kammarkåret Carmina från Köpenhamn och Petri sångare. Söndag klockan 17-18 i Sankt Petri. Färjeterminalen på söndag. Där spelas Underbar himmel. Det är Susanna Zamik och Kristoffer Jonsson som intervjuar Malmö-profiler om det vi vanligtvis inte får höra. Ett personligt samtal och gäst på söndag är Joakim Palmqvist, journalist på Sydsvenskan och veteran inom kriminaljournalistik och författare med inriktning på true crime och uppmärksammade rättsfall. Färjeterminalen söndag klockan 17.30-19. Dödscafé blir det på Stadsbiblioteket på måndag. Öppna samtal om livet, döden och allt däremellan över en fika. Hur ser vårt förhållande till döden ut och vad händer när vi vågar prata om det? På ett dödscafé samlas vi för att prata om döden utan färdiga svar, bestämda ämnen eller krav. Målet är helt enkelt att göra döden mindre tabubelagd och hjälpa oss att uppskatta livet mer. Vi möts i en lugn och tillåtande miljö där alla tankar, frågor och funderingar är välkomna. Det här är inte en grupp för sorgebearbetning utan en plats för utbyte av tankar och funderingar kring livets slut. Träffarna leds av Klara Videla, doula vid livets slut. Det är gratis att delta och det bjuds på fika. Stadsbiblioteket på måndag klockan 18. Gratis men för anmälan krävs. Gå in på klaravidela.se och fixa detta. Och evenemanget återkommer även den 20, 10, 18, 11 och 14, 12. The Body Symphonic på dansstationen på måndag. En intim, sårbar och nära föreställning i konsertformat skapat som svar på de många politiska och geopolitiska kriserna i Libanon som låter oss frammana nya föreställningar om framtiden. Tillsammans med den virtuose slagverkaren Joss Turnbull suddar koreografen Charlie Khalil Prince ut gränsen mellan dans och musikalisk performance. Genom rörelse, livemusik, inspelade röster och fältljud omvandlas scenen till ett motståndsrum där kroppen blir ett levande arkiv, skört, politiskt och i ständig tillblivelse. Dansstationen på Palladium måndag klockan 19.30. Ja, på lördag spelar ju Olga Rosenberg i St. Pauli. Så här låter hon i sin egen låt Sjön.

0: Olga Rosenberg Sjön heter låten här i Malmö direkt efter att vi fick kultursvep från Klas. Vi ska spela med önska musik. Vi läser mejl nu. God torsdag morgon, Steve, Peter och Kim. Välkommen, önskar... välkommen. Önskemusik idag, jag ger önskemusik idag, jag ger dig en blomma med Sten och Stanley. Hälsningar till Elisabeth, Marianne och Christer. Lycka till idag torsdag. Gullan, Britta, Agneta, Gert, Kerstin, Ulla och Rolf, Claes, Jan och Anita, Erik och Irene, Tommy och Lena, Rosmarie. Och sen har vi morgongänget, trevlig helg i förskott från 243 Elisabeth också, samt från stödmedlem 225 Bertil i Arlöv. Ja, vi tackar så hjärtligt för att du önskar Bertil, och mer önskemusik rullar vi på med alltså fram till 9.30 idag. Därefter ska vi göra det här.
1: Är du en filmnörd eller intresserad av att höra spännande människors berättelser och upplevelser? Ja, allt det hittar du på dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordiskt Panorama, som arrangeras torsdag till tisdag 17-23 september på Biograf Panora. Malmökanalen sänder från biografen varje dag torsdag till tisdag 9.30-11.30 med spännande gäster, filmpaneler, berättelser och spännande livsöden. Upptäck berättelser från hela världen, workshops, konserter och specialvisningar. Allt i din radio. Torsdag till tisdag, även lördag och söndag med start 9.30.

0: Jag ger dig en blomma med Sten och Stanley för Bertil här i Malmö. Nu ska vi ut till ytterligare ett utflyktsmål som vi har bevakat under våren här och också sommaren. Det handlar om vinmässa. Ja, det heter Jesper, på mitt bord. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Vad ska vi spela för musik för dig?
1: Jag hade älskat Dire Straits med Salt and Swing.
0: Salt and Swing, Dire Straits löser vi. Och vad har du här på ditt bord?
1: Här har jag massa härliga viner från Europa. Allt från champagne ner till Manzanilla.
0: Och om vi tar champagne till exempel, vad kan vi hitta man där för viner?
1: Där hittar man ju mousserande viner. Vi har tagit med oss ett litet hus från nordvästra champagne som är gjort på två olika druvor, Pinot Meunier och Pinot Noir. Så lite mer rustik och kraftfullare uttryck av champagne.
0: Men just det här med champagne som dryck då, till exempel mousserande och så, är det också populärt?
1: Väldigt populärt. Jag tycker det är en underskattad dryck att jobba med under en hel måltid faktiskt. Det är inte bara vid festliga tillfällen, utan man kan använda det mycket, mycket mer.
0: Vad är det som gör att det finns så mycket olika versioner av olika drycker och viner och sådär?
1: Oj, det bygger väl på intresset, tänker jag. Och att det finns en sån stor mångfald med klimat och med jordmåner och med olika sätt att tillverka dryck. Så att jag tror bara vi kommer se ännu fler uttryck av det.
0: När det gäller röda och vita viner, då, hur ser du på den biten?
1: Mixa och matcha som man själv tycker. Jag tycker att man kan leka runt lite där, och man behöver inte bli så stereotypisk och alltid tänka att rött ska gå till kött och vitt ska gå till fisk, utan våga bryta gränserna och hitta dina personliga favoriter.
0: Och dina egna personliga favoriter, vilka är de?
1: Innan maten så är jag väldigt svag för sherrys i olika former, fino eller manzanilla. Jag är väldigt svag för lätta röda viner, så som gjorda på druvorna Pella Verga. Jag är svag för Sangiovese som inte har lagats på ek. Sen tycker jag också ibland att det är jättegott med kraftfulla viner med mer tanniner och fatkaraktär, men det kräver sin typ av mat.
0: Och vad har man för till mat till vinerna, så att säga? Du nämnde fisk och kött och sådär, men kan man ha någonting annat?
1: Man kan göra vad som helst, det som är så fint. Jag tror att om man jobbar med vin så lär man sig ganska snabbt att desto mer man lär sig, desto mer inser man att man inte kan. Det gäller att vara ödmjuk kring vad som funkar med vad. Och man får helt enkelt, som jag sa, pröva sig fram och hitta sina favoriter.
0: Dessertvinen då, hur är de?
1: De har alltid en plats, men jag tycker att man behöver inte alltid gå mot det sötare hållet i slutet, utan det finns andra vägar att gå också.
0: Som till exempel?
1: Som till exempel fortifierade viner, som vi pratade om sherrys innan. Viner som har lagrats över en längre tid och fått en oxidation och skapat en komplexitet som är helt omöjlig att slå.
0: Sen har vi det alkoholfria vinet, hur ser du på det?
1: Jag är väl kanske personligen ingen favorit av alkoholfria viner än, ska jag tillägga. Väljer jag att inte dricka dryck med alkohol, så tycker jag det finns jättemycket andra bra alternativ, såsom juicer eller alkoholfria öl. Och det är väl kanske där jag hittar mig själv i så fall.
0: Man pratar mycket om odlingar, närproducerat, lokalproducerat, miljövänligt och sådär. Men gårdsodling är också på tapeten, och så är det på den biten.
1: Också jättekul att det kommer mer och mer. Och det är också någonting som bara kommer komma allt eftersom klimatet förändras. Så kommer även vinvärlden behöva tänka till på vilka platser som går att producera vin ifrån. Så att, ja.
0: Lite grann utmana etablissemanget där, kan man säga.
1: Vad sa du?
0: Utmana etablissemanget där, kan man säga.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja.
0: Men Skåne då, Sverige, går det att odla vin här?
1: Ja, men som jag sa, det kommer bara fortsätta utvecklas. Det har kommit väldigt långt på väldigt kort tid. Sen ska man inte heller underskatta att många andra regioner och länder i världen har producerat vin under tusentals år. Men vi har ju förutsättningarna allt mer för att göra fantastiska viner. Så att den utvecklingen kommer bara fortsätta och kvaliteten kommer bara höjas.
0: Framtidens viner då, hur ser du på den biten?
1: Jag tror att de som är idag geografiskt placerade i svalare lägen har mycket att vinna. Jag tror att regioner och länder som historiskt sett har fallit i glömska kommer komma tillbaka då tekniken blir bättre och bättre. Och sen kommer säkert att det finnas plats även för klassikerna, men jag upplever att folks generella vinkunskap ökar väldigt mycket och gör att folk också vågar vara mer nyfikna.
0: Hur står sig Europa jämfört med övriga vinländer till exempel?
1: Det korta svaret är att Europa står sig fantastiskt bra. För 10 år sedan så tror jag folk drack mer utanför Europa. Och senaste 10 åren så har folk definitivt tittat tillbaka till Europa.
0: Vem kan utmana Europa då?
1: Ja, alla kan ju säkert utmana Europa, eller försöka i alla fall. Som sagt, det görs otroliga viner i Australien. Det görs fantastiska viner i Sydafrika, Chile, Argentina, USA. Personligen så vurmar jag lite extra för europeiska viner.
0: När du reser utomlands då, så att säga, är det någon skillnad på smaken på vinet där jämfört med när du sitter hemma här i Sverige?
1: Ja, det är väl alltid det. Frågan om det är en placebo eller inte. Det är klart att det är lätt att bli kär när man sitter i solnedgången i Italien och dricker något gott rött. Så är det ju. Men jag tycker ändå att smaken följer med hela vägen tillbaka till Sverige.
0: Härligt, då ska vi önska dig lycka till och tacka så mycket för passen nu.
1: Tack själv.

Satans og Swing her, Ivan Bedrikt, med Dire Straits. Det blir tekst for Malmö Rekt artist idag, och det är dansbandet Ankis som startade 2011 och består av 5 medlemmar som alla har många års erfarenheter från branschen. Ankis utgår från Borlänge och spelar mestadels i Mellansverige, men även en hel del i Norge. Orkestern är kända för att det är kräsna när det gäller bästa danstakt. Både danstakt och musikval, och spelar bara låtar som de själva tycker om att dansa till. Repertoaren består av allt mellan 50-tals låtar och dagens populärmusik, country, rock, pop, slager och givetvis en del dansbandslåtar. Blir det och soundet är åt det moderna hållet. Ankis alltså, dagens Malmö Direkt artist den här torsdagen. Och då tar vi och lyssnar på dem här i Malmö Direkt.

Ja, då hörde vi veckans sista Malmö Direkt artist den här veckan alltså. Det var dansbandet Ankis. Ta mig om du vill ha mig. Det är någonting som hänt. Du tänder en eld, hörde du där i Malmö Direkt. Klockan är 9. Det har blivit dags för nyheter. Då ska vi se om vi kan få rätt jingle här också, tänkte jag. Det ska det låta så här.

0: Så, det blev rätt. Det är dags för nyheter. En minut efter nio. God morgon. Forskare i USA och Frankrike lägger fram en ny teori om varför Venus inte har någon måne. Det har med hjälp av datamodeller kommit fram till slutsatsen att Venus kan ha slukat sin måne tidigt under sin livstid. Så fint är det ordnat. Donald Trump hotar att dra ned handen med EU om Kanada görs till associerad medlem i unionen på ett fientligt sätt. Det är löjligt, säger presidenten angående EUs öppning för Kanada. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa det sig under gårdagen vilja öppna dörren för Kanada som EUs första associerade medlem utan att gå in på detaljer kring vad det skulle innebära. Donald Trump, som infört höga tullar mot Kanada sedan några veckor, hotar att göra samma sak mot EU om han bedömer att unionen inte har goda avsikter gentemot USA. En toppfigur inom kriminella nätverket Foxtrot kan ha gripits i Marocko enligt SVTs uppgifter samt uppgifter i marockanska medier. Det rör sig om en 21-årig man som har varit internationellt efterlyst och av Interpol och misstänks för flera grova brott i Sverige, bland annat mordförsök. Mannen förekommer även på Europols lista över efterlysta personer. Enligt SVTs uppgifter misstänks mannen bland annat för våldsdådet i Borås, Uddevalla och Katrineholm. Mannen är också internationellt efterlyst av norsk polis sedan i somras, misstänkt för inblandning i flera våldsdåd, bland annat där. Så ska vi ta en titt på väderprognosen. Då kan vi konstatera att vi får lätt regn under förmiddagen och eftermiddagen. Vinden är västlig och frisk i styrka och temperatur mellan 15 och 17 grader. Regnet tar sedan bort och följs av mulet väder med en uppehåll. Men möjligtvis ikväll kan det komma in lite nytt lätt regn vart efterhand. Med det sagt så är nyheterna slut för den här timmen och vi fortsätter med Malmö direkt fram till 9.30 och sen
1: fram till 11.30. Malmö direkt.

Fram till 9.30 kör vi ordinarie Malmö Direktprogram ska jag säga. Och därefter Nordisk Panoramas filmfestival som vi bakar idag, imorgon, lördag, söndag, måndag, tisdag. Ja, efter 9.30 alltså Nordisk Panoramas filmfestival här på Malmökanalen. Missa inte detta. Men nu ska det bli önskemusik för Rosmarie som vill höra Dinos. Tänk om en ros kunde tala.

0: Tänk om Ros kunde tala. Här är Malmö Direkt med Dinos för Rosmarie 316.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Lugnt och stilla i den malmöitiska trafiken. Ja, kanske inte riktigt, va? Vi har en störning på E6-an Vellinge. Det är trafikplats Vellinge nummer 2, 10, alltså Vellinge norra nummer 9, riktning mot Trelleborg, stillastående personbil. Trafikplats Vellinge nummer 2, alltså riktning mot Vellinge norra mot Trelleborg där alltså då. Så är det alltså en stillastående personbil som står lite illa till där, så har du möjlighet så välj gärna att vara, ja, andra vägar kan väl vara ett tips. Det var vad vi hade just nu från Trafik- och service-redaktionen, och då går vi vidare till evenemangskalendern.
2: Det händer idag.
0: Vad kan man hitta på i Malmö och dess närhet under den här dagen då? Ja, vi börjar med svensk popduon Sand och Hallander. De spelar på Moriskan idag. Vissångerskan Maud Lindström med trio kommer till Victoria Teatern. Och så är det också premiär för pjäsen Killar på Malmö Stadsteaters Rosengård. En nyskriven pjäs för ungdomar. Handlar om Emirs storebror Ali som försvinner och lämnar honom och lämnar tomrum som ingen kan fylla. Ali var hans förebild som skydd hans karta över världen. Utan honom börjar allt att falla sönder. Det kunde ni höra om tidigare här i veckan i Malmö Direkt, och den har alltså premiär idag. Sedan har vi också Anastasia sjunger Alf Robertsson låtar på medley. Här finns havsvindar, vardagsliv, längtan, kärlek och ett Sverige som kanske nästan försvunnit men som fortfarande lever kvar i sångerna. Det här är mer än en konsert, det är en hyllning till berättandet, till musiken som går rakt in i hjärtat och till låtar som hjälper oss genom livet. En kväll för alla som älskar country, svensk berättelser och känslan av en riktigt bra sång kan få världen att stanna upp för en stund. Med det så har vi då raskt klart av dagens evenemangstips. Och då går vi vidare här i Malmö Direkt på Malmökanalen och ska vidare på mer önskemusik också. Och önskemusik spelar vi fram till 9:30. Därefter är det Nordisk Panoramas filmfestival som gäller. Så önskar du musik efter 9:30 så kommer de låtarna att spelas under morgondagen. Så gäller även imorgon fredag och på måndag och tisdag nästa vecka kan vara värt att känna till. SMS har vi fått, för det kan man skicka till oss om man är stödmedlem i Malmö Direkt. Det är från 219 Kloss. Han skriver så här: önskar höra Alan Jackson med låten Remember When. Hälsar till alla med lite ärtsoppa och många plättar och jordgubbssylt. Tack så mycket för det, Claes. Vi inmundigar och låter oss väl smakas.

0: Remember when Alan Jackson här med Malmö Direkt för 219 Klas. Siv Malmqvist kommer till alldeles strax. Min jord, det är önskemusik för 230 Gunn alldeles runt hörnet.
1: Reklam.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något.

0: för när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Min jord, Siw Malmqvist här i Malmö Direkt för Gunn 230. Lars på Limhamn vill önska musik. Det ska bli Copenhagen med Tommy Sebach och Debbie Cameron här i Malmö Direkt.

0: Det är Big Cameron och Tommy Sibach här i Malmö, direkt på Malmökanalen. Vi fortsätter med mer musik. Det ska bli Some Broken Hearts Never Mend. Det är Don Williams och Johnny Cash. Det är önskar musik för Lena på Nydala 281.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Det här var Önska musik för Lena i Malmö direkt. Nu mina vänner ska vi ut på vår nya begivenhet. Vi ska nämligen bege oss till Nordiskt Panorama. Och det kommer vi bevaka fram till 11:30 här denna sändning. Välkommen att följa med oss där i den här sändningen, alltså här från Malmö direkt. När klockan nu alltså är 9:30 denna torsdag den 17 september 2026. Nu kör vi!

Ja, men välkommen kära lyssnare till Malmö Direkt, denna specialsändning som vi har tillsammans med Nordiskt Panorama. Det ska handla om massvis med film och vi ska bjuda på detta både idag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag och tisdag från 9.30 fram till 11.30. Malmö Direkt kommer att se lite annorlunda ut som du säkert kommer att märka. Och vi ska om en stund, tänkte jag, prata med festivalledningen i det här programmet som berättar om vad som händer under festivalen. Men vi ska också prata med BUFF, Barn- och ungdomsfilmsfestivalen, som är med. Vi har MAF, Malmö Arab Filmfestival, och dessutom så kommer du också att få träffa Magnus Gerten som finns med oss och berättar om film och mycket annat smått och gott. De här två timmarna på Malmökanalen alltså, underhåller vi dig med nordisk film alltså från Nordiskt Panorama med mycket film och mycket gäster och mycket annat smått och gott alltså. Välkomna till vårt program och den här sändningen alltså i samarbete med Malmö Direkt här på Malmökanalen.

0: Varannan vatten här i Malmö, direkt på Malmökanalen, där vi alltså har vår specialbevakning av Nordiska Panoramas filmfestival. Vi har nu fått besök. Välkommen Gina Ylva.
1: Tack så mycket.
0: Och så har vi Kim också.
2: Yes.
0: Ja. Ja, Gina, berätta lite kort vem du är.
1: Ja, jag är kommunikationschef på Nordisk Panorama Filmfestival. Och jag har bara jobbat i ungefär 5 månader. Men än så länge så går det ganska bra, tror jag.
2: Det går väldigt bra.
0: Ja. Och där, Ylva, vad kan du berätta om dig själv?
2: Jag heter Ylva och jag är festivalchef. Och jag har, det här blir min 4:e festival. Så jag har varit med lite längre. Och Gina har kommit in som en fantastisk stormvind och gör ett helt otroligt jobb. Så vi är väldigt glada att hon är med.
0: Och nu gör ni en stor satsning här med oss på Malmökanalen också.
1: Ja, just det. Det är det som är, alltså det känns så fantastiskt faktiskt att ni kommer att vara med oss. Men jag tänker att vi pratar lite mer om det.
0: Mm. Och den här festivalen då, så att säga, vad är detta för typ av festival?
2: Så Nordisk Panorama Filmfestival, det är en ganska gammal festival faktiskt. Så den grundades 1990 och det var nordiska filmskapare, kortfilm och dokumentär, som kände att de ville ha en plats där de kunde mötas och visa filmer och starta nya samarbeten. Så det är en festival som är skapad av filmskaparna själva. Och de 24 första åren så reste festivalen. Så att den, varje år så var den i ett nytt nordiskt land.
0: Okay.
2: Men sen 2013 så bestämdes det att okay, men det kanske finns en poäng med att ha festivalen i en stad och inte behöva, ni vet, bygga upp en helt ny festival på en ny plats varje år. Och då, Jag tror att det stod mellan Bergen i Norge, Århus i Danmark och Malmö i Sverige. Och Malmö, som den fantastiska, underbara stad det är, vann den här lilla omröstningen. Jag vet inte vilka som bestämde, kanske styrelsen. Men så sen 2013 så är vi liksom permanenta i Malmö. Ja.
0: Och det har runnit mycket vatten under broarna. Vad har hänt under de här åren?
2: Det har nog hänt ganska mycket, tror jag. Det känns som att vi, det vi jobbar väldigt mycket med nu är att, för det som är vår filmfestival, vi visar nordiska kortfilmer och dokumentärfilmer från det senaste året. Och samtidigt som vi visar alla de här filmerna och vi har massa sidoevents, så har vi också jättemånga och stora branschevents som bara är för filmbranschen, som kommer då från hela Norden och längre bort ifrån till Malmö. Mm. Det vi jobbar väldigt mycket med nu är att alla i Malmö ska förstå att det här, det är liksom, det är inte en festival som bara är för branschen. Liksom att, eller att du måste kunna någonting. Eller du vet, man kan ju kanske bli lite skrämd om man tänker filmfestival. Är det röda mattor och divor och får jag vara där? Men det här är en festival för alla i Malmö. Och det märker vi också att vi gör många olika insatser. Men vi märker att okej, Malmö börjar så greppat.
1: Get the hint.
2: Det här är er festival och det är bara komma. Och det är väldigt det som jag tror gör, vet jag inte hur det är, men det är en väldigt välkomnande festival. Och vi försöker liksom, du vet, sänka trösklar där vi ser dem och liksom välkomna folk in. Vare sig du är ung eller gammal, eller du vet, var du än bor eller din intresse, du vet, du ska känna att det här är, ja, din plats.
1: Det är det som jag tycker är spännande också med den här festivalen, just att det inte bara är en filmfestival, utan att det är liksom ett helt paket. Vi jobbar ju på jättemånga olika nivåer att stärka den nordiska filmkulturen. Så det är liksom branschprogram och talangutveckling, och filmfestivalen är liksom en del av det. Men det gör ju att det blir en otroligt intressant, alltså Nordisk Panorama blir så himla intressant på det sättet. För det är verkligen de här människorna som kommer och visar sina filmer nu. De har oftast också haft en ganska lång historia med oss, där de har kommit och pitchat idéer för filmer. som de sen har fått hjälp att få sponsring och pengar till genom Nordisk Panorama, där de sen har hittat distributörer så de kan visa sina filmer på olika ställen. Mm. Och sen då så får de komma och visa sina filmer i biosalongerna med oss. Så det blir ju liksom som en fantastisk tårta med alla ingredienser. Så att det tycker jag också är viktigt att veta, att det är verkligen när man kommer och köper en biobiljett för att titta på film hos oss, så är det liksom en liten del av liksom det stora, om man verkligen är med och man drar sitt strå till stacken helt enkelt för att stärka nordisk filmkultur och sådär. Så det, ja, det tycker jag är jätteintressant och spännande faktiskt.
0: Hur viktigt är det att stärka filmkulturen?
1: Jag tycker att det känns jätteviktigt. Alltså just dokumentärer, som Ylva sa tidigare, och kortfilmer, det är ju sådana format som man kanske kan vara lite så här, vaha, ska man gå och titta på bio och titta på en dokumentär? Man är så van att gå och titta på liksom, Hollywoodfilmer och sådär. Men de här filmerna, alltså, de är helt otroliga. Och det är liksom jättespännande historier. Det är personporträtt. Det är historier som du aldrig hade hört talas om innan, men de är ju sanna. Och de här kortfilmerna som också visas, det är ju liksom otroliga kortfilmer. Jag menar, bara i år så var det en av kortfilmerna som var på Cannes. Hon hade varit och pitchat sin film på Nordisk Panorama för, jag tror det var typ 4-5 år sedan. Så att, det är ju liksom otrolig kvalitet på filmen också. Så att, ja.
0: Hur gör ni när ni väljer filmer till de här festivalerna?
2: Så Nordisk Panorama, vi har 6 professionella programläggare. Så att alla som gör film, kortfilm och dokumentärfilm i Norden kan skicka in sin film till oss. Och då har vi 2 programläggare för dokumentärfilm och 2 programläggare för kortfilm, och sen så 2 programläggare för de filmer vi visar för barn och unga. Så våra 6 programläggare tittar igenom alla filmer som skickas in, och sen så väljer de ut till både tävlingsprogrammet och sidoprogrammet. Och när de, så att vi som liksom från festivalsidan lägger oss liksom inte i vad programläggarna väljer. Men vi har alltid en representation, så att det är liksom Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. Att alla länders filmer är med i programmet. Mm. Det är viktigt.
0: Är det viktigt? Vad är det som gör att det är så viktigt att få den nordiska representationen, tycker ni?
2: Ja, det är ju för att vi är en nordisk filmfestival. Så att då är det ju, det kan ju inte bara vara så att i år så producerade Danmark 40 000 jättebra dokumentärfilmer, så vi fyller hela programmet med dansk film. Utan meningen är ju att du ska komma till Nordisk Panorama Filmfestival och få se liksom det bästa från 5 nordiska länder.
1: Att man får en sån riktig bredd också. De här, alltså jag har tittat på en film häromdagen som är från Färöarna, som heter Birita, som kommer att visas under festivalen, och alltså landskapet, människorna, språket. Jag hade inte så himla mycket insikt om hur det går till på Färöarna, och nu har jag det, och det var otroligt spännande. Så man vill ju ha den bredden också för att verkligen se vilken diversitet det finns i de nordiska länderna.
0: Vi ska prata mer om den här filmfestivalen alldeles strax här i Malmö Direkt.
3: Malmö Direkt, din egen

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Malmö Direkt, där vi alltså pratar film. Nordiskt panorama är det som det handlar om den här dagen. Ja, vi pratade lite grann om den här filmfestivalen, Gina och Ylva. Och ja, om vi tittar lite grann på årets nyheter, vad är det?
1: Var ska vi börja?
2: Ja, vart ska vi börja? Så det som vi visar ju alltid jättemycket film. Och den visar vi på biograf, på främst Panora, biograf Panora, och i år Filmstaden Storgatan. Sen så har vi alltid ett sidoprogram där vi tar filmen ut till olika platser i Malmö. Så vi visar film på bibliotek och utställningsrum och sådär. Och i år, så det stora är ju att den här radion som ni har kucklurat ihop, det är ju liksom den, och det är ju så roligt. Så den får ni berätta mer om. Men på sidoprogrammet så har vi i år, vi har ju vår traditionella nu, för andra året i rad, Pub Crawl Cinema, som är då att vi tar ut kortfilmer, roliga kortfilmer på en stor lådcykelbio, och sen åker vi runt från olika, mellan olika barer och där folk sitter och är glada, och så visar vi jättebra kortfilm för dem innan vi drar vidare till nästa bar.
1: Så det är en bar, en öl, en film och
2: exakt,
1: sen nästa.
2: Och sen drar vi vidare, exakt. Men sen har vi också i år ett samarbete med Malmö, är en sån en stad med massa filmfestivaler, stora som små. Och så fick vi höra att vi blev kontaktade av ett gäng som ska starta en erotisk filmfestival.
0: Okay.
2: Och de frågade om de skulle kunna få vara med på programmet och visa erotiska kortfilmer från Norden. Och det lät ju såklart spännande. Så att kommande filmfestivalen har kurerat ett program med kortfilmer från hela Norden, och så kommer det vara performance under kvällen, så att det du ser på skärmen kommer också komma ut i biosalongen. Och det här är ju inte något som Nordisk Panorama brukar göra, men vi tycker alltid att allt som är nytt och roligt tycker vi om. Och vi älskar att samarbeta med andra filmfestivaler.
0: Mm. Hur tänkte ni inför årets festival då?
2: Vad tänker du då?
0: Ja, alltså, är det olika teman för varje festival i år och så där? Också?
2: Ja, alltså, eftersom vi är nordiska och vi visar nordisk kort- och dokumentärfilm, så har en del festivaler, filmfestivaler, har ju så att i år är temat kärlek eller vad det än må vara. Men vi har aldrig något sånt, för att eftersom vi ändå är fokuserade på Norden och vi ska ha en representation från 5 nordiska länder och vi ska täcka både kortfilm och dokumentär, då kommer det bli jättesvårt för oss om vi tänker att vi ska ha ett tema och bara visa, du vet, klimat eller kärlek eller ha ett annat flummigt tema, eller inte flummigt, men bredare än så. Men så att
1: jag tror att det handlar om att det vi verkligen vill fokusera på, det är att vi ger vår publik en upplevelse där de får se och lära sig och höra spännande berättelser och personporträtt. Saker som berör dem, som inte lämnar dem, som de tänker på senare, som de vill prata med sina vänner om. Alltså vi tänker att varje år är temat samma. Att vi vill liksom skapa berättelser. Vi var med och skapa en dialog med publiken, där man har olika berättelser och lär sig nya saker.
2: Mm. Och det kan ju också nämnas att alla filmregissörer som visar film på Nordisk Panorama i tävlan, de kommer ju också till festivalen. Så att när man som publik har sett den här dokumentärfilmen eller kortfilmsprogrammet i biosalongen, så sitter man kvar och sen så är det ett samtal med regissören efter filmvisningen, och då får man ju också chans att liksom, om det har väckts frågor under filmen, man undrar kanske, men hur tänkte du här, eller vad hände sen, eller då kan man prata direkt med regissören, och det är en väldigt otroligt uppskattad del av festivalen, så att det kan man ha med sig. Alla filmskapare är här och de vill prata mer.
0: Och just att prata med filmskaparna då, vad ger det publiken?
2: Ja, det är ju ett stort, det är när vi pratar, eller när jag träffar publik och liksom pratar med dem, så är det liksom en stor anledning till varför de älskar Nordisk Panorama så mycket. Jag menar, det är klart att när man har sett en film så väcks det oftast frågor som man har. Och då att få se att ja, men den här människan har gjort den här filmen och man kan få bolla idéer eller du vet, tankar som har kommit upp.
1: Mm. Att det liksom inte bara är underhållning utan att det skapar kontaktytor också och beröringspunkter och öppnar upp till intressanta diskussioner och dialoger. Yeah.
0: Och just det här med dokumentär och kortfilm då, alltså för att det ska kallas för det då, vad innebär det?
2: Vad sa du nu?
0: Dokumentär och kortfilm, alltså vad innebär det alltså rent filmmässigt att säga? En speciell längd på en dokumentärfilm eller kortfilm eller så?
2: Det som vi har för kortfilmer är att de får vara max 40 minuter långa. Mm. Så där går gränsen. Och kortfilmerna som vi visar kan vara i alla olika genrer, så det kan vara, när du ser kortfilm hos oss så kan det vara en dokumentär, det kan vara fiktion, det kan vara experimentellt, det kan vara liksom allt alltihopa.
0: Vad skulle ni vilja säga att ni står idag då, alltså rent filmmässigt, alltså Malmö är ju en filmstad så att säga, hur märker man det?
1: Ja, men det är väl just det här att till exempel det här erotiska filmprogrammet som vi har under festivalen, det är ju lokala aktörer. Så det handlar ju, det är ju väldigt mycket som händer här tycker jag. För att vara ändå en så pass söt liten stad i jämförelse med till exempel Köpenhamn, så känns det som att det är väldigt mycket som händer här. Så att nästa år så kommer det säkert vara ännu mer intressanta människor som vi kommer hitta och samarbeta med.
0: Och hur vill ni utveckla den här filmfestivalen?
2: För festivalens del så tänker jag att det är publiken och liksom skapa ännu mer kontakt med publiken och jag vill att liksom Malmöborna, alltså det är viktigt för mig att man som Malmöbo, eller såklart du kan bo i var du vill, Skåne, du kan, men att man ska känna att det här är min filmfestival och det här är en plats som jag får vara på och jag ser fram emot att den kommer i september varje år och jag vill gå på den och se liksom, du vet, bli överraskad och få se någonting som jag kanske inte annars hade fått sett. För en del av de filmerna eller är ju sådana, ja, du kanske inte hittar dem på Netflixen eller på SVT eller HBO, utan det är hos oss som du får möjlighet att se dem. Så att ja, men det är bara publiken.
1: Vi vill ju liksom att Malmöborna ska sätta i sin kalender varje år. September, men då kan inte jag göra någonting annat. För att det är då Nordisk Panorama Filmfestival är igång.
2: Det är ju så de har i Göteborg. Ja. Göteborgs filmfestival. Där är ju så att alla blockar när det nu är januari, februari.
1: Ja.
2: Så det är vårt mål.
0: Härligt. Mm. Vi fortsätter att prata mer om den här festivalen alldeles strax här i Malmö Direkt.

0: Ja, det hörde vi. The Turtles, Happy Together här i Malmö, direkt på Malmökullen, där vi bevakar alltså Nordiskt Panorama och dess filmfestival. Vi har nu fått ytterligare besök här hos oss. Det är Julia, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du får gärna berätta lite kort om vem du är.
1: Ja, jag heter Julia Granat von Redlich och jag är festivalchef på Buff Filmfestival som äger rum i mars varje år. Och vi är ju kompisar med Nordisk Panorama. Vi delar faktiskt också kontor med Nordisk Panorama. Så att vi har följt utvecklingen av årets festival. Och det har varit jättekul att stå vid sidan om och vara nyfiket kika in i produktionen.
0: Och nu är ni med i produktionen också lite grann där, så att säga då. Hur känns det?
1: Jo, men jättekul såklart. Alltså, en festival är ju alltid en höjdpunkt på året.
0: Och Buff då, vad innebär detta?
1: Ja, vi är ju en filmfestival som visar film som är berättad ur ett ungt perspektiv. Vi skulle ju påstå att vi visar film för alla, både barn och vuxna. Men vår stora målgrupp är ju den unga målgruppen, alltså barn och ungdomar. Och vi, likt Nordisk Panorama, visar film under en veckas tid ungefär och har också lite kringarrangemang och är ett så kallat professionellt, alltså industrievent, samtidigt som vi då visar film. Alla våra visningar är öppna för alla, så att, det är bara att komma och kolla film från hela världen.
0: Hur blev du involverad i just Buff?
1: Oj, det är så länge sedan. Jag jobbade på Film i Skåne som är Skånes regionala resurs- och produktionscentrum. Och det var faktiskt på den tiden när Buff och Film i Skåne delade lokal. Så då lärde vi känna varandra och sen fick jag ett litet uppdrag under en period, och sen så flyttade jag helt enkelt över till Buff istället för Film i Skåne.
0: Mm. Hur känns det att samarbeta med Buff, Gina?
2: Jo, men alltså, att dela kontor med är ju väldigt, väldigt underbart. Jag har ju dessutom fått låna massa grejer inför vår radiosändning som vi kommer ha. Det är jättekul.
0: Kim, ja, du har också lite frågor du vill ställa.
3: Ja, om vi kan börja med att, vad tycker du är det viktigaste med att göra film för barn och ungdomar just nu?
1: Oj, ja, det viktigaste tycker jag är att barn och unga ska se andra bilder än vad de själva väljer. Det låter kanske lite hemskt. Jag brukar säga att jag jobbar med att visa film för barn under tvång. Och det tycker jag är himla bra. Erbjuda dem alternativ till det de själva väljer att se. Det vill säga, liksom, öppnar upp världen lite grann. Få se olika perspektiv, kulturer, höra olika språk. Helt enkelt uppleva olika berättelser och hur de är berättade. För jag tror att det gör att man lär sig mycket och känner gemenskap. Och sen så en annan viktig aspekt är också att man kanske blir speglad i karaktärer eller berättelser. Och det tror jag är viktigt när man växer upp, att man blir man blir sedd, så att säga, den ungefär den man är. Eller så får man uppleva någon helt annan typ av karaktär som kanske är väldigt långt ifrån en, men där man känner att man tycker om någon, eller man lär sig om andra personer på ett fint sätt.
0: Jag tänker, barn, hur är de att visa film för?
1: Väldigt underbara, de flesta. Som många kulturutövare brukar säga, att liksom, spontana reaktioner. Alltså vi har visat film, alltså varje år är det någon sån här film som i slutet blir som en rockkonsert där publiken står upp i bänkraderna och applåderar och sjunger med. Och det är ju helt underbart. Sen kan det ju komma andra spontana reaktioner som kanske är på ett annat sätt. Att man kanske ropar något för att man blir så engagerad eller sådär. Men det är väldigt, väldigt kul, för just det där spontana som vi vuxna tyvärr lägger oss av med. Eller det finns ju de som inte gillar det också i biografen. Men det är lite kul när man ändå får reagera till det man upplever och inte lägger band på sig.
0: Hur skulle du vilja säga att Buff har utvecklats sen du kom med?
1: Det har såklart blivit mycket bättre sen jag började. Nej. Ja, hur har det? Vi har bland annat bestämt att vi ska ha ett helt jämställt filmprogram. Det vill säga de som är filmskapare, alltså regissörer, ska vara lika många män som kvinnor. Och så också de som vi ser i kanske huvudkaraktärerna ska också vara lika många tjejer som killar då. Det tycker jag är viktigt för att visa upp just att alltså mångfalden som finns, att perspektiven är viktiga utifrån liksom en ja, utifrån alla aspekter, men kanske också då jämställdhetsmässigt. Ja, men det är väl den stora grejen tror jag som har förändrat hur vi väljer ut och ser på film och också då liksom kommunicerar det.
3: Har det varit några nya teman eller berättelser som barn och unga filmskapare är särskilt intresserade av just nu?
1: Det vi ofta hör det är att de är intresserade av skräck, kostym, drama, alltså historiska filmer och så. Men någonting som faktiskt också är lite roligt i det här sammanhanget är ju att många är intresserade av dokumentärer. Och det har också kommit väldigt många bra, framförallt svenska dokumentärer. Det är väldigt kul att det dokumentära berättandet faktiskt är någonting som många unga verkligen tycker om och vill se mer av.
2: Får jag flika in här? Vi kommer ju visa en film under festivalen som heter Almost Forever. Mm. Och det är en film som du har sett. Och jag vet att ni kanske eventuellt är intresserade av att visa.
1: Ja.
2: Och där är ju, den är ju jättespännande. Och då tänker jag, för där, den filmen handlar om, den följer ett gäng ungdomar under några år där de får filma sig själva.
1: Mm.
2: Och jag har inte sett hela, men du har sett den. Och jag kommer ihåg att jag lyssnade på dig när du berättade om den. Du var verkligen tagen av den.
1: Mm.
2: Vad var det som... Vad tror du tilltalar ungdomar om den filmen?
1: Ja, men det är ju också en sån här känsla man får så... När man ser en sån bra film och man känner... Åh, den här kan verkligen bara försvinna. Och att liksom inte alla som... skulle älska den, få se den, så därför är det jättebra med oss festivaler att vi kan hjälpa till på traven att så här, hörni, nu har ni tillfället att se den här fantastiska filmen. Och det som tog mig, det var att de har ju filmat sig själva, men det är också två regissörer som har följt de här ungdomarna under en lång tid, och de blir alltså så fint tagna på allvar. Det finns många scener som man kanske skulle vara lite så här tveksam till. Oj, fick ni ha med det där? Alltså de går så nära och samtidigt förstår man hur fint samspelet måste ha varit med regissörer och de här ungdomarna. Och det som är häftigt är att även om det var länge sedan jag var tonåring så kunde jag relatera så mycket till de här. Även om jag är 30 år äldre än dem så var det så här, wow, ni sätter fingret på hur det är att vara mellan 13 och 19. Mm. Alltså verkligen. Och när man som då vuxen säger så, men ungdomar förstås inte på dem längre eller så. Jo, de är exakt som vi var.
2: Gå och titta på den här filmen.
1: Ja.
2: Lär dig förstå dem.
1: Exakt. Nej, men och det är ett sånt kärleksfullt porträtt av de här ungdomarna. Och jag bara, alltså det är ju den absolut bästa svenska film som jag har sett i år.
2: Mm.
1: Alla kategorier. Den är otroligt fin.
2: Mm. Och då ska jag säga att den är verkligen inte bara för ungdomar. Utan
1: nej,
2: jag tänker att alla vuxna människor borde se den här filmen.
1: Alla har ju varit där. Mm. Liksom. Och sen så tänker jag också de som ska dit. Alltså de som är lite yngre. Alltså, ja, den är fantastisk.
0: Mm. Vi pratar mer med dig, Julia, alldeles strax här i Malmö direkt.
4: Radio för alla.
5: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
6: Mitt namn är Vera Winter.
7: Mitt namn är Jake Lindholm.
8: Mitt namn är Anton Ewald.
9: Hej, det här är Hans Vaktorna.
10: Mitt namn är Kalle Floyd.
11: Det här är Redstar.
12: Det här är Jan Johansson.
13: Mitt namn är Eva Ryberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Jag dansar med en ängel, Torleifs orkester här i Malmö direkt. Ja, Kim, du kan fortsätta här.
1: Ja, vad hoppas du att barn och unga ska känna eller tänka efter att ha sett en film? Alltså, hur säger du?

0: och att man så här blir engagerad i frågan eller känner empati eller alltså alla de sakerna. Men det nästan viktigaste är att man ska liksom ge dem glädjen att gå och se film på bio.
1: Yes. Är film bättre på bio än i tv-soffan?
0: Ja, men det tycker jag.
2: Så ja!
0: Det är ju, alltså det är ju två olika saker skulle man ju kunna säga. Men just det där att man har en gemensam filmupplevelse och känner av alltså publikens reaktioner och alltså det är ju en väldigt stor del av ett biobesök, inte bara det man faktiskt ser utan att man kommer till foajén, att man också att man känner att biografen är en del av sin stad, eller om det nu är ens, om man bor utanför Malmö och ens kommun kanske inte har en biograf, så är det så här, ja, men det här är också mitt, här får jag också vara. En biograf är ju liksom filmens finsalong och där är ju alla, där får ju alla vara.
2: Jag tänker också en sak som med Netflix och allt sånt, att oftast nu när man tittar på film så, på datorn, så handlar det ju väldigt mycket om att man har skapat material där man även då ska typ sitta på sin telefon och typ gå och kanske stå och laga lite mat så här. Men att när man sitter i en biograf med lite popcorn med sin kompis eller sin flickvän eller vad det nu är, då fokuserar man ju på en historia på ett helt annat sätt. Och jag tänker, alltså nu när alla sitter på social media och sådär, att verkligen hålla sin koncentration i 90 minuter eller hur lång tid det nu är, det känns ju som att också ganska viktig utbildning.
0: Mm. Ja, men verkligen. Ja, men också, precis, jag håller med. Men också det där, det delade som du är inne på också, att man gör det tillsammans. Fast å andra sidan, jag älskar att gå på bio själv.
2: Jag med.
0: Ja. Men det är ändå någonting man gör i ett sammanhang, och det är också härligt att man liksom så här, ja, men kanske nickar åt någon som också är själv eller alltså att med, och reaktioner eller så där, hur det känns i salongen och sånt, det är en upplevelse i sig också.
1: Mm. Och det har ju varit lite undersökningar där om vad man får göra och inte får göra i en biosalong. Det är väldigt många som hyschar så fort man har lite prasslande ljud i lokalen. Hur ser ni på det?
0: Ja, men prassel är en sak, och sådär om man sitter och pratar för länge med sin kompis, sådär, hallå, nu har filmen börjat, nu kanske ni ska liksom sätta en liten paus på det där kafferepet ni har och så fortsätter ni efter filmen. Det tycker jag att man nog kan respektera.
2: Alltså jag hade en upplevelse sist jag gick på bio, såg Odysseen. Och då satt ett par bredvid mig och killen satt och kollade på boxning på sin telefon under hela filmen. Och alltså det var typ nästan för roligt, det var lite paradis. Jag sa inte åt honom, men jag bara, varför sitter du ens och tittar på den här filmen?
0: Ja.
1: Men om vi har tagit till buffet så att säga, hur är barnen? Sitter de och tittar hela tiden?
0: Nej, det kan man inte säga. Nej, men en del gör ju det såklart. Jättemånga gör ju sitt första biobesök någonsin under vår festival. Alltså det kan ju vara 3-åringar som aldrig har varit i en biograf. Det kan ju vara 16-åringar som heller inte har varit i en biograf eller inne i centrala Malmö. Så är det faktiskt. Och då kan det ju finnas en nyfikenhet, man ska kolla, man ska gå ut och kolla. Det kan ju vara också så att någon börjar gå på toaletten och då ska kompisarna också gå på toaletten och sånt. Så att det kan ju vara lite spring, det är sånt där smittar av sig lite i en salong, speciellt när det är barn i en viss ålder. Men annars absolut. Men de är ju, som jag var inne på innan, mer direkta med sin reaktion, mer fysiska med sin reaktion. Där vi kanske lägger band på oss och inte vill snyfta högt, där kanske de liksom vågar göra det.
3: Vad tycker du är mest spännande inom barn- och ungdomsfilm just nu?
0: Oj. Alltså, tyvärr så är det inte svensk film, utan det är, för där är det ganska slätstruket just nu. Men vi har flera andra kul länder som jag tycker tar barnen på allvar och gör, där man gör riktigt bra film för en ung publik. Men alltså, jag får ju återigen då nämna också dokumentärerna. Sen görs det väldigt mycket bra kortfilm. Och min kollega Daniel har ju varit med och lagt programmet här till Young Nordics. Och jag vet inte om man har möjlighet att se vissa av de kortfilmerna, men det finns väldigt mycket bra kortfilm för

0: för både barn och ungdomar. Och då skulle jag säga att det är från hela världen. Sydamerika gör jättemycket kul animation till exempel. Och det är ju inte så ofta man ser en film från Uruguay kanske. Så det är ju lite skoj.
1: Finns det något som du tycker att vuxna ofta missförstår när det gäller film för barn och unga?
0: Ja, verkligen. Man tänker att men jag är inget barn så då kan inte jag se den här filmen. Till exempel en väldigt omtalad, nu är det en Netflix-serie, den här Adolescence som gick på, som kom på Netflix. Den är ju helt berättad ur en ung killes perspektiv. Klockrent liksom, utifrån vad vi skulle anse att det är, alltså vissa avsnitt i alla fall. Och den tyckte ju vuxna om. Så det handlar nog om hur man kommunicerar vad det är för typ av film. För man tänker nog, om den kan visas för barn, då är det nog inget för mig, för jag är ju vuxen. Men det tycker inte jag riktigt stämmer.
1: Tack.
2: Och vad hoppas ni med framtiden för Buff då, Julia?
0: Ja, vi vill ju fortsätta att visa den bästa filmen som görs för en ung publik. Vi hoppas att det kommer jättemycket bra svensk film. Svensk film som tar barn och ungdomar på allvar och inte bara, alltså, vad ska man säga, lite så här. Det är kul det också med kända förlagor såsom Alfons och Lilla spöket Laban. Men det finns fler berättelser. Vill jag bara säga. Det finns fler perspektiv, svenska perspektiv, som borde lyftas och göras film på. Så det är väl någonting jag hoppas att vi kommer kunna visa.
2: Mm. Jag tänker AI. Hur påverkar det barn och ungdomar?
0: Oj, hur det påverkar barn och ungdomar? Det vet inte jag riktigt. Men jag har fått frågan någon gång, skulle ni visa en film som är gjort helt och hållet med AI? Och då kan jag säga att det är jättesvårt att svara på innan man har sett någon sån film. För om den är jättebra så kanske det går att visa. Å andra sidan så vill man ju måna om konstnärernas integritet. Och berättelser. Så det, jag tycker det är en jättesvår fråga. Å andra sidan så tror jag att AI kan vara ett jättebra hjälpmedel på många sätt. Jag tycker det är märkligt att vi inte pratar mer om det. Det var knappt någonting i valrörelsen till exempel om AI. Så ja, jag är verkligen inte så kunnig. Men vi får väl se vad som händer.
2: Härligt. Vi önskar lycka till med Barn- och ungdomsfilmsfestivalen. Julia, tack så mycket.
0: Tack ska du ha.

0: Det är kärlek här i Malmö direkt på Malmökanalen där vi alltså samarbetar med Nordisk Panorama, kort films- och dokumentärfestivalen. Fick jag det rätt nu, Jenna?
1: Jajamensan.
0: Ja, härligt. Vi har fått mer besök hos oss och nu är det Mohammed. Välkommen Mohammed.
2: Välkommen.
0: Berätta lite kort om dig själv. Vem är du?
2: Ja, jag heter Mohammed Abouat och jag jobbar som kreativ producent till Malmö Arab Film Festival. Och det är det MAF, det är det största arabiska filmfestivalen som fokuserar på arabisk film utan de arabiska länder eller region. Mm-hmm. Ja.
0: Hur blev du intresserad av det här?
2: Ja, tack. Det är jätteintresserat att vi är här. Tack så mycket. Och vi är också glada att idag vi ska köra med Nordisk Panorama. Det är största, kanske den filmfestivalen som i Norden fokuserar på dokumentär och kortfilm. Och vi är jätteglada om den.
1: Jag är jätteglad att du är här också.
2: Ja, tack.
1: Men kan inte du berätta lite om din filmfestival och hur du hamnade på MAF?
2: Okej, Malmö Arab Film Festival, MAF, det grunderar av Mohammed Kiblawi som regissören och grundare till MAF i 2011. Nu vi har 16 omgång, det nästa 17 omgång kommer i april mellan 23 till 29 april 2027. Festivalen nu, det blir... vi kan säga det som början, det är största filmfestivalen som fokuserar på arabiska film i nästan i hela världen utanför den arabiska länder. Okay. Och också om vi jämför med den arabiska filmfestivalen i arabiska länder, vi är kommer i plats 4 eller 5. Efter den Cairo International Film Festival, Marrakesh International Film Festival, Red Sea och El Gouna. Ja, och det betyder det mycket för oss också. Det precis i Sverige och det här i Malmö som det har den, vi kan säga den kulturstad, okay? Och att vi är jätteglada att vi är här med olika filmfestivaler som kör här i Malmö. Och precis som vi ska prata en gång, det i Malmö, det är inte stor stad, men det finns här i Malmö tre stora filmfestivaler, med pratar om BOF, Nordisk Panorama och MAF. Plus det finns också Latinamerika Fokus, det finns antirasism filmfestival. Det finns mycket kulturaktivitet här i Malmö. Det betyder det är mycket till stan och till boende här i Malmö. Ja.
3: Yes. Vad tycker du att en filmfestival som MAF kan göra som en vanlig biograf inte kan göra?
2: Ja. jag tror att som MAF, vi kan säga att alla filmfestivalen på alla filmfestivalen och de chans till biografer att det blir den festival. Okej. Okay. MAF, ja, exakt, jag förstår inte exakt vad du menar på den, men nu vi förlåt. Tyvärr, men jag inte exakt förstår vad du menar på din MAF som biografer, eller?
3: Jag menar att vad kan, alltså filmfestivalen MAF,
2: ja.
3: Vad kan ni erbjuda som inte en, alltså om man tänker vanlig biograf?
2: Ja, okej, okay, förlåt. Ja, förlåt, ja. Absolut. Du kan, ja, okej, okay, om vi ska prata en gång det som Kiblawi, han säger, den som har den grundare i festivalen. Han sa att när han kollade här i Malmö innan 2011, det precis det finns några liten filmer som arabiska film visar här i Malmö. Okay. Men efter MAF det kommer, okay, och vi börjar med 27 film och blir nästan nu mer 70-75 visning och film visar här i Malmö som arabiska filmfestivalen. Okay, det är jättestor chans till människor här i Malmö som boende att kolla på nya kultur, okay, och nya vad kan säga att kanske de länder de inte ser något annat film eller något som arabiska film. Okay. Nu det finns mycket filmer som börjat och visat här i Malmö som Folkets Bio också, det finns 3R och de andra, förlåt, ja. Ja. Men också MAF, det har det chans de specialist att visa film de kunde inte att visa här, alla kollar här på den biografen, alla vanliga biografen.
1: När jag började på Nordisk Panorama Filmfestival så var den första saken som jag fick gå på var er öppningsfilm.
2: Ja.
1: På, och jag kommer inte ihåg vad den biografen heter inne i stan. Men den var, alltså den var helt otrolig. Det var födelsedagstårtan.
2: Vilken år den...
1: Den när hon måste hitta alla ingredienserna till tårtan.
2: Ja, ja, exakt. Ja. Ja, du pratar, ah, ja, det är 2020. Den invigningsfilm där den diktator tårta.
1: Ja, och det, och den, ja. Den var ju helt, alltså, den var fantastisk. En av de bästa filmerna jag någonsin sett.
2: Ja, och, det, och den diktator tårta, om vi ska prata om den filmen. Den filmen visat i Cannes som president Cake.
1: Mm.
2: Okej. Okay. Och sen det finns en svensk distributionbolaget, det köper inte det här och börjar och visa den film här i Sverige. Och den, men den svenska premiär det varit här i MAF när vi visar den i invigningsfilm. Och det är jättefint film också att vi kommer att visa den film snart i YouTube i Helsingborg. Att vi har den Arabomen film dels. Okej, okay, och vi har också den ska bli också i Stockholm som vi gör. Och den går till annat sak att MAF också inte gör bara Malmö Arab Film Festivalen. MAF som organisation de gör minifestivalen. Vi gör här i Malmö det arabiska eller Arabomen Film Days eller arabiska kvinnordagar här i Malmö också i Helsingborg. Och vi har arabiska afton och vi kör 2 eller 3 gånger i höst att vi visar specialistfilm med mängel och musik, ja, kopplat till film, okej, okay, Panora. Och också vi visar i Helsingborg den Arabomen Film Days och vi också kör i Arab Film Festival Stockholm. Ja, och det ska bli i nästa november.
1: Ja. En sak som jag också ville säga är att jag tänker att en sak som jag märkte var som MAF, som ni verkligen är, det är också att det blir ju väldigt glamoröst.
2: Mm.
1: Alltså den premiären som jag gick på, alltså alla såg helt otroliga ut. Det var som att vi var i Hollywood. Så det var ju väldigt glamoröst också. Så jag tycker att ni bring the bling till Malmö också.
2: Ja, exakt så som jag sa, att den filmen, när vi har visat en film, vi inte bara väljer att visa en film.
1: Mm.
2: Okej, vi visar film att den filmen ska bli något, göra något stort som kommer från Cannes, International Film Festival eller Venice eller något som det. Okay. Och vi ger den, som jag sa, att vi har ger den chans till publik att vi, som vi ser att MAF kommer att komplettera den kulturlivet här i Malmö. Ja, att det blir en av den. Okay. Och jag tror att det finns mycket folk som är intresserade att kolla på den filmen. Okay. Och nu vi visar också filmerna som undertexten på svenska eller engelska att ge alla folk den chans att de kan kolla på filmen.
3: Varför är det viktigt att publiken i Malmö får möta berättelser från just den arabiska filmvärlden?
2: Okej, okay. Den publik här i Malmö. Okay. Malmö, vi ser att alltid att i Malmö det finns stor mångfald eller stor olika bakgrund här i Malmö. Att det är mer de 150 eller 160 olika nationer. Okay. Vi visar den filmen. Okay. Att vi har en namn, vi använder alltid att MAF det är en festival för alla. Okay. Och det är betyder att MAF gör den festival till publiken här i Malmö att det som jag sa att det blir chans att de kan kolla filmerna, de kunde inte att kolla biografen eller på annat plattform som online. Okay. Och vi tror att den publiken här i Malmö de gillar mycket MAF, att vi har den publiksiffror mellan 7000 till 8000 under bara Malmö Arab Film Festival, den största festivalen.
1: Det är jättebra.
2: Ja, också vi visar den arabiska afton och den Arabomen Film Days och också det blir jättespecialist och jättebra saker. Och därför jag tror den publik här i Malmö, de gillar MAF.
0: Okay. Vi ska prata mer om MAF alldeles strax här i Malmö Direkt, tänkte jag.
4: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

0: Darin Jarmo, du lever här i Malmö direkt på Malmökanalen som samarbetar med Nordisk Panorama, dokumentär och kortfilms- och dokumentärfestival här i Malmö alltså. Vi kör alltså fram till klockan är 11:30 den här dagen och vi har MAF på besök, Malmö och filmfestival också. Mohammed är i studion och Kim, du har flera frågor.
1: Ja, när man pratar om arabisk film hamnar fokus ofta på krig, konflikter och migration. Hur viktigt är det att också visa andra berättelser om livet i liksom alltså de arabiska länderna?
2: Exakt, vi inte göra som den var. Ja, det är precis vad vi gör. Eller kanske de vi inte visar bara den krig eller emigration eller något som den emigration eller något sånt. Nej, vi visar kärlek, vi visar familj, vi visar allt om den filmen som vi har pratat angående den diktator Torta. Kanske de tror att den filmen bara politik sett, men den filmen är inte politik. Den filmen den pratar om livet, om människor. Det är jätte, ja. Jag tror det är inte bara, jag tror den bara den arabiska cinema eller bio, bara det är inte bara krig och problem. Det finns mycket saker. Det finns mycket pratande om kärlek, om liv, om social, om allt. Ja.
1: Vilket typ av berättelser skulle du vilja att fler människor upptäckte? Förstår du frågan?
2: Nej.
1: Okay. Alltså, vilken typ av berättelser skulle du att fler såg för att få en bättre förståelse över den arabiska?
2: Ja, okej. Okay. Men den har det blivit. Den Malmö Arab Film Festivalen, det är filmen det är inte till arabiska boende här i Malmö, alla de som förstår arabiska eller som de lever här i Malmö som araber. Den är filmfestivalen fokuserad, det är svensk filmfestival fokuserad på arabiska film. Det är samma sak som vi kan säga, det finns Latinamerika Fokus, det finns i Stockholm afrikanska filmfestivalen.
3: Okay. Eller nordiska länder, det är samma.
2: Ja, det är samma sak, nordiska. Okay. Vi fokuserar på den, på arabiska. Okay. Och vi alltid kollar att den folk har, okay, eller som vi vill att folk förstår rätt saker, okay, om den arabiska. Eller men vi också, inte del av de filmerna som alltså produktion, vi bara visar filmerna. Och det betyder att vi inte mot ett till två eller mot någon. Nej, vi bara visar filmerna. Okay. Och vi, som jag säger från början, vi kommer hit att komplettera den bild, den kulturbilden. Okay. Och jag tror den specialist här i Malmö, den stor och skillnad bakgrund till folk som bor i Malmö. Och det är en jättefint sak, speciellt.
3: Jag skulle vilja säga också att med alla filmfestivaler som har varit i studion idag, det här att det finns olika berättelser och att, alltså jag är så trött att gå på bio nu och det är bara sådana superhero movies på miljons, du vet, de är jättedyra produktioner, Hollywood, som berättar i princip samma saga om igen, och det är så tråkigt. Och jag tänker att, alltså, det vi och MAF och BUFF, alla vi försöker göra, det är ju liksom att människor har så mycket att berätta. Och vi kommer alla från olika ställen och vi har varit med om olika saker. Och det är intressant. Och sen så spelar det typ ingen roll var man har kommit ifrån. Men att man berättar sin historia. Och att det på något sätt så, alltså just att det är så otroligt tråkigt att gå på vanlig bio nu. Och att de här, våra filmfestivaler kan liksom ge ett mycket mer intressant utbud av berättelser.
2: Ja, exakt. Ja, som jag säger, den filmfestivalen, de bara visar den berättelse. De har inte något mot andra eller mot, nej. Vi bara visar den film och vi bara kollar på den kvalitet till filmen. Om vi kan visa filmen eller nej. Inte annat.
3: Nej. Det handlar ju inte så mycket om att vi ska tjäna en massa pengar, för det är ju ingen som gör.
2: Absolut.
1: Vad hoppas du att någon som aldrig tidigare har sett en arabisk film ska upptäcka genom MAF?
2: Okej. Okay. Vi kan säga att MAF, det upptäckt att göra det. Okej, okay, när vi här säger att vi ska säga att det är MAF, okej, okay, göra den filmfestivalen, okej, okay, att visa folk här i Malmö annat sak, okej, okay, vi tror att vi upptäcker att det finns folk som har att vet mer om arabiska bio eller cinema, ja, men inte annat. Ja, att MAF inte upptäckt något specialist, MAF bara göra något som plattform, okay, att visa den arabiska film. Och också det finns en sak vi inte pratar om i den. MAF göra MID, den MAF Industry Days. Okay, och den MID, det är en plattform att vi kan göra samproduktion och samarbete mellan Norden och arabiska länder. Och det finns några filmer som börjat i MAF, okay, och den går och visat i Cannes eller Venice eller andra filmfestivalen. Vi har den You'll Die in 20, vi har Pretty and the Dogs. Det är den första samarbetet mellan Sverige och Tunisien eller arabiska länder. Det är 2016. Okay. Vi inte upptäckte specialist sak, men vi upptäckte att göra den plattform. Bara det.
0: Hur ser du på framtiden för Malmö Arab Filmfestival, Mohammed?
2: jag hoppas att det blir absolut den festivalen nu. Det har den 17 uppgång. Jag hoppas att det blir och ställer mer och mer och mer. Det blir också med som Nordisk Panorama. Det är en av den. Jag tror det är det gamlaste filmfestivalen här.
3: Ja. Inte lika gammal som mig, men...
2: Ja. Ja. Min buff också. Ja. Det är också det längre tid. Men vi hoppas att den filmfestivalen är fortsatt, okay, en av den viktiga filmfestivalen här i Sverige, okay. Och vi har också mycket saker att vi kan också visa. Det finns mer berättelser, jag tror, den folk här i Malmö eller i Sverige behöver att kolla på den, ja. Vi hoppas att festivalen blir 50, 60 och 100 år, kanske.
0: Härligt. Tack så mycket för att du tog tid att komma och berätta om detta.
2: Tack.

0: Hanna Boel, Don't Know Much About Love här i Malmö direkt på Malmökanalen. Ja, jag vet inte så mycket om kärlek, men däremot vet jag väldigt mycket om Nordiskt Panorama Filmfestival. För det är det som vi bevakar här denna dag i vårt program. Och det kommer vi göra alltså under den här veckan då, alltså torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag och tisdag. Med start då alltså den här dagen. Och vi har fått ytterligare besök i studion av Magnus Gerten. Välkommen Magnus!
1: Tack så mycket. Ja. Så trevligt att få komma hit.
0: Absolut. Du var ju på vår stödmedlemsfest här för några veckor sedan också. Ja. I Malmö direkt.
1: Ja, men det är alltid kul att hänga med.
0: Ja. Och du får gärna berätta lite kort för nytillkommande lyssnare vem du är.
1: Jag är ju dokumentärfilmare och jag har varit det ganska många år. Kanske, jag vet inte vad jag ska säga, 30 år kanske jag kan säga. Och det har ju blivit en slags passion, har blivit en livsstil. Och det finns ett behov hos mig av att jag faktiskt vill, jag vill berätta om människor, jag vill lära känna människor, jag vill komma nära de stora berättelserna som säger någonting om vår omvärld. Och mycket av det som också finns på det här på filmfestivalen Nordisk Panorama. Alltså att vi lär känna människor som vi bara har läst om i tidningen, kanske någon som vi ser på gatan lite flyktigt, men så blev vi genom en dokumentärfilm inbjudna till deras värld. Och det är det som driver mig i det jag gör i alla mina filmer, att jag vill komma nära någon.
0: Var det självklart att du skulle börja med film?
1: Nej, det tror jag inte heller. Jag tror ingen kan utgå från att man skulle få lov att bli dokumentärfilmare, och det för mig har det varit en resa. Jag har ju börjat som journalist. Men kände kanske också efter att jag har jobbat på radio, jag har jobbat på SVT och så. Men jag kände kanske att jag inte passade in i det här klassiska mediesystemet eller de stora organisationerna. Och jag tänkte också att jag ville jobba med ett längre format och komma lite djupare med saker och ting. Så att då blev det så att efter att ha jobbat på SVT ett antal år att jag faktiskt tog steget att starta en dokumentärfilmsverksamhet. Och den tog också lång tid att få att funka. För att jag insåg att när jag började med den så var jag fortfarande någon slags journalistisk berättare. Och att berätta dokumentärfilm är någonting annat. Så att det är det, och jag tycker fortfarande att jag håller på att lära mig hur man gör en bra film. Jag tycker det är lika svårt varje gång.
0: Vad är det som är så svårt med att göra film då?
1: Ja, alltså bara den frågan är ju svår. Jo, men du vill ju beröra människor. Du vill komma djupt. Du vill berätta någonting som får folk att vakna till. Folk sitter med sina telefoner, folk ser sina Netflix-serier. Och jag ska få dem att stanna till och se en dokumentärfilm om vanliga människor som inte är speciellt kända eller gör alltid så spektakulära saker. Men det finns någonting i när man väl i en dokumentärfilm lär känna någon och börjar bry sig om någon, så har det har en kraft. Men alltså resan dit är lång. Det tar ju mig flera år att göra en film ju. Jag tror att en av de snabbaste filmer jag har gjort är den senaste, som handlar om Cornelis Vreeswijk, som ju var en biofilm 2023. Den tog väl kanske 3 år att göra. Dessförinnan gjorde jag en film som heter Nelly och Nadine, som, om jag där får skryta, faktiskt vann Nordisk Panorama. Jag är kanske den enda Malmöbon som har vunnit det stora priset på Nordisk Panorama. Och den filmen som ju handlar om som är inspelad mest i Frankrike och som handlar om en kvinna som vankar omkring i ett kök utanför, på en gård utanför Paris, och hon undrar så mycket över vem hennes mormor var. Och denna mormor då som var aktiv i motståndsrörelsen mot nazisterna under kriget, men hon berättade aldrig någonting om det. Och hon berättar aldrig någonting om den här kvinnan som hon bodde tillsammans med. Och då utvecklas det en berättelse när hon, den här kvinnan i köket i Paris, utanför Paris idag, när hon försöker ta reda på vem var min mormor och vad var det hon var med om. Och den filmen, som jag är en av dem som jag är mest stolt över också, Den tog 5 år att göra.
2: Ja, vad tycker du att en bra dokumentär kan göra som nyhetsrapportering eller journalistik inte kan göra på samma sätt?
1: Jag tror att nummer ett så är vi inte alls så självklara på saker och ting. Vi jobbar mycket med gråskalor. Det finns det är inte det här svartvita eller att någon omedelbart presenterar en sanning för oss. Att tvärtom i en dokumentärfilm kan det vara så att den person du möter i filmen kan säga en sak i början av filmen. Men sen i slutet av filmen så har den personen ändrat sig och tycker någonting annat. Alltså att, och jag tror att dokumentärfilm på det sättet är mycket mer lik verkligheten. Att vi har ett behov av gråskalor. Allting är så snabba stories på sociala medier. Ursäkta mig. Allting är liksom bara braskande och spektakulärt. Och jag gillar det, att dokumentärfilmen är subtil. Och sen är ju också den att dokumentärfilmen skiljer sig från till exempel journalistik. Journalistik är ofta ett reportage, är ett nu. Just nu är det så här. Medan en dokumentärfilm ofta jobbar med tid. Det vill säga i början av filmen är det på ett sätt. Vi möter en person som är långhårig, glad och i en lycklig relation. Och sen efter halva filmen har gått så har han rakat av sig håret och är dumpad av tjejen eller vad det nu kan vara. Alltså att vi har den utvecklingen hela tiden i våra filmer. Och den tidsaxeln är också det som gör att man blir intresserad av att följa med. Man vill veta hur det går. Och det delar ju dokumentärfilmen med det klassiska filmberättandet. Alltså att vi möter en huvudperson som vi blir intresserad av, tycker om. Och sen så står den personen inför ett dilemma eller en utmaning. Och det är ju det filmen går ut på, att nu ska vi se hur det går. Klarar personen av det här dilemmat eller den här utmaningen. Så att på det sättet så påminner dokumentärfilm om annan film man ser på bio. Det vill säga att det ska vara spännande, det ska hända något, det ska vara utveckling. Och det är också det som gör att det tar sån tid. Att mejsla ut den rörelsen i filmen.
3: Jag tänker också att det är det som gör att dokumentärfilmer är så spännande, just det här, ett slags utmejslande eller ett varsamt vaskande över tid som liksom vanliga filmer inte har, för där har man ju liksom en slutdestination. Man vet ju i början att det finns en intentional ending och man kan oftast lista ut vad det är, men att med dokumentärer väldigt mycket så vet man ju liksom inte, utan man får ju följa med på ett sätt som är väldigt, jag tycker det är superspännande. Det finns en film i festivalen som heter Birita och den är från Färöarna och den handlar om en man som är en filmskapare och hans mamma som har Alzheimers. Och hon är en sån superkänd färöisk, jag vet inte hur man uttalar det.
1: Färöisk
3: drama queen. Hon har liksom spelat teater och film hela sitt liv. Och sen så får hon Alzheimers och bestämmer sig för att hon inte ska vara med mera. Och när hon har gått totalt in i dimman, då bestämmer sig sonen då, som också är filmskapare, att han vill att hon ska vara med i en pjäs, King Lear. Så filmen handlar om det här pjäsen och hur det börjar och hur de sätter upp den och den här dynamiken mellan sonen och hans mamma som ju verkligen inte alls förstår vad som händer, men ibland så bryter hon ihop. Det är en scen till exempel när hon blir sminkad och då är det som att hennes ögon liksom glimtrar till och hon säger inte att hon minns, men det är som en känsla i kroppen. Och det är ju väldigt oetiskt på många sätt att tvinga en människa med Alzheimers att vara med i en uppsättning King Lear. För hon har ingen aning om vad som händer. Och det här diskuterar de i filmen. Man sitter ju som på nålar. Alltså den är så stark. Och jag kan inte säga om jag tycker att det var rätt att de gjorde det eller om det var fel. Men det är ju väldigt modigt. Och det är där jag tänker att dokumentär, det här modiga, att man kanske inte har en slutsats när man börjar, men att man vågar ändå satsa på en historia.
0: Mm. Mer historia och mer prat med Magnus Garten och övriga här i Malmö Direkt får du alldeles strax.
4: Du lyssnar på Malmö Direkt.

0: Jag älskar livet, Hasse Andersson här i Malmö direkt, alltså som låter lite annorlunda den här sändningen med anledning av att vi alltså bevakar Nordiskt Panoramas filmfestival. Magnus Gerten finns med oss, Kim och Gina likaså. Varsågoda.
1: Ja, vad tycker du kännetecknar nordiska dokumentärfilmer just nu?
2: Oh, det var en bra fråga, en intressant fråga. Ibland så tänker jag att de nordiska länderna faktiskt gör väldigt olika filmer. Men det varierar sig från år till år och så. Det kändes ett tag som att svenska dokumentärfilmer var mycket mer politiska och aktivistiska. Medan jag då tyckte att i Norge så var det mer liksom naturdokumentärer och lite mer kanske journalistiska också. Och de finska är alltid väldigt originella och speglar verkligen det landet, att det är ett land som ligger lite vid sidan av, de talar inte skandinaviska som vi andra gör. Men rent generellt ska man säga att nordisk dokumentärfilm är ju bland den bästa dokumentärfilmen i världen. Vi har väldigt lång tradition av att göra det. Vi har kanske världens bästa dokumentärfilmsklippare. Och ibland när man har lite tur så kan man få lov att jobba med någon av dem. De sitter i Köpenhamn och de har alla, det hänger några Oscars på väggen i deras klipprum och så. För att det är liksom den nivån de är på. Så att, och jag tror fortfarande att det är så att vi tekniskt sett så är vi ju i Norden kanske bland de bästa på att göra dokumentärfilm. Det innebär ju inte att vi är de mest angelägna alltid, och världen är mycket större än Norden, och tidigare så var det mycket lättare för oss att få utföra filmer i världen för att vi bara skickade ut dem och tyckte att alla andra skulle titta på dem, men nu finns det också en trend att de dokumentärfilmer som kommer från de mindre länderna i världen, de fattiga länderna i världen, att de måste också få lov att göra sina filmer. På 60-talet så kunde man vara svensk dokumentärfilmare och åka till Afrika för att man ville göra en film om frihetskampen i Angola eller någonting sånt. Idag kan man inte göra det, för att varför ska vi komma dit och berätta deras historia? Det måste de idag få göra själva. Så att det finns ett antal sådana skiften som pågår. Och den nordiska dokumentärfilmen är på det sättet. Jag har liksom mer konkurrens nu, men jag tycker fortfarande att vi står oss ganska bra. Vilket kanske har att göra med att vi har mer pengar också. I USA, jag känner dokumentärfilmer i USA, där finns inga pengar att göra dokumentärfilm för. Vi har fortfarande stödsystem. Vi kan gå till Sveriges Television, är det kanske det första jag går till, och sen så går jag till Svenska Filminstitutet. Och än så länge finns det pengar där. Men det kan också försvinna därför att vi kanske får politiker som vill mer och mer ta bort pengar från kulturen i detta land. Vilket jag naturligtvis motsäger mig.
1: Varför behövs filmfestivaler idag? När människor kan se så otroligt mycket film hemma.
2: Men jag tycker det är något fantastiskt med att vara tillsammans med andra människor och göra någonting och där man får en gemensam upplevelse. Det får man ju i biorummet. Och du ser det är mycket bättre. Det finns inte så mycket som distraherar dig. Du sitter med andra människor och hör andra människors andning. Och ibland är det så att när jag ser har gjort en egen film, och så går jag in i rummet i biosalongen, och så sitter jag med dem och ser min egen film med dem. Då lyssnar jag lika mycket på dem, hur de reagerar på filmens berättelse. Att jag hör liksom alltså de här små ljuden, att de vilket man kan bli väldigt glad över, att de fångade det, de kände någonting där. Och i någon film vet jag att när jag ser det med andra så vet jag att många kommer gråta i ett givet ögonblick, så vet jag att folk kommer sådär stöka, dra fingret upp mot lite diskret, för man vill ju inte visa för andra att man har fått en tår eller så. Så att, och det är ju det man får av att sitta tillsammans i ett rum. Sen är ju filmfestival någonting dessutom en förhöjning av det här konceptet, nämligen att där får man ju, kan man ju hänga i pausen, man kan ju gå och dricka en öl tillsammans, man får det är massa kul liksom specialvisningar och roliga upptåg och grejer som händer. Och Nordisk Panorama är ju jättebra på just det här att se till att det blir kul. Det är inte bara filmen, allting är en stor upplevelse. Och många roliga människor får man träffa.
3: Och jag tänker också med just såna här filmfestivaler som vi kör, är ju det här att man kommer ur ett sammanhang som man kanske, man går till jobbet, man går till ICA, man handlar mat, man kollar på Netflix, man träffar lite kompisar på vin. Det är inte så mycket som händer i folks liv längre som är lite, vad ska man kalla det, oplanerat. Och jag tänker på det du sa om att man går till en biograf. Det är ju ett kollektiv. Och på samma sätt tänker jag med filmfestivalet. Det är ett kollektiv där saker som man kanske inte hade planerat händer. Och i ett väldigt individualiserat samhälle. Där allt ska gå exakt som man planerar. Och det ska falla in på rutor. Och man ska ha ett livspussel hela grejen. Så är det här liksom ett antidote till det. Det här kan saker hända som man inte har planerat. Man upplever saker som man inte har tänkt. Man får vara med om någonting som är helt galet. Och det gör ju att man lever. Det är väl det som livet är. Inte bara korv och makaroner och 9-to-5, utan att liksom ha de här upplevelserna med människor.
2: Och vad är den galnaste visningen och arrangemanget som ni har på Nordisk Panorama i år?
3: Ja, men vi pratade lite om det tidigare. Vi har ju en erotikfestival med nordiska filmer. Där tror jag nog att det blir ganska drawing outside of the lines, om man säger så. Pubcrawl, det pratade vi också om tidigare. Det är också väldigt kul. Där händer ju också mycket saker. Man följer med och så ser man vad som händer. Det är inte så mycket planerat mer än vad det är för film och vilken pub det är.
2: Alltså en pubrunda.
3: Ja, med film. Oh. Men där går det ganska vilt till. Alltså på ett kul sätt, inte på ett sånt fyllslätt sätt liksom. Men det är så.
2: Jag anmäler mig direkt.
3: Ja.
0: har du någon film med där på Nordisk Panorama, Magnus?
2: Nej, jag har inte det. Med tanke på att, som jag sa, hur lång tid det tar att göra en film, så är det ju definitivt inte varje år. Jag tror att jag har haft en 5-6 filmer genom åren.
3: När kommer nästa? Nästa år? 2008?
2: Tror inte det. Ja, jag vet, jag är långsam. Däremot så är vi jobbar ju med andra. Alltså vi tillsammans med andra nordiska filmare och filmbolag så gör vi ju filmer där vi är liksom co-producenter, vi är samproducenter. Det vill säga att vi hjälper till lite grann med den filmen. Och där har vi en finsk film som heter The Beauty of Errors, som handlar om en pappa som bor på finska landsbygden och som dricker lite för mycket, och så har han en son som är ganska trött på att pappan lever som han lever, men de lever tillsammans och de kommer närmare och närmare varandra ända tills den dagen när sonen träffar en tjej. Och då känner sig pappan lite utanför. Men då måste också pappan ta tag i sitt liv och göra någonting. Den är väldigt finsk, den är väldigt rolig. Och det är väldigt mycket svart humor. Men fantastisk film, och det är vi väldigt glada över att vi är med. Så på det sättet så kan jag säga att en liten del.
3: Den kan jag också starkt rekommendera, den är fantastisk.
1: Yes. Sen lite mer personlig fråga. Efter att ha arbetat så länge med dokumentärfilm, finns det något du fortfarande kan bli överraskad av när du ser en ny film?
2: Ja, men det tycker jag att jag blir hela tiden. Och det är ju förmågan att bli överraskad eller hålla den förmågan levande. Det är ju detsamma som att hålla sin nyfikenhet levande. Det är mitt främsta arbetsredskap. Jag måste tycka om människor. Jag måste bli nyfiken på människor. Varje gång jag stiger in i ett rum så måste jag ändå känna att men vem är de här människorna? Och de som sitter här typ på Jägersrovägen, vad verkar kul människor. Vem är de? Alltså att jag har ju hela tiden de tentaklerna ute.
3: Du letar alltid efter den nya filmen helt enkelt. En ny story.
2: Ja, mer eller mindre gör jag det. Alltså jag jag är väldigt receptiv för berättelser. Alltså folk frågar ibland, hur kommer du på idéerna till dina filmer? Och om det är filmer som jag gör här, så är det ju bara för att jag hör människor säga någonting som jag tänker att det där skulle kunna vara en del av en film. De, en liten berättelse de har, så kan jag tänka lite visuellt och sådär att där finns någonting. Men jag har jobbat mycket med radio också, så att när, ibland, och det är min nackdel där, yrkesmässiga nackdel, det är att när folk pratar så kan jag ibland börja liksom tänka att det där, just det de sa, den repliken var jättebra, jag klipper ut den, så så att jag har någon hjärna som är lite så fokuserad på berättande.
1: Finns det någon film från årets festival som du själv ser extra mycket fram emot att se tillsammans med publiken?
2: Ja, alltså då måste jag då erkänna att jag inte riktigt har...
3: Du får säga din film.
2: Jag får lov att säga, jag vill ju naturligtvis gärna se den filmen som jag har varit med i, den här finska filmen The Beauty of Errors, som jag verkligen kan rekommendera. Den är väldigt mycket roligare än vad man kan tro, alltså, man, och det är ju nackdelen när man läser ett program och när det står liksom att

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Per Gessle här i Malmö direkt, där vi alltså bevakar Nordiskt Panoramas filmfestival. Jag, Gina, det är dags för en roundup.
1: Ja, så himla kul. Det här har varit så trevligt.
0: Absolut. Och vi kommer ju bevaka den här festivalen nu under resten av veckan här också, under helgen och även också i början av nästa vecka. Jag tänker lite grann, nu är det ju torsdag idag. Vad händer i eftermiddag?
1: Ja, alltså det är ju så spännande. Det är ju idag som vår filmfestival öppnar och som sagt, jag är ju ny på filmfestivalen, så det är ju första gången för mig också, så det känns otroligt kul. Och det ska ju sägas då att festivalen pågår från och med idag till på tisdag, och varje dag är det ju fullspäckat med filmer och events och performance och allt sånt där. Men just idag så har vi många bibliotek som vi visar lite filmer på, till exempel Rosengårdsbiblioteket och Lindängen och även Masten 2. Där har vi lite olika filmer som man kan gå och titta på. Och de är på loop, så de är liksom, visas under hela tiderna som biblioteken är öppna. Och sen då så har vi filmpremiär ikväll där vi öppnar vår filmfestival. Och då är det en kortfilm som heter Please. Och det är en animerad kortfilm. Den är otroligt rolig. Och sen så har vi en dokumentär då som heter In Code We Trust. Som handlar om ett litet samhälle som lever på torsk. Och hur det går för dem. Med klimatförändringar och politik och en folk som lämnar för att flytta till storstäder och sådär. Men båda filmerna är helt fantastiska. Och den visar vi ikväll på Filmstaden, på Storgatan. Och man kan gå till Filmstaden och köpa biljetter innan filmen om man vill. Men man kan även gå till vår hemsida som är alltså nordiskpanorama.com och köpa biljetter där också. Men jag vet att det finns inte så många kvar, så att om du har svårt att använda din dator själv så kanske du kan höra av dig till någon yngre person som kan hjälpa. Jag ser att det skulle verkligen vara värt det. Dessutom får man lite drick och lite popcorn, så det blir väldigt mysigt. Mm.
0: Och att det visas på film på olika ställen så att säga, vilken fördel gör det?
1: Vi tänker att vi vill ju nå ut till så många människor i Malmö som möjligt. Och därför försöker vi inte bara visa på biografer men även på andra ställen, till exempel bibliotek. Också på lite gallerier och på lite andra ställen. Liksom. Så att det även

0: lite oväntade ställen som man kan se film på.
1: Och när det gäller just biljetter och sådär, så är det enklast att få tag i dem på nätet eller kan man få tag i fysiskt?
0: Ja, man kan köpa biljett på de olika biograferna och vi visar ju film på både Spegeln, Filmstaden, Panora och Hypnos. Men det absolut lättaste sättet skulle jag säga är att man går till vår hemsida och köper biljetter där. Mm. Och om jag nu får berätta lite om det så ska jag säga att det är jättebilligt att gå på vår filmfestival. Vi vill göra tillgängligt till så många som möjligt. Så om du vill gå på flera filmer då skulle jag rekommendera ett festivalpass. Då kan du alltså se hur mycket film du vill för 500 kronor. Om du känner att du kanske inte kommer se så många men kanske åtminstone tre, då har vi ett minifestivalpass som kostar 200 kronor eller 140 om du är pensionär eller student. Och sen så kostar alla våra enkelbiljetter 100 kronor, men om du är ungdom eller student, arbetslös eller pensionär så kostar de bara 70. Och det ska även sägas att om du har en ledsagare, då får den personen komma gratis. Så att det finns alltså ingenting som ska hindra dig för att komma och titta på våra fantastiska filmer under festivalen.
1: Syntolkad bio har man hört talas om. Finns det?
0: Vi har tyvärr ingen syntolkad bio. Men det är ju någonting som skulle vara helt fantastiskt att kunna ha.
1: Mm. Vad händer då på Panora ikväll då, förutom filmer?
0: Ja, ikväll så har vi ett litet härligt mingel och vi kommer att sända radio. Vi kommer ha massor med intervjuer med fantastiska
1: gäster helt enkelt.
0: Ja, helt fantastiska gäster. Ja.
1: Och sen samarbetar ni med oss här på Malmökanalen också?
0: Ja, det här är ju det som känns absolut roligast för mig faktiskt. Det är att vi har ett samarbete med Malmökanalen. Och att vi gör en, liksom en kort rad, kan man väl kalla det, under festivalen. Där vi får chansen att faktiskt djupdyka med alla regissörer och sånt som kommer till Malmö för att visa sina filmer. Oftast har vi ju sådana här paneldebatter och samtal efter filmerna. Men här tänker jag att det här ger ju oss en chans att verkligen kunna intervjua människor på djupet. Och det som känns kul att göra med er, det är ju, ni har ju hängt med länge nu. Och ni gör riktig radio, om man säger så. Inte bara sån online-skräp som vi hittar på. Och där känns ju också superspännande för att ni har ju en publik som vi verkligen vill nå ut till. Och berätta att vi finns och att vi har fantastiska filmer till er. Så att om ni sitter hemma och undrar vad ni ska hitta på nu till helgen, då är det ju klart att ni ska komma och titta på film hos oss. Mm. Vi samarbetar även då med Malmö Latinskola. De ska intervjua regissörer under veckorna under dagarna här då tillsammans med er och med oss. Och sen har vi också ungdomar från Culture Crew från Malmö stad som kommer och hjälper till med tekniken. Så det här är liksom ett samarbete mellan flera olika parter i Malmö, flera olika kulturaktörer. Och det tycker jag känns jättespännande, att olika människor träffas, får skapa ett projekt tillsammans. Och vi har ju sagt det flera gånger, Steve, att det här är ju ett experiment. Så att, det kommer ju inte vara helt perfekt, men det kommer ju vara väldigt spännande och väldigt roligt.
1: Och samarbetet med Latin då, hur kom ni på det idén och det här crewet?
0: Ja, så Malmö Latin har vi som filmfestival haft ett samarbete med i 2 år. Och där de då har fått välja några filmer från vårt utbud och så har de sin egen lilla filmfestival på skolan. Men vi har liksom inte gjort någonting annat än det. Och då kändes det som en att vi verkligen måste ta tag i det och på något sätt skapa ett samarbete med de här ungdomarna. För dels är de jätteduktiga och tar sin roll som då programmerare till de här filmfestivalen på sin skola på väldigt stort allvar. Och att de har intressanta sätt att se på saker och jag tänker att regissörer som kommer och ska prata om sina filmer, de är vana vid liksom journalister och liksom äldre professionella människor. Och jag tänker att de här ungdomarna kommer komma med frågor som de aldrig har blivit fått ställda förut. Och det känns ju jättespännande.
1: Och det här andra crewet då, så här Culture Crew?
0: Ja, så Culture Crew, det är en fantastisk del av Malmö stad som gör att ungdomar helt enkelt får komma ut och och jobba på evenemang. Lära sig teknik, lära sig göra olika saker, träffa människor, komma ut i arbetslivet liksom. Och så vi har ett gäng ungdomar som då varje dag ska komma ner och hjälpa till med tekniken, se till att allting funkar och få komma ut i världen liksom och träffa folk som faktiskt jobbar, att man inte bara sitter i skolan och sådär, utan att man får chansen att se, ja, men, olika människors jobb. Man kanske blir inspirerad och liksom hittar någonting som man själv vill satsa på. Lite som en pryo, liksom, tänker jag. Fast kanske lite mer spännande eftersom det är en filmfestival.
1: Hur viktig är Panoras filmfestival?
0: Ja, alltså, jag är ju ganska ny i Malmö. Jag har bara bott här i 1,5 år. Och jag har bott utomlands hela mitt liv. Men så jag tänker, alltså, filmfestivaler som kultur skulle jag säga, otroligt viktigt. Vi har ju pratat om det nu under hela sändningen, liksom att allt som vi får nu, det är så otroligt kurerat, det ska liksom, folk ska tjäna sig pengar på filmerna som visas i biograferna, det ska visas på Netflix. Alltså det finns så lite utrymme, tycker jag, i vanliga biografer för saker som man liksom inte kan förvänta sig. Och där känner jag att det är väldigt viktigt det vi gör. Att vi skapar de här platserna där oförutsedda saker kan hända. Och jag tycker det känns jättespännande. Plus då att dokumentärfilmare och kortfilmsfilmare, de regissörerna och alla filmskapare som kommer nu till Malmö under de senaste kommande dagarna, de är ju otroligt roliga, kreativa människor. Det är inga divor, utan de kommer ju för att liksom berätta om de här filmerna, sina livsprojekt ibland. Och de vill ju liksom prata med er, publiken. De vill veta vad ni tycker, de vill få frågor, de vill alla de sakerna. Så att det känns jättespännande.
1: Gina, tack så mycket. Vi kommer att prata mer med dig här under festivalen och önskar dig en fortsatt trevlig festival.
0: Du, Steve, tack så himla mycket och vi ses sen.

Kill the Warrior Again or I Will Survive här på Malmökanalen och Nordiskt Panoramas filmfestival, som vi kommer att bevaka även under måndagen med start klockan 9.30 fram till 11.30. Men direkt torsdag gjordes idag av Steve Olsson, Kim Wittgard, Peter Björkstrand och Pernilla Alvrud, och dessutom också hörde du Claes Gylling och teamet på Nordiskt Panorama, Gina och Ylva, bland annat här i studion. Vi lämnar över till Skånepartiet Malmö alldeles strax. Därefter följer program från Radio Fontänen i Malmö klockan 14. En någorlunda vardaglig radioshow. Och sedan ikväll klockan 17 Malmö Direkt Nonstop, världens bästa musikmix. Och klockan 19 Musikpoolen från 19 till 23. Och sedan då Malmö Direkt Nonstop igen från klockan 23 till en timme efter midnatt. Vi tackar er för att ni var med idag i dagens program och gjorde man direkt till vad det blev, och hoppas på återhörande imorgon bitti innan vi startar klockan 7. Och så då alltså efter 9.30 Nordiskt Panoramas filmfestival. Missa inte det. Även under helgen kör vi, och även måndag, tisdag nästa vecka. Tack för att ni lyssnat idag. Kram på er.

God middag, god middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning torsdagen den 17 september 2026. 11.30 till 13 och därefter repris mellan 13 och 14 utav den första timmen för idag. Ja, det kan bli så ibland och jag bara beklagar det, men det är alltså direktsändning med öppen telefon 040 120 212 mellan 11.30 och 13. Och sen mellan 13 och 14 kommer en repris av timmen nu mellan 11.30 och 12.30. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och det är som sagt Kalle Herslöf som är programledare med öppen telefon 040 120 212. Hemsida skanepartiet.org, bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Vi hade två melodier över från igår, men innan det ska vi påminna om vad det är för veckodag idag med hjälp av Sven Ingvars orkester.

Ja, vi hörde Ärtor och fläsk, Sven Ingvars orkester. Och här var två melodier över igår. Den första av dem var Dinah Shore med The Gypsy. Så den ska vi höra. Och du som själv vill vara med i programmet, du ringer 040 12 02 12. Och som jag berättade tidigare så blir det en timme kortare direktsändning idag. Den sista timmen mellan då 13 och 14 blir repris av 11.30 till 12.30 idag.

0: Dinah Shore med The Gypsy. Hörde du där på Skånepartiet Malmös närradio? Och här kommer strax en önskemelodi för på 12.02.12. Har vi någon som väntar? Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det är Rolf.
0: Hallå Rolf, välkommen hit.
1: Tack. Jag hade bara någon fråga till dig. Det är ju så här att det är en del som ringer oss här till hinner och liksom det stora programmet.
0: Ja.
1: Kan du inte släppa fram dem så man får höra vem det är för?
0: Nej.
1: Det var någon som stod till mig igår och sa, ja det är han den där Sandra Hörd. Så nej, sa jag, det är det inte för han, han var inte hemma som igår till exempel. Så han kunde ringa, han var på något ställe så han kunde bara ringa eller höra på det. Så jag tycker att kan du inte gå ut eller att de kommer ut här så, och säga vem det är om det är någon annan som, jag tycker det är det så. Liksom fullt att säga att fullt tror jag att det är han som ringer hela tiden.
0: Nej, det tror jag inte de gör utan det.
1: Ja, men ja, det har jag hört ju. Så att, jag tycker man han ska få lite upprättelse i alla fall. Att till exempel igår så ringde han inte alls eller hörde på programmet. Och var det dåligt. Men det är inte bara det. Men,
0: ja, du vet, det är det att jag har inte en sån här nummerpresentatör.
1: Nej.
0: Och hade jag haft det, så de som vill störa på det viset, de kommer ju undan det genom att ringa omvägar. Så det är ingen
1: ja,
0: idé.
1: Det
0: gäller, jag kan bara berätta att det pågår sånt hela tiden och jag tycker inte det ska ta upp så mycket tid av programmet.
1: Nej, jag menar också det är lite onödigt tid. Men man måste ju ändå liksom vara så pass okej. Och då har jag själv jobbat sen här och då i Skånepartiet. Så du vet ju att det är en riktig kille. Så att,
0: ja, han satt ju en mandatperiod för oss i en nämnd i Malmö.
1: Förlåt, jag hör inte.
0: Han satt en mandatperiod i någon nämnd.
1: Ja, han har varit medlem i en del där också.
0: Ja, då.
1: Ja, då. Men det kan vi... Nu har jag liksom försökt min utsikt då. Och det är så här att Tony Kallade kan ringde in igår och prata om det här med den här ishockeyklubben som han är tydligen engagerad i. Den kan inte igång just nu eftersom de gick i konkurs, men sen jämförde han det med Romerska förbundet och att de fick bistånd. Men konkurser och bistånd, det är ju inte alls samma sak. Alltså bistånd, om man har fått någonting olagligt, så får man göra polisanmälan på dem. Men det andra går ju till kronofogden och har rätt att göra med ishockeyklubben. Och det är ju helt skilda saker, så det kan man inte jämföra.
0: Jo, det är klart.
1: Men, och det är ju så att man måste ju sköta en klubb så att det fungerar. Hur mycket ser vi inte idag när det är konkurser? Så den ena dagen så gick det i konkurs, nästa år öppnar vi en annans namn bara. Och samma namn på butiken och så. Det är många sådana små butiker lite överallt i stan. De skiftar ju ägaren nästan kanske en gång i månaden ibland. Det är inte alla givetvis nu. Det får vi liksom... Så att det är inte alla som jag säger, men det är ofta då, och då kommer det in en ny ägare. Och så blir det ju det skulder till som kronofogden får driva in. Men ofta så får jag ha ingenting där. Men så att jag tycker liksom att... Hallå?
0: Hallå, ja.
1: Ja. Nej, jag bara tänkte att... Han är nog lite ute och cyklar där utan för det är med han jämför de sakerna. Det är helt olika saker.
0: Jo, men och, alltså, jag vill bara säga det nu att man kan inte, det sägs att man kan inte jämföra äpplen och päron. Men det är klart man kan. Det är klart man kan. Och det gör ju alla de som är ute och handlar på marknader till exempel där de säljer frukt. De står ju och bedömer vilket det hade varit bäst idag, ett äpple eller ett päron. Och så bedömer de och jämför och väljer. Så visst kan man jämföra.
1: Men om jag står så svårt är det inte att välja. Men smakar inte välja den till ägget heller. Så att det är lika smak.
0: Nej, det
1: kan... Men där har jag inga problem. Har du det med om du ska köpa äpple eller päron?
0: Nej, men jag ville belysa principen med ett praktiskt exempel.
1: Ja. Nej, för jag menar, du skulle bara sända till ett idag, sa du va?
0: Ja, det blir ett kortare. Ja.
1: Men skulle inte de Malmö-listan kunna få, kunde kalla dig och sin radio för, då kunde du få den timmen och...
0: Ja, eller du kanske vill bli programledare.
1: Nej, men han är ju mycket för...
0: Nej, det är kostnader, det är transportkostnader och det är en massa annat. När det är någon gång, det är inte ofta, men det, vad kan det vara? En gång var tredje månad jag har ärende så att jag kan inte...
1: Ja, ja, jag förstår att du måste också ha ledigt, va? Men eftersom han har sänt radio innan och det är mycket för Malmö-listan
0: ja.
1: Övertidning går till dig, så att... Då skulle han väl kunna sända lite radio.
0: Ja, det är roligt att du kommer.
1: Nej, jag tycker det så att roligare. Så kunde du ställa frågor direkt också till Malmö-listan.
0: Ja, ja.
1: Ja, så det hade varit ett bra. Så de kan betala dig för den där timmen.
0: Det är roligt.
1: Så att, jag har inte sagt att de ska göra det gratis, men det är upp till dig själv ju.
0: Ja.
1: Så att, men det där med konkurser, Kalle, det jag vet ju att du har själv varit illa åt OECD när 2014 var det, då köpte du tjänster som du inte kunde betala, sånt. Men det gick ju inte i konkurs, va? Utan du betalade till exempel sån här, heter bankgironummer där, va? Så att de kunde sätta in pengarna till ett annat ställe för till Skånepartiet Malmö, som egentligen fick en dom på sig att betala tillbaka där till Postnord och så. Och det vet du själv ju. Den domen kom väl 2017 eller någonting sånt. Men det var inte det jag skulle ta upp med. Men så att, ja. Han vet ju hur konkursen gick till. Han var inte medlem då kanske. Tony Kallarik eller Senderhagen. För det var nog tidigare han Senderhagen. Men ja. Det var väl det hela jag hade idag, Kalle. Så.
0: Hade du inte något av politiskt intresse idag?
1: Nej, jag skulle vara på en möte att Tony Kallarik jag tycker han är liksom att det har gjorts fel i kommunen.
0: Det har vi redan utan diskuterat. Då var det bara det idag. Och så ville du
1: det
0: höra...
1: Det var bara det idag.
0: Vill du höra...
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, då tackar vi Rolf som idag ville höra Önskebrunnen med Sven Ingvars orkester. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12.

Det var alltså Sven Ingvars orkester med Önskebrunnen som önskades utav Rolf. Ja, vi ska fortsätta att tänka på vad det är för veckodag idag, och det gör vi med Tore Skogman.

0: Och då hörde vi Tore Skogman med Plättlaggen. Telefonnummer 1040 12 02 12, och nu har vi någon som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, det var Tony Kellar, ditt hör.
0: Hej. Välkommen hit, Tony. Nu är du ute hos lyssnarna.
1: Ja, jag tycker du får räcka med de här lögnerna som den här uppringaren Rolf håller på med. Alltså, det är 2 dagar i rad nu han har hoppat på mig här. Så jag tänkte jag får ringa in och korrigera och upplysa. Om vi då börjar med konkurser, så är jag helt enig med alla som pratar om att man ska ge sig på de människor som har åstadkommit konkurser. Föreningar, ideella föreningar, har representanter i styrelserna. Och Sveriges rikeslag funkar så att man ger sig på dem också om det visar sig att en förening har missköts på det grövsta. Men sen är det upp till kommunen att vara alerta och agera för att driva in skulder. Och är kommunen dålig på det, så blir det ju därefter. Så att jag har absolut ingen avvikande uppfattning när det gäller det. Men han försöker flytta fokus från någonting helt annat än vad saken gäller. Som det ligger till idag i Malmö med hockeyverksamhet, jag har varit verksam i det här i väldigt många år på många olika sätt, så finns det över 10 föreningar som har velat starta hockeyverksamhet under de senaste, jag skulle säga, 6-7 åren. Men som aldrig kommer längre än till skrivbordet. När de får reda på vad kommunens taxor ligger på för att hyra till exempel en träningstimme. Jag ska här exemplifiera hur det ligger till, för det kan behövas i sammanhanget. Om du till exempel startar upp en förening idag, och så behöver du en träningstimme, du vänder dig till exempel till Kirsebergs ishall. De som har varit inne i Kirsebergs ishall blir rent chockade när man kommer in där. Man tror att man har kommit till en ständigt pågående byggarbetsplats från 1975. Faciliteterna är alltså i skriande behov av renovering, men kommunen bryr sig inte. Det har hänt flera gånger att åskådare på läktaren har fått pucken i skallen och fått blöda och åka till sjukhus för att få sina sår och ombesörjda, för att man har inte plexiglas tillräckligt högt upp så att åskådarna registrerar att skadas. Alltså. Det utsätter Malmö kommun sina invånare för. Och det är massvis med dåliga faciliteter. Det kostar 2840 kronor per träningstimme att hyra i denna undermåliga ishall. Ska man hyra motsvarande på Malmö isstadion, så handlar det om 4540 kronor per träningstimme. Och ska man då räkna ut att det behövs ett antal träningstimmar om man ska spela seriespel, så förstår ju var och en att det här är ju direkt fientliga summor för att hindra föreningar från att bildas. Och hockeyverksamhet i Malmö är faktiskt något som är väldigt populärt. Vi har Malmö Redhawks i högsta serien. Och sen så är det ett jättestort tomrum. Ända ner till division 3. En ny förening har kommit igång nu som heter Stardust IF. Som ska spela i Kirseberg till hösten. Men det består av ett gäng amatörer som bara vill prova från att gå från korpishockey till seriespel. De har inte varit intresserade av det tidigare, men de vill bara testa. Så de kommer förmodligen köra ett år och sen är de tillbaka i korpishockeyn igen. För även de kommer inse att de här stora kostnaderna kommer knäcka dem. Så de kommer säkert inte kunna fortsätta. Utan det är dit vi ska flytta fokuset. Malmö stad har en trappstegsmodell. Så att när du bildar en förening, så det första året, då drabbas du av de här jättehöga kostnaderna. Det borde ju vara tvärtom. Det första året borde man ju se till så att kostnaderna är lägre, så att man får in föreningarna att vilja starta hockeyverksamhet i Malmö. Men istället gör man tvärtom. Egentligen borde man sänka alla de här kostnaderna med minst 50%. Trappstegsmodellen går ut på att du måste vara verksam ett år, och sen så kan du komma in i det man kallar för ett bidragssystem. Du måste då uppvisa ett visst antal ungdomar i första hand då, för det är på ungdomsishockeyn man får bidragen. Men det är först efter ett år, som sagt. Det är inte alla som klarar sig efter ett år, så därför är det väldigt många som inte vill starta. För man skräms av kommunens höga kostnader. Och då undrar man ju lite grann, vad har då Rolfs favoritparti gjort i fritidsnämnden för att komma åt de här höga kostnaderna? Inte ett ljud. De har inte gjort någonting under en hel mandatperiod. Och det kan ju vara en förklaring till att väljare slutat rösta på Sverigedemokraterna. De har ju tappat från 10 ner till 7 mandat i Malmö. Och Rolf, han pratar om det här med splittring i oppositionen. Den största splittringen har ju Sverigedemokraterna själva stått för. I och med att de inte har agerat som kommunalparti. De har inte varit en pitbullterrier i nämnderna. De har inte varit en pitbullterrier i kommunfullmäktige heller. Då blir det ju så att då söker sig människor till andra partier som vill företräda och som vill agera och som vill ligga på och skapa verklig förändring. Och det är ju därför som Malmölistan kom in med 2 mandat, bland annat alltså. Om man inte agerar i nämnderna i tyst och inte gör någonting för att befrämja och utveckla bland annat idrottsfrågorna, ja, då straffar det sig också i valet. Och det är alltså helt orimligt idag att det ska kosta såna här summor för att dra igång hockeyverksamhet i Malmö. Jag kan bara utgå från det eftersom det är det jag sysslar med. Så att det måste vi förändra avsevärt mycket. Och de här frågorna ska diskuteras, även de här frågorna ska upp i kommunfullmäktige. Vi ska även diskutera andra frågor också kring hur man bildar föreningar och vilka föreningar som ska få stöd i förhållande till sin verksamhet och på vilka premisser det ska gälla. Sen vad det gäller associationer, så tycker jag Rolf ska vara mycket försiktig med vad han säger. För jag har aldrig någonsin sagt i radion, och det finns bevis för det finns ju band som allt som man säger på radion spelas in till. Jag har aldrig någonsin sagt på radion att Romska förbundet inte ska ha pengar. Det har jag aldrig sagt. Utan vi har pratat om att det finns ett råd, ett romskt råd som är bildat utav kommunen. Och där man då har portionerat ut ett stort antal miljoner kronor till det här rådet. När det då har visat sig efter mediegranskning att ungefär hälften, nästan hälften utav de som sitter i det är själva kriminella. Och det menar jag att det måste man kunna ta upp i det här sammanhanget. Att om man ska jaga människor som vill starta legitima verksamheter och som vill göra någonting bra med skyhöga avgifter. Och sen samtidigt inte driver, samtidigt betalar ut pengar till rent kriminella människor som sitter i ett så kallat råd och som inte uträttar någonting. Då måste man ju kunna dra associationer till att det här är ju inte rätt. Man kan inte göra fel 2 gånger om, så att säga. Så att det vore nog bra om man förändrar de här bitarna, ja, vad det gäller hur man betalar ut stöd kommunalt i Malmö och vad man ska satsa på. Och det finns idag ett jättestort gap, alltså ner från Malmö Redhawks till den andra föreningen Limhamn är igång, men de har ingen A-lagsishockey, och jag kan förstå dem där, för det är alldeles för dyrt för att bedriva den här verksamheten. Då ska man tänka på att om du driver en hockeyverksamhet, du har väldigt mycket kostnader i din förening. Du ska betala försäkringar på varje spelare. Du har allt spelarmaterial som är jättedyrt alltså. Och det kan man inte alltid lägga på varje enskild person. Då blir det alldeles för dyrt att lira i en förening överhuvudtaget. Så att, ska vi ha ett levande fritidsverksamhetsliv i Malmö, eller ska vi inte ha det? Man kan inte bara premiera någon enskild förening eller några enskilda aktörer, utan man måste ha ett system som premierar så att fler vill våga dra igång. För det finns ett intresse här, men nu flyttas ju det här intresset till andra kommuner, till Lund till exempel och till Trelleborg och så vidare, för att det inte går att driva verksamhet i Malmö med de höga kostnaderna som det innebär att få ens hyra en träningstimme. Och dessutom då i den hallen jag nämnde, Kirsebergs ishall, som är helt undermålig alltså. Men det borde renoverats för länge sedan utav kommunen, men de har inte varit intresserade utav överhuvudtaget. Så att det är mycket att göra, Carl. Och jag hoppas nu att vi kan samlas kring det här att gå vidare med frågorna upp i kommunfullmäktige naturligtvis. Det där den stora debatten ska föras, och vi ska naturligtvis också se till så att lyssnarna får reda på det. Sen vad det gäller mitt eventuella deltagande i radiosammanhang, ja, det får jag ta ställning till längre fram. Jag sysslar med så mycket annat just nu, så att jag har faktiskt inte tid till det. Utan det viktigaste för mig just nu är att se till så att Malmö-listan får all den hjälp de behöver för att bedriva en bra oppositionspolitik och bistå Nils Littorin med allt vad han kan tänkas behöva ha hjälp med för att göra just det i kommunfullmäktige. Så tack så mycket för idag, Carl.
0: Ja, tack själv. Tack för all upplysning du lämnade här. Och Sydsvenskan har ju då och då haft lite belysning av den romska verksamheten i Malmö och olika former av bidrag och så. Så det får vi ju tacka Sydsvenskan för också.
1: Ja, och jag önskar som sagt vara Billie Jean med Michael Jackson. Har du den?
0: Jag ska gå och leta.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv. Ha
1: en trevlig dag.
0: Samma, tack. Hej, hej. Ja, då tackar vi Tony för dig. Och lyssnar nu till en melodi som var på gång igår, nämligen Joe Stafford med You Belong to Me.

Joe Stafford med You Belong To Me. Och jag ska passa på att än en gång tacka alla som ansträngt sig och lagt ner tid och kostnader på att få fram Malmölistan. Och som dessutom nu kan registrera en fantastisk framgång att Malmölistan har 2 ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige. Och det innehas av Nils Litterin och Johan Fagefors. Och sen är där den ersättare som heter Elisabeth Falk. Och dessutom finns på listan Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Ranheim. Jätteroligt att ni fick sådan framgång, 2 ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige. Och då ska vi höra Michael Jackson med melodin som Tony önskade, Billie Jean.

Michael Jackson med Billie Jean. Och Malmölistans framgång i Malmö, den presenterades ju i förrgår, tisdagen den 15 september, i Sydsvenska Dagbladet på första sidan i B-delen. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Ja, det är jätteroligt. Och än en gång verkligen grattis till alla som la ner tid och arbete på Malmölistan för att det blev en sådan fin framgång. Valets stora skräll i Malmö stod Malmölistan för. Ja, så börjar Sydsvenskans text på sidan B1 i förrgår. Och det är alltså Nils Littorin och Johan Fagerfors och Elisabeth Falk som det är frågan om nu. Två ordinarie och en ersättare i Malmö kommunfullmäktige. Så där får vi verkligen rapportera nu under den kommande mandatperioden. Och det börjar ju inom några veckor. Så ska vi få höra, vi ska säga här, det är så mycket som All My Love. All My Love framförs utav Patti Page.

Patty Page med All My Love. Och som jag berättade tidigare så kommer den här första timmen mellan 11.30 och 12.30 att gå i repris mellan 13 och 14 idag. Så du kan höra den här melodin en gång till idag. Vi sänder ju annars direkt 11.30 till 14 med öppen telefon hela tiden 040 12 02 12. Men riktigt så är det inte idag. Ella Fitzgerald made my happiness.

Lena Horn med Stormy Weather. Och den här första timmen den kommer att gå i repris mellan 13 och 14. Skånepartiet Malmös närradio, alltså direkt sändning. Och under övergången hör vi nu Flamingo-kvintetten med Jag hade en gång en båt.

0: kan ett par tider med Allas nära radio alltså. Är det så för sent nu och fortsätter ytterligare
1: 12, 30 och 0. 17 september 12, 30 och 10.

Jag hade en gång en båt, Flamingo-kvintetten hörde vi där. Och så kommer Judy Garland med Over the Rainbow.

Judy Garland med Over the Rainbow. Ja, du lyssnar till Skånepartiet Malmös närradio med direktsändning, öppen telefon nu 040 12 0212 fram till klockan 13. För sen mellan 13 och 14 hör vi repris av programmet mellan 11.30 och 12.30. Lars Christos orkester, Papaya Coconut.

Los Cristos Maiden Papaya Coconut. Arizonas, allt vad du vill ha.

Arizonas med allt vad du vill ha. Driftersorkester, där du går, lämnar kärlekens spår.

Där du går lämnar kärlekens spår, Drifters orkester. Loretta Lynn ska vi nu höra med Out of My Head and Back in My Bed.

Loretta Lynn hörde vi där. Out of my head and back in my bed. Och så kommer Willis med Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Mm.

Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Ja, direktsändningen pågår alltså fram till klockan 13 idag. Och sen mellan 13 och 14 kommer repris av timmen mellan 11.30 och 12.30. Maria såg på mig. Det är Barbados.

Maria såg på mig. Och det var Barbados vi hörde. Aznavour, Charles Aznavour, ska framträda med I'll Be There.

Charles Aznavour med I'll Be There. Och som jag berättat så kommer direktsändningen att upphöra nu klockan 13 och då blir det repris av programmet mellan 11.30 och 12.30. Det är alltså Skånepartiet Malmös närradio som har sändningstiden 11.30 till 14. Men idag måste stycka upp tiden på det sätt jag har berättat. Och du hjälper till här genom att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd det bankgironumret och skriv önskemelodi på inbetalningen. För vi måste bryta upp det massmediemonopol vi är utsatta för. Och som vi är tvungna att betala över skatterna. På återhörande imorgon klockan 11.30. Imorgon alltså för ny direktsändning.

God middag, god middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning torsdagen den 17 september 2026, 11.30 till 13 och därefter repris mellan 13 och 14 utav den första timmen för idag. Ja, det kan bli så ibland och jag bara beklagar det, men det är alltså direkt sändning med öppen telefon 040 12 0212 mellan 11.30 och 13. Och sen mellan 13 och 14 kommer en repris av timmen nu mellan 11.30 och 12.30. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och det är som sagt Kalle Herslöf som är programledare med öppen telefon 040 12 0212. Hemsida skanepartiet.org, bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Vi hade två melodier över från igår, men innan det ska vi påminna om vad det är för veckodag idag med hjälp av Sven Ingvars orkester.

Ja, vi hörde Ärtor och fläsk, Sven Ingvars orkester. Och här var två melodier över igår. Den första av dem var Dinah Shore med The Gypsy. Så den ska vi höra. Och du som själv vill vara med i programmet, du ringer 040 12 02 12. Och som jag berättade tidigare så blir det en timme kortare direktsändning idag. Den sista timmen mellan då 13 och 14 blir repris av 11.30 till 12.30 idag.

0: Dinah Shore med The Gypsy. Hörde du där på Skånepartiet Malmös närradio? Och här kommer strax en önskemelodi för på 12.02.12. Har vi någon som väntar? Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej. Det är Rolf.
0: Hallå Rolf, välkommen hit.
1: Tack. Jag hade bara några frågor till dig, Kalle. Det är ju så här att det är en del som ringer oss här till henne och liksom vill störa programmet.
0: Ja.
1: Kan du inte släppa fram dem så man får höra vem det är för?
0: Nej.
1: Det var någon som stod till mig igår och sa, ja det är han den där Sandor. Så nej, sa jag, det är det inte för han. Han var inte hemma som igår till exempel. Så han kunde ringa, han var på något ställe så han kunde bara ringa och höra på det. Så jag tycker att kan du inte gå ut eller låta dem komma ut här så, och säga vem det är. Om det är någon annan som, jag tycker det är det så liksom fullt att säga att fullt tror jag att det är han som ringer hela tiden.
0: Nej, det tror jag inte de gör utan det.
1: Ja, men ja, det har jag hört ju. Så att, alltså. Jag tycker man, han ska få lite upprättelse i alla fall att till exempel igår så ringde han inte alls eller hörde på programmet överhuvudtaget. Men det är bara det. Men,
0: ja, du vet, det är det att jag har inte en sån här nummerpresentatör.
1: Nej.
0: Och hade jag haft det, så de som vill störa på det viset, de kommer ju undan det genom att ringa omvägar. Så det är ingen
1: ja,
0: idé.
1: Det är möjligt.
0: Det gäller, bara, jag kan bara berätta att det pågår sånt hela tiden och jag tycker inte det ska ta upp så mycket tid av programmet. Utan här
1: är, nej, det är det jag menar också. Det är lite onödigt tid, va? Men man måste ju ändå liksom vara så pass okej. Och då har jag jobbat sen här och då i Skånepartiet. Så du vet ju att det är en rejk och kille. Så att,
0: ja, han satt ju en mandatperiod för oss i en nämnd i Malmö.
1: Förlåt, jag hörde inte.
0: Han satt en mandatperiod i någon nämnd.
1: Ja, han har varit medlem i en del år.
0: Ja, då.
1: Ja, då det. Men det kan vi, då har jag liksom försökt min åsikt där. Och det är så här att Tony Kallady kan ringde in igår och prata om det här med den här ishockeyklubben som han är tydligen engagerad i. Men den kan inte gå just nu eftersom de gick i konkurs, men sen jämförde han det med Romerska förbundet och att de fick bistånd. Men konkurser och bistånd, det är ju inte alls samma sak. Alltså bistånd, om man har följt någonting på olagligt, alltså, så får man göra polisanmälan på dem. Men det andra går ju till kronofogden och har rättat jobb med ishockeyklubben. Och det är ju helt skilda saker, så det kan man inte jämföra.
0: Jo, det klart.
1: Men, och det är ju så att man måste ju sköta en klubb så att det fungerar. Hur mycket ser vi inte idag när det är konkurser? Så den ena dagen så gick det konkurs, nästa dag öppnar vi en annan namn bara. Och samma namn på butiken och så. Det är många sådana små butiker i Kalvart i stan. De skiftar ju ägaren nästan kanske en gång i månaden ibland. Det är inte alla givetvis nu. Det får vi liksom säga att det är inte alla som jag ser. Men det är ofta och då kommer det in en ny ägare. Och så blir det en del skulder till som kronofogden får då driva in. Men ofta så får jag ha ingenting där. Men så att jag tycker liksom att hallå?
0: Hallå, ja.
1: Ja. Det är jag. Nej, jag bara tänkte att han är nog lite ute så det klarar av utan för i och med han jämför de sakerna. Det är helt olika saker.
0: Jo, men och, alltså, jag vill bara säga det du, att man kan inte, det sägs att man kan inte jämföra äpplen och päron. Men det är klart man kan. Det är klart man kan. Och det gör ju alla de som är ute och handlar på marknader till exempel där de säljer frukt. De står ju och bedömer vilket det hade varit bäst idag, ett äpple eller ett päron. Och så bedömer de och jämför och väljer. Så vi ska
1: jämföra. Men så svårt är det inte att välja en bil. Men smakar inte det hela inte i regel.

0: ju, så att då skulle han väl kunna sända lite radio.
1: Ja, det är roligt att du kommer.
0: Nej, jag tycker det så att det är roligare. Så kunde du ställa frågor direkt också till, till Malmbistan ju.
1: Ja, ja.
0: Det... Ja, så det hade varit ett bra, så de kan betala dig för den där timmen.
1: Det är
0: att, jag har inte sagt att de ska göra det gratis, men det är upp till dig själv ju.
1: Ja.
0: Så att, nej, men det där med konkurser, Kalle, det jag vet ju att du själv varit illa ut hos då när 2014 var det. Då köpte du tjänster som du inte kunde betala. Så, men det gick ju inte i konkurs, va? Utan du betalade till exempel sånt här, heter bankgironummer där, så att de kunde sätta in pengarna till ett annat. Ställe för till Skånepartiet Malmö som egentligen fick en dom på sig att betala tillbaka det här till Postnord och så. Och det vet du själv ju. Den domen kom väl 2017 eller någonting sånt. Men det var inte det jag skulle ta upp med. Men så att ja, han vet ju hur konkursen gick till. Han var inte medlem då kanske Tony Kallarik eller Senderhagen, för det var nog tidigare hans Senderhagen. Men ja, ja. Det var väl det hela jag hade idag, Kalle. Så.
1: Hade du inte något av politiskt intresse idag?
0: Nej, jag skulle bara bemöta Tony Kallarik att, jag tycker han är liksom att det har gjorts fel i kommunen. Det
1: Det har vi redan utan diskuterat. Då var det bara det idag. Och så ville du
0: det
1: höra...
0: Det var bara det idag, ja.
1: Mm. Vill du höra...
0: Tack så mycket. Tack. Hej, hej.
1: Ja, då tackar vi Rolf som idag ville höra Önskebrunnen med Sven Ingvars orkester. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12.

Det var alltså Sven Ingvars orkester med Önskebrunnen som önskades utav Rolf. Ja, vi ska fortsätta att tänka på vad det är för veckodag idag, och det gör vi med Tore Skogman.

0: Och då hörde vi Tore Skogman med Plättlaggen. Telefonnummer 1040 12 02 12, och nu har vi någon som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, det var Tony Kera, ditt hör.
0: Hej. Välkommen hit, Tony. Nu är du ute hos lyssnarna.
1: Ja, jag tycker du får räcka med de här lögnerna som den här uppringaren Rolf håller på med. Alltså, det är 2 dagar i rad nu han har hoppat på mig här. Så jag tänkte jag får ringa in och korrigera och upplysa. Om vi då börjar med konkurser, så är jag helt enig med alla som pratar om att man ska ge sig på de människor som har åstadkommit konkurser. Föreningar, ideella föreningar, har representanter i styrelserna. Och Sveriges rikeslag funkar så att man ger sig på dem också om det visar sig att en förening har missköts på det grösta. Men sen är det upp till kommunen att vara alerta och agera för att driva in skulder. Och är kommunen dålig på det, så blir det ju därefter. Så att jag har absolut ingen avvikande uppfattning när det gäller det. Men han försöker flytta fokus från någonting helt annat än vad saken gäller. Som det ligger till idag i Malmö med hockeyverksamhet, jag har varit verksam i det här i väldigt många år på många olika sätt, så finns det över 10 föreningar som har velat starta hockeyverksamhet under de senaste, jag skulle säga 6-7 åren, men som aldrig kommer längre än till skrivbordet. När de får reda på vad kommunens taxor ligger på för att hyra till exempel en träningstimme. Jag ska här exemplifiera hur det ligger till, för det kan behövas i sammanhanget. Om du till exempel startar upp en förening idag och så behöver du en träningstimme, du vänder dig till exempel till Kirsebergs ishall. De som varit inne i Kirsebergs ishall blir rent chockade när man kommer in där. Man tror att man har kommit till en ständigt pågående byggarbetsplats från 1975. Faciliteterna är alltså i skriande behov utav renovering, men kommunen bryr sig inte. Det har hänt flera gånger att åskådare på läktarna har fått pucken i skallen och fått blöda och åka till sjukhus för att få sina sår och ombesörjda, för att man har inte plexiglas tillräckligt högt upp så att åskådarna riskerar att skadas alltså. Det utsätter Malmö kommun sina invånare för. Och det är massvis med dåliga faciliteter. Det kostar 2840 kronor per träningstimme att hyra i denna undermåliga ishall. Ska man hyra motsvarande på Malmö isstadion, så handlar det om 4540 kronor per träningstimme. Och ska man då räkna ut att det behövs ett antal träningstimmar om man ska spela seriespel, så förstår ju var och en att det här är ju direkt fientliga summor för att hindra föreningar från att bildas. Och hockeyverksamhet i Malmö är faktiskt någonting som är väldigt populärt. Vi har Malmö Redhawks i högsta serien. Och sen så är det ett jättestort tomrum ända ner till division 3. En ny förening har kommit igång nu som heter Stardust IF, som ska spela i Kirseberg till hösten. Men det består av ett gäng amatörer som bara vill prova från att gå från korp ishockey till seriespel. De har inte varit intresserade av det tidigare, men de vill bara testa. Så de kommer förmodligen köra ett år och sen är de tillbaka i korp ishockey igen. För även de kommer inse att de här stora kostnaderna kommer knäcka dem. Så de kommer säkert kunna fortsätta. Utan det är dit vi ska flytta fokuset. Malmö stad har en trappstegsmodell. Så att när du bildar en förening, så det första året, då drabbas du av de här jättehöga kostnaderna. Det borde ju vara tvärtom. Det första året borde man ju se till så att kostnaderna är lägre, så att man får in föreningarna att vilja starta hockeyverksamhet i Malmö. Men istället gör man tvärtom. Egentligen borde man sänka alla de här kostnaderna med minst 50%. Trappstegsmodellen går ut på att du måste vara verksam ett år, och sen så kan du komma in i det man kallar för ett bidragssystem. Du måste då uppvisa ett visst antal ungdomar i första hand då, för det är på ungdomsishockeyn man får bidragen. Men det är först efter ett år, som sagt. Det är inte alla som klarar sig efter ett år, så därför är det väldigt många som inte vill starta, för man skräms utav kommunens höga kostnader. Och då undrar man ju lite grann, vad har då Rolfs favoritparti gjort i fritidsnämnden för att komma åt de här höga kostnaderna? Inte ett ljud. De har inte gjort någonting under en hel mandatperiod. Och det kan ju vara en förklaring till att väljare slutat rösta på Sverigedemokraterna. De har ju tappat från 10 ner till 7 mandat i Malmö. Och Rolf, han pratar om det här med splittring i oppositionen. Den största splittringen har ju Sverigedemokraterna själva stått för. I och med att de inte har agerat som kommunalparti. De har inte varit en pitbullterrier i nämnderna. De har inte varit en pitbullterrier i kommunfullmäktige heller. Då blir det ju så att de söker sig människor till andra partier som vill företräda och som vill agera och som vill ligga på och skapa verklig förändring. Och det är ju därför som Malmölistan kom in med 2 mandat, bland annat alltså. Om man inte agerar i nämnderna i tyst och inte gör någonting för att befrämja och utveckla bland annat idrottsfrågorna, ja, då straffar det sig också i valet. Och det är alltså helt orimligt idag att det ska kosta såna här summor för att dra igång hockeyverksamhet i Malmö. Jag kan bara utgå från det eftersom det är det jag sysslar med. Så att det måste vi förändra avsevärt mycket. Och de här frågorna ska diskuteras. Även de här frågorna ska upp i kommunfullmäktige. Vi ska även diskutera andra frågor också kring hur man bildar föreningar och vilka föreningar som ska få stöd i förhållande till sin verksamhet och på vilka premisser det ska gälla. Sen vad det gäller associationer så tycker jag Rolf ska vara mycket försiktig med vad han säger. För jag har aldrig någonsin sagt i radion, och det finns bevis för det finns ju band som allt som man säger på radion spelas in till. Jag har aldrig någonsin sagt på radion att Romska förbundet inte ska ha pengar. Det har jag aldrig sagt. Utan jag har pratat om att det finns ett råd, ett romskt råd som är bildat utav kommunen. Och där man då har portionerat ut ett stort antal miljoner kronor till det här rådet. När det då har visat sig efter mediegranskning att ungefär hälften, nästan hälften utav de som sitter i det är själva kriminella. Och det menar jag att det måste man kunna ta upp i det här sammanhanget. Att om man ska jaga människor som vill starta legitima verksamheter som vill göra någonting bra med skyhöga avgifter. Och sen samtidigt inte driver, samtidigt betalar ut pengar till rent kriminella människor som sitter i ett så kallat råd och som inte uträttar någonting. Då måste man ju kunna dra associationer till att det här är ju inte rätt. Man kan inte göra fel 2 gånger om, så att säga. Så att det vore nog bra om man förändrar de här bitarna, ja, vad det gäller hur man betalar ut stöd kommunalt i Malmö och vad man ska satsa på. Och det finns idag ett jättestort gap, alltså ner från Malmö Redhawks till den andra föreningen Limhamn är igång, men de har ingen A-lagsishockey, och jag kan förstå dem där, för det är alldeles för dyrt för att bedriva den här verksamheten. Då ska man tänka på att om du driver en hockeyverksamhet, du har väldigt mycket kostnader i din förening. Du ska betala försäkringar på varje spelare. Du har allt spelarmaterial som är jättedyrt alltså. Och det kan man inte alltid lägga på varje enskild person. Då blir det alldeles för dyrt att lira i en förening överhuvudtaget. Så att, ska vi ha ett levande fritidsverksamhetsliv i Malmö eller ska vi inte ha det? Man kan inte bara premiera någon enskild förening eller några enskilda aktörer, utan man måste ha ett system som premierar så att fler vill våga dra igång. För det finns ett intresse här, men nu flyttas ju det här intresset till andra kommuner, till Lund till exempel och till Trelleborg och så vidare, för att det inte går att driva verksamhet i Malmö med de höga kostnaderna som det innebär att få ens hyra en träningstimme. Och dessutom då i den hallen jag nämnde, Kirsebergs ishall, som är helt undermålig alltså. Men det borde renoverats för länge sedan utav kommunen, men de har inte varit intresserade utav överhuvudtaget. Så att det är mycket att göra, Carl. Och jag hoppas nu att vi kan samlas kring det här att gå vidare med frågorna upp i kommunfullmäktige naturligtvis. Det är där den stora debatten ska föras, och vi ska naturligtvis också se till så att lyssnarna får reda på det. Sen vad det gäller mitt eventuella deltagande i radiosammanhang, ja, det får jag ta ställning till längre fram. Jag sysslar med så mycket annat just nu, så att jag har faktiskt inte tid till det. Utan det viktigaste för mig just nu är att se till så att Malmö-listan får all den hjälp de behöver för att bedriva en bra oppositionspolitik och bistå Nils Littorin med allt vad han kan tänkas behöva ha hjälp med för att göra just det i kommunfullmäktige. Så tack så mycket för idag, Carl.
0: Ja, tack själv. Tack för all upplysning du lämnade här. Och Sydsvenskan har ju då och då haft lite belysning utav den romska verksamheten i Malmö och olika former av bidrag och så. Så det får vi ju tacka Sydsvenskan för också.
1: Ja, och jag önskar som sagt vara Billie Jean med Michael Jackson. Har du den?
0: Jag ska gå och leta.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Ha en trevlig dag.
0: Samma, tack. Hej, hej. Ja, då tackar vi Tony för dig. Och lyssnar nu till en melodi som var på gång igår, nämligen Joe Stafford med You Belong to Me.

Joe Stafford med You Belong To Me. Och jag ska passa på att än en gång tacka alla som ansträngt sig och lagt ner tid och kostnader på att få fram Malmö-listan. Och som dessutom nu kan registrera en fantastisk framgång att Malmö-listan har 2 ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige. Och det innehas av Nils Litterin och Johan Fagefors. Och sen är där den ersättare som heter Elisabeth Falk. Och dessutom finns på listan Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Ranheim. Jätteroligt att ni fick sådan framgång, 2 ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige. Och då ska vi höra Michael Jackson med melodin som Tony önskade, Billie Jean.

Michael Jackson med Billie Jean. Och Malmölistans framgång i Malmö, den presenterades ju i förrgår, tisdagen den 15 september, i Sydsvenska Dagbladet på första sidan i B-delen. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Ja, det är jätteroligt. Och än en gång verkligen grattis till alla som la ner tid och arbete på Malmölistan för att det blev en sådan fin framgång. Valets stora skräll i Malmö stod Malmölistan för. Ja, så börjar Sydsvenskans text på sidan B1 i förrgår. Och det är alltså Nils Littorin och Johan Fagerfors och Elisabeth Falk som det är frågan om nu. Två ordinarie och en ersättare i Malmö kommunfullmäktige. Så där får vi verkligen rapportera nu under den kommande mandatperioden. Och det börjar ju inom några veckor. Så ska vi få höra, vi ska säga här, det är så mycket som All My Love. All My Love framförs utav Patti Page.

Patti Page med All My Love. Och som jag berättade tidigare så kommer den här första timmen mellan 11.30 och 12.30 att gå i repris mellan 13 och 14 idag. Så du kan höra den här melodin en gång till idag. Vi sänder ju annars direkt 11.30 till 14 med öppen telefon hela tiden 040 12 0212. Men riktigt så är det inte idag. Ella Fitzgerald made my happiness.

Lena Horn med Stormy Weather. Och den här första timmen den kommer att gå i repris mellan 13 och 14. Skånepartiet Malmös närradio, alltså direktsändning. Och under övergången hör vi nu Flamingo-kvintetten med Jag hade en gång en båt.

Hej, kära lyssnare, det är Ivan igen. Efter kort paus är jag igen tillsammans med er. Det fanns en låt från Canned Heat, en hippieband från 60-talet med deras låt On the Road Again. Idag tänker jag berätta lite om en annan band, känd angående sin frontman James Douglas Morrison. Han grundade tillsammans med Ray Manzarek, keyboardist, ett band som heter The Doors i Ukla universitetet i LA, Los Angeles. Deras första album gjorde stor succé och från den albumet ska vi höra en av deras bästa låtar som heter The End.

Then here, lot var so craftful at regisseuren Francis Ford Coppola Urval de i sit mästerverk filmen Apocalypse Now och skända scenen när de går upp i floden för att hitta galne lojtenet Marlon Brando och Martin Sheen gjorde sitt bästa roll i livet. Det kan man tolka på olika sätt, men jag ska säga bara en sak, att den här låt är hyllning till en bekant som jagade mig sista 46 år och fortfarande ville inte erkänna att det finns bara en trummis i världen. Han säkert hade inte hört album av Ringo Starr som lever fortfarande, Change the World. Nu fortsätter vi med The Doors. Efter första albumet med samma namnet kom albumet Ella Woman, från vilken album vill jag höra om det tid tillåter låt Ella Woman.

Då var det orättvist om jag nämner andra två viktiga medlemmar i bandet. En som heter John Densmore på trummis och Robbie Krieger som spelade alla gitarrer. De var kända att de var band utom basister. Men det funkade full ljud. Och vi fortsätter med nästa album som heter Morrison Hotel. Och i samma ritmen rekommenderar jag den låt som heter Roadhouse Blues.

Vampir och mamma, hemmafru, och allt satsades på hans utbildning. Som barn han var begåvad pojke och lyssnade mycket på sin pappa. Vi fortsätter, och jag kommer på tanke med den låt i morse när jag ville handla cigaretter och hade halvtimme luka medan kille öppnade affären. Och jag hade inte tur. På hela Gustav Adolfs torg var alla kaféer stängda till klockan 10 eller 11. Och jag besökte en viss person som är alltid på fin humoret, och jag får inte avslöja mer än bara att hennes förnamn börjar med bokstäver M. Hon har erbjudit mig med en kopp kaffe och en bondekaka, och jag frågade bara henne för senaste tjänst som hon gjorde för mig. Får jag komma då och besöka henne? Och hon bara sa självklart. Och till hyllning till morgons möte avslutar vi i en helt annorlunda rytmen. Låt heter Light My Fire.

Ja, och nu till slut måste säga bara att Jim Morrison alias James Douglas Morrison dog i Paris i sin 27 ålder och tillhör till den jävla klubb 27 som tog alla såna begåvade personer i rock och blues och soul musiken, och han dog i Paris och var begravd på en kyrkogård som heter Père Lachaise. De elaka personer som gillar inte The Doors och hans röst brukar säga att han lever förfarande på gatan i en stad som kroater kallar Carigrad eller hela världen Istanbul, och säljer Levi's byxor på gatan. Och men ni kan själv välja sidan, litar ni på mig och mina källor eller de elaka idioter? Ja, och efter Doors fortsätter vi med ytterligare en amerikansk band från 60- och 70-talet som heter Rare Earth. Jättekänd, men de är aktiva fortfarande. Då besöker de Schweiz, där jag träffade dem under 90-talet på ett ställe som heter Montreux tillsammans med min mamma. Och de inspelade sina plattor på en label som heter Motown Records i Detroit, och de var i början inte rättvist behandlade eftersom ägaren tvingade dem att de sjunger svarta klassiker från soul och rhythm and blues, och deras orientering var basic rock and roll. Och till exempel vi kan börja med deras framgångsrik låt som i originalet är 18 minuter och 20 sekunder lång, men vi ska höra en kortare version av 3 minuter. Det heter Get Ready.

Eftersom de turnerade runt USA, det var då tid dags att börja lära känna deras riktiga spår och något som ledde dem inom hela deras karriär och det familj och familjens förhållande. Och nästa låt som vi ska höra heter Hey Big Brother.

Noskavi hoja lite rost och berätta om en av de två kanadensare som hittade sitt nya hemmet i USA. Om ni minns bra, jag berättade en gång för några år sedan om Neil Young. Men den andra heter Leonard Cohen och han var kantautor och var känd över sin boende på en Chelsea-hotell där han delade utrymme med Hank Williams, Marianne Faithfull, Mick Jagger då när han besökte New York och Paul Simon från duo Simon & Garfunkel. Vi ska börja med en låt som han har skrivit för Marianne Faithfull. Låt heter So Long Marianne.

Två låtar från ett album, för mig hans mästerverk, som heter I'm Your Man. Och vi börjar med låt First We Take Manhattan.

Yeah, share listener, sister Lord handlar om en förvirrad man som liknar på mig, som är förälskad i en mystery woman, supergirl, som hon kallar sig, och som lämnar sitt spår överallt som octopus. Men det är bara så. Lot heter I'm your man.

And if you want another kind of love, I will ask for you. Ja, och några ord som sist, bara att nämna att de tre grupper och en artist var bara en slutsats av den som var bäst för mig under 60- och 70-tals musik. Och i fortsättningen följer i samma takt nästa tre bandet från min urval. Hoppas att ni hörde något nytt som ni visste inte om, och att ni hade glädje när ni hörde min kort urval av deras bästa låtar. Tack så mycket och på återseende, som ser de på TV. Jag vet inte hur ser man på radio. Tack så mycket. Och nu ska ni höra som sista låt en kärleks låt av Rare Earth med bra rytmen, som heter Warm Ride.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdahl.
2: Det här är Janne Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö Kanal.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox. Ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Bråding.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffen Sundgren. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2. Det är musikpulen som är i etern denna torsdag den 17 september 2026. Har rätt datum?
1: Ja, det var rätt, ja.
0: Här inne att leda programmet sitter ikväll Hasse och Freddy. Hej Freddy.
1: Hallå, hallå.
0: Allt väl?
1: Jajamensan.
0: Du ser frisk och kry ut.
1: Ja, ja, det hoppas jag.
0: Ja.
1: Jag har inga plågor i alla fall, nej, som nej. Jag känner. Precis.
0: Ja, det är skönt. Och sen har vi Andreas på den viktiga posten.
1: Ja.
0: Tekniken och skivarkivet. Och i servicetelefonen ikväll, där hittar vi Kai.
1: Han har en stor uppgift framför sig ikväll.
0: Ja.
1: Jättestor. Jag ska skriva ut 2 stycken stadsmedlemskort.
0: Ja, det är en magor idag, posten. Men så är det vissa dagar, vissa gånger. Det är lite mindre post.
1: Ja, så kan det bli ibland.
0: Det kan ju vi skylla på post. Utdelningen.
1: Ja, men vi ska ta och berätta om man kan skänka en peng till musikpoolen om man vill att vi ska fortsätta och sända. Så kan man swisha en valfri gåva. Får vi byta glasögon, säger jag. Hoppla. Då ska man swisha till nummer 123 027 6329. Alltså 123 027 6329. Sen har vi ett plusgirokonto också. Och nästa vecka har vi faktiskt ett bankgirokonto också. Rent nytt, men vi tar plusgirot så länge. 429 50 53-5. Gåva alltså om ni vill det. 429 50 53-5. Stora dansbandsgåvan.
0: Och det nummer som du läste upp nu, det ska du egentligen sjunga, det gjorde Majbi.
1: Ja, hon gjorde det, ja.
0: Och det var svårt att sjunga.
1: Ja, det var svårt att få till siffrorna rätt där. Men det blev rätt i alla fall.
0: Och ikväll ska vi göra som vanligt. Vi ska ha samtal från våra medlemmar. Ska vi ringa hit, önska melodier och skicka hälsningar till vänner och bekanta. Vi ska läsa posten, det som har kommit. Lite mejl har kommit och någon kort och ett par inbetalningar. Sen ska jag ha en tävling naturligtvis och det blir en små klurig tävling ikväll.
1: Och så ska vi ha veckans stödmedlem.
0: Veckans stödmedlem, det är viktigt.
1: Ja, det är mycket vinster ikväll.
0: Den kan komma när som helst i programmet.
1: Ja.
0: Förra gången kom den först.
1: Ja, det var lite, tidigt. Ja, det var lite tidigt, ja.
0: Väderbarnarna hade kanske inte hunnit sätta här på radion.
1: Nu så är det så också att under tiden, nu men ni väntar på allt detta göttiga här. Ska ni ringa till Kai och bli stödmedlem?
0: Ja.
1: Han finns hela kvällen fram till 10:30 blir det nu för tiden.
0: Ja.
1: Han finns på servicetelefonen som har nummer 040 390 500. Mm. 390 500. Där hittar ni Kai under kvällen.
0: Och innan vi går in på nästa programpunkt så ska Andreas bjuda på en dansbandsmelodi. Och den har han valt för länge, länge sedan. Den har legat och väntat här i flera veckor. Här kommer en dansbandsmelodi från skivarkivet. Varsågod, Andreas.

0: Ja, just det.
1: Hallå, hallå, heter hallå, den här. Hallå. Hallå, jag ringer på, heter den till och med. Det var Drifters.
0: Ja, just det. Det
1: var ett kanon.
0: Fin, mycket fin.
1: Synd att de fick lägga ner på grund av pandemin.
0: Nu ska ju Tågörans också sluta.
1: Ja.
0: Trådet. Ja. Det är också en fin orkester. Ja. Men så är det, de håller på i 50 år. Ja.
1: Det är bara vi som inte ger oss här.
0: Ja, precis. Så länge de skickar in pengar så vi kan sända radion så fortsätter vi.
1: Ja. Och Drifters som sagt, det är en favoritorkester på oss.
0: Ja, också.
1: Också
0: en av dem.
1: En av favoritorkesterna. Nu ska vi inte snacka mer om det utan nu ska vi spela en signatur som låter som följer.

Ja, då ska vi dra igång hälsandet. Vi ska köra hälsningsomgång nummer ett. Och vi har 4 siffror kvar i burken. Och en av dessa är slutsiffran 8. Har du det som sista siffra i ditt stödmedelsnummer, då är du välkommen att ringa oss. Malmö numret 390 510. Alltså Malmö numret är 040 390 510. Du önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 8 390 510. Varsågoda.

0: Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, hallå, ja.
0: Vem är detta?
1: Detta är Inga Åkert. Ja, Inga Åkert.
0: Ja, men du har väl ett nummer?
1: Ja, har jag. 5238.
0: Ja, just det. 5238, ja. Inga Åkert. Välkommen, Inga Åkert.
1: Kan ni snart ju.
0: Ja, fast det är rätt svårt att hålla reda på vad nummer. Det är lättare att hålla reda på Inga Åkert. Det vet vi precis.
1: Ja, det är med det nu. Snacka om Freddy.
0: Det är Freddy, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du, ja. Vad ska vi ha för melodi idag?
1: Ja, jag hörde Hurt Drive. Jag blev så glad varje gång jag ser det. Vad kan det vara för någonting? Ni kan ni göra det? Hurt Drive.
0: Ja, jag förstår inte vad du menar. Inte Andreas heller. Han virrar på huvudet. Han vet ingenting.
1: Nej.
0: Vad heter låten då?
1: Jag blev så glad varje gång jag ser dig.
0: Jag blir så glad varje gång jag säger det. Den säger han ja till.
1: Ja.
0: Så den har vi då.
1: Ja, men vad är det för... Alltså,
0: den, han kommer in här. Han kommer nu.
2: Och det är helt rätt för sig. När jag, Heart Drive.
0: Heart Drive.
1: Ja.
0: Heart
1: Drift. Det sa jag ju.
0: Hey, Heart Drive. Ja, men vi fattar inte riktigt det. Men nu har vi skrivit upp det. Heart Drive.
1: Varje, jag fattar
0: allt. Jag blir så glad varje gång jag säger det.
1: Ja,
0: jag säger om jag kan få in dig. Jag säger dig. Nu får du stänga den knappen, Andreas. Paper.
1: Nej. Ibland är det på morgonprogrammet och det har inte ni kanske samma musik. Alltså,
0: nej, det har vi ju inte. Det är olika föreningar.
1: Ja.
0: Men vi har det mesta här. Vi hade den ju.
1: Det var jättefin.
0: Ja, ni kommer. Så ska vi hälsa lite också, Inga.
1: Ja, först till Gert. Och sen Gert 503. Och Kristina och Ingmar. Maj-Britt och Ingvar. Anita och Uno. Lena 5230. Lena och Kent. Och Viola Järup. Och Gunilla Åkarp. Och Anita i Malmö. Det blev jättemånga det.
0: Ja, det blev lite runt 10 där.
1: Ja, men och sen till er, men det är inte inräknat.
0: Den går utöver det andra.
1: Stort tack till er, alla er som sköter detta program och går till oss allihopa.
0: Tack så mycket. Det är ni som gör att vi kan sända när ni skickar in era pengar.
1: Nej.
0: Jo, det är alltså, det.
1: Det är ett fantastiskt jobb, gör ni.
0: Vi gör så gott vi kan, så länge det rullar på så.
1: Ja.
0: För då har du så gott, Inga.
1: Ha det så bra.
0: Så trevlig helg.
1: Ja, samma.
0: Ja, så har vi.
1: Ja. Mm. Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Hej.
3: Hallå, hallå.
4: Hallå, 5318, Susanne.
3: Hej, Susanne.
4: Hej.
3: 5318, du låter alltid så glad, Susanne.
4: Ja, det är bra man kommer fram.
3: Ja, så är det där. Jag trodde du var glad för
4: att...
3: Jag var där för det. Trodde jag det var för att du hörde våra röster. Välkommen, Susanne.
4: Tackar.
3: Vad ska vi spela för dig?
4: Minnen av Salaj med Sam Anders.
3: Ja. Det är fel,
4: det
3: låter.
4: Ja, det är länge sedan jag
3: var... Fernandus. Har du många minnen?
4: Ja.
3: Minnen av Salaj.
4: Ja.
3: Där har jag aldrig varit i minnen av Salaj. Men
0: det kommer senare när du blir äldre, Hans.
3: Ja, det blir senare när man blir gammal. Man är ung nu.
0: Ja.
4: Ja, precis.
3: Lite hälsningar, Susanne.
4: Ja, min sambo Per-Erik, Inga och Göran, Jan och Anki, Britta och Hans, Johan och Vrena, Carl Axel, Gun, Karin, Tullike, Margareta, Thomas, Inga Lille och Eva och så TV i studion.
3: Tack så mycket för det, Susanne.
4: Varsågod.
3: Då kommer alldeles strax Fernandus med Minnenas allé.
4: Jättebra. Tack ska du ha och trevlig helg.
3: Ja, detsamma på dig.
4: Mm. Hej.
3: Hej.

0: Direkt från musikpolen, minnenas allé med Fernandos för 53-18 Susanne. Och innan dess fick 53-38 Inga i Åkarp höra Heart Drive med Jag blir så glad varje gång jag ser dig.
1: Musikpoolen, vem har vi med oss?
2: Ja, det här var Monica, 55-54.
1: 55-54?
2: Nej, förlåt, det är mitt eget. 55-58 såklart.
1: Ja.
2: Ja, det är Håkan.
1: Ja.
0: Håkan,
1: han får vänta till mer än fyra. Välkommen Monica.
2: Tack så mycket.
1: Är det Monica eller Monica?
2: Ja, det är Monica, men det kan vara med Monica också, men Monica tycker jag.
1: Monica, ja.
2: Yeah.
1: Du är välkommen Monica.
2: Tack så mycket.
1: Vad ska vi spela för dig?
2: Jag skulle vilja höra Vår väg tillsammans med Kajans.
1: Vår väg tillsammans. Ja. Yeah. Det ska vi väl kunna ordna, Kajans. Yeah.
2: Det tror jag säkert att yeah. Du kan.
1: Vi löser det Monica.
2: Ja, yeah. Tjusigt.
1: Och så lite hälsningar.
2: Ja. Yeah. Då hälsar jag först och främst till min lilla syster Karin.
1: Mm.
2: Sen hälsar jag till Jan och Yvonne.
1: Ja. Hallå? Ja, jag väntar på dig. Ja. Det är inte jag som ska hälsa.
2: Nej, jag skulle vilja skriva eller något sånt där.
1: Nej.
2: Men då hälsar jag till Lisbeth och Dennis och till Katrineholm.
1: Ja.
2: Det var mina hälsningar.
1: Yeah.
2: Och så hälsar jag allra största till er.
1: Tack så mycket på dig.
2: Ja.
1: Jag hörde du hade vovaren som sjö.
0: Ja, vad heter hunden?
2: Vi har två hundar här.
1: Två hundar, ja.
2: En som heter Linus som är 10 år gammal och en som heter Eva som är 8 år gammal.
1: Linus och Eva, de hörde att det var Fredrik som pratade.
0: Ja, jag tror det också. Och därför de svarar.
1: Ja.
2: De är med här i bakgrunden.
1: Ja, det är roligt.
2: Ja, ja.
1: Då ska vi spela upp Kajans och Vår väg tillsammans.
2: Mycket, mycket bra. Och så får ni ha det så bra.
1: Detsamma. Tack för att du ringde, Monica.
2: Tack själva.
1: Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Hallå, hallå, ja.
3: Hallå, hallå, ja. Har jag tur så är det 54-88 Gullan.
0: 54-88 Gullan.
3: Ingegärd.
0: Ja, det är Ingegärd är det. Ingegärd. Välkommen Ingegärd.
3: Tack så mycket.
0: Vad vill du höra för något idag?
3: God luck charme, Lillarnes.
0: Ja, Lillarne. God luck charme. Ska vi ordna?
3: Det är bra. Så hälsar jag till Gert, Lisa och Hasse, Bertil och Elisabeth. Och

0: Och Kerstin i Kävlinge och 3558 Eva och Titania också för ni den största hälsningen.
1: Tack så mycket för dig, Ingegerd.
0: Jag har försökt förstå det och skicka något mejl idag. Jag har något kärl på min
1: färda. Har du klydat?
0: Ja, det har klydats i min
1: orden. Jag tror du kom fram här nu då. Ja. Det kan inte vara bättre. Okay. Det är nu när du ringde här.
0: Ja.
1: När du kom fram, hörde du det andra samtalet i luren?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Då fungerar det som tidigare. Ja, det var ju bra.
0: Ja. Jag förklarar mig det utav Gert idag. Han har varit och druckit kaffe här hos mig. Nu kom jag fram i alla fall.
1: Ja, det var jättebra. Då kommer Lillan som en liten stund.
0: Ja, ha det så gott.
1: Ja, tack ska du ha. Hej, tack. Hej.

Good Luck Charm heter den här melodin, och det var Lillarnas orkester som spelade och sjöng. Och den var önskad av 54-88 Ingegärd. 55-58 Monica, hon fick göra Kajans med Vår väg tillsammans. Då har vi klarat av den första omgången av Hälsanomna hemma. Det kommer mera. Jag ska bara berätta att servicetelefonen är öppen hela kvällen. 395-100 ringer ni då. Det är Kaj som svarar ikväll. Det kan gälla adressändringar och medlemskap. Och ni kan gärna komma ut om ni har varit medlem en gång. Får ni samma medlemsnummer. Så ring gärna till Kaj 395-100. Här ska vi lyssna på tre stycken härliga melodier innan vi går in i omgång nummer två. Varsågod Andreas.

0: Gör som vi i Skytts, bli stödmedlem i Musikpoolen. Det är la gött att vara med er.
1: Ja, det är Musikpoolen ni lyssnar till och vi har hört tre melodier. Den senare, det var ett gammalt fint dansband, 60-70-talet, Dannys Orkester. Mona Lisa hette melodin, med mycket, mycket önskad på 80-talet. Vi har också Holidays, inte ett enda sms. Och Helene och gänget, en korg med blommor, vad de tre melodierna vi har hört. Och nu ska vi köra den här signaturen igen.

Ja, då ska det bli en ny Helsings omgång. Helsings omgång nummer 2. Och i den här omgången ska ni ringa som har en trea. En trea ska ni ha som sista siffra i ett stödmedlemsnummer. Ni ringer på Malmö nummer 040 390 510. Önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 3, 390 510. Varsågoda.

0: Hallå, hallå, ja.
1: Hallå,
0: hallå.
1: Då ringer jag för
0: 5333 Ixa. 5333 Ixa, hjärtligt välkommen.
1: Det ska jag hälsa henne.
0: Ja, vad ska vi spela för musik?
1: Ja, jag tycker nog att Nattens stjärna passar bra till våran stjärna.
0: Ja.
1: Och det är Kajans.
0: Ja, ska vi fixa.
1: Ja.
0: Och så vill Ixa hälsa lite också.
1: Ja, det tycker jag. Och hon börjar med 5237 Kickan. Hela Värmlandsgänget. Dennis, Ann-Margret, Anki Gerd och Rosmarie. Och den absolut största hälsningen, den dimper ner hos R4 och Jägers.
0: Det tackar vi speciellt för.
1: Tack.
0: Och så tackar vi för samtalet och ber att få önska en trevlig helg.
1: Ja, absolut. Det önskar vi också.
0: Ja, vi tackar för det.
1: Ja.
0: Och så kommer melodin om en liten stund.
1: Tackar, tackar.
0: Mm, var det så gott.
1: Samma, samma.
0: Hej då. Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
3: Hej, hej. 2443 Lasse.
2: 2443 Lasse är hjärtligt välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Vad ska vi spela för dig, Lasse?
3: Ja, jag tror att jag provar med Vänd inte om med Lasse Sigfridsson.
2: Ja. Det ska vi kunna ordna.
3: Det låter bra.
2: Vänd inte om. Det gör du väl inte när du är ute och kör, vänder om?
3: Nej, det ska vara om jag ska hem.
2: Ja, men det är en fin låt den.
3: Ja, då ska vi se, jag skulle hälsa.
2: Ja, varsågod.
3: Hälsa jag till Siv, Helene, Roland och dottern Matilda och pensionärsgänget på ICA Maxi kaféet. Och ja, ska jag kan ta alla andra jag känner så till er där uppe.
2: Ja, tack så mycket för dig.
3: Ja, så är det väl det hela idag.
2: Ja.
3: Väntar jag att prova och höra den. Så ska jag se om jag kan vända om sen.
2: Ja, just det. Ja. Tyvärr får du bara ringa en gång per kväll ju. Så att, annars kunde du vänta om i telefonen.
3: Ja. Då gör jag så jag väntar till nästa gång.
2: Ja, det är bra, Lasse. Tack så mycket för att du ringde och trevlig helg på dig.
3: Ja, detsamma. Tack.
2: Hej då. Hej.

0: Lasse Sigfridsson sjöng här en låt som heter Vänd inte om. Och det gjorde han för en annan Lasse som heter 2443. Det var han som hade önskat den här. 5333 Iksa. För honom spelar vi Kajans med Nattens stjärna. Musikpullen, vem har vi med oss?
1: Ja, 5263 Johnny i Lomma.
0: 5263 Johnny i Lomma.
1: Ja, yeah.
0: Var du än bor, Johnny, så är du precis lika välkommen.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja. Vad ska vi spela för Johnny ikväll?
1: Du ska spela Leende guldbollna ögon. Nej, det är vikingarna.
0: Vikingarna, ja.
1: Jag tror det. Och det ska du spela för min kära Monica.
0: Ja.
1: Och så har jag någon kompis jag vill. Det är Sven-Ingvar och Gullbritt.
0: Ja.
1: Och det är Kent och Eva. Och så är det Ulla i Malmö.
0: Ja.
1: Sen är jag nöjd.
0: Ja. Det var för frågan är, du ska spela för din kära Monica. Leende guldbrun ögon. Har hon guldbrun ögon?
1: Ja, och ett fantastiskt leende.
0: Det har hon, ja.
1: Ja,
0: det låter härligt.
1: Ja, det gör det.
0: Då får ni njuta tillsammans av den här låten.
1: Absolut.
0: Kommer strax, Johnny.
1: Ja, det är jättebra. Och tack för ett fint program och ni är duktiga.
0: Tack så mycket för dig. Ja. Tack, det värmer.
1: Ja. Ha det gott.
0: Samma. Hej.
1: Tack.
0: Hej. Hej. Hallå, hallå. Hallå. Hallå. Ingen som är på linjen. Nu ska vi prova. Hallå, hallå.
2: Ja, det var 4213, Marcus på Limhamn.
0: Hej Marcus på Limhamn. Välkommen till programmet.
2: Tackar, tackar.
0: Det var ett tag sedan du ringde, Marcus.
2: Ja, det var det.
0: Ja, det är roligt när jag hör din röst. Vad ska vi spela för dig, Marcus?
2: I need your love tonight med Elvis Presley.
0: Oh, I need your love tonight. Det är så säger du det till din tjej.
2: Ja, det händer. You.
0: Ska jag säga till min fru när jag kommer hem, I need your love tonight.
2: Ja, men det låter bra.
0: Ja. Det ska vi ordna, Marcus. Lite hälsningar först.
2: Ja, först och främst vill jag hälsa till er i studion.
0: Tack så mycket.
2: Och sedan så vill jag hälsa till Peter och Barbro och Bollund.
0: Ja.
2: Och så vill jag hälsa till Stefan och Bodil Nilsen. Och sen så var det det hela.
0: Ja, yeah, det var väl inte dåligt, Marcus. Då får du, har du din tjej hos dig ikväll?
2: Ja, det har jag.
0: Då får ni krama om varandra nu när ni hör I need your love tonight.
2: Med ja, Elvis. Ungefär.
0: Ja, han var fantastisk, Elvis.
2: Åh ja, det var ja, han.
0: Vilken sångare.
2: Åh ja.
0: Ja, det blir roligt att höra den, Marcus.
2: Ja.
0: Har du nu gått och tack för att du ringde oss.
2: Ja, men ni får också ha det så bra.
0: Tack så mycket, Marcus. Hej då.
2: Hej.

0: Ja, det var självaste Elvis Presley vi hörde här i en låt som heter I Need Your Love Tonight. Och de önskade av 4213 Marcus. 5263 Johnny. Han spelade en låt för sin kära Monica eller vad man hette. Vikingarna med leende guldbruna ögon. Så Freddy, då kör vi vidare i programmet.
1: Ja. Yeah.

Ja, det är veckans stödmedlem som vi ska dra. Det har vi hållit på med sedan den 1 januari 2026. Det är som en bonus till alla er som är med i stödmedlem, som är med stödmedlemmar här i musikbolen och betalande sådana. Så varje vecka drar vi ett stödmedlemsnummer och det kan komma upp hur många gånger som helst. Och den som vinner, den vinner en skraplåt som antingen vi skrapar den här i radion om ni meddelar det till Kai i telefonen eller att vi skickar hem den. Så veckans stödmedlem, det är den vi ska dra nu. Vi har alla betalande stödmedlemmar i slumpgeneratorn. Vi ska be Andreas sätta igång den nu. Ja, där har vi veckans vinnare. Och den första siffran, det är en femma. Och den andra siffran är en tvåa. Och siffran nummer tre är en trea. Så väntar nu alla som har det på den sista här som ska komma. Det är fyra siffror. Och den sista siffran är en åtta. Och det blir 5238 Inga i Åkarp som faktiskt har varit framme här i telefon idag. Så hon har vunnit, hon får en fanfar nu. Inga, 5238 Inga alltså, som har vunnit en skraplåt. Och det kan vi göra på två sätt, Inga. Om du lyssnar på programmet nu så kan du ringa till Kai och meddela om vi ska skrapa den här i direktsändning i radion. Då gör vi det, men då får du ringa till Kai och meddela detta. På tiden ska vi höra lite härlig dansbandsmusik.

Ja, om vi ska skapa låten i radion så får Inga ringa till Kai på telefonnummer Malmö 395 100. Det är vår servicetelefon. 395 100 om den ska skapas i radion.

Vem får dina kyssar ikväll, sjöng här Sannex Orkester. Vi hör också Här inne i det sol med Mats Blås. Och den första låten heter Dina ögon var som sol med Stensons. Det var de tre melodierna vi har hört. Och nu är det en signatur på gång, den låter så här.

0: Ja, det är dags för oss att läsa veckans post, Hans och jag. Och jag ska läsa de digitala idag och Hans ska ta de analoga. Vi börjar med digitalt här. Hej på er i studion. Önskar Have I Told You Lately med Elvis Presley. Hälsar till 5550 Miley, 5379 Gullan, 5507 Kjell, Kerstin Vanja och Lennart på Limham, Kerstin i Kävlinge, Lennart Buschaufför, Bertil och Elisabeth, Pernilla, Peter, Steve och Kim på Malmö Direkt. Den största hälsningen till er i studion. Tackar för den mycket fina musiken. Önskar en trevlig helg. Är från 5355 Hjärt. Då ska vi se på nästa här. Hej på er i studion, musikbolen. Skulle vilja önska en låt med Sanix. Om du visste vad jag saknar dig. Hjärta. Rött. Hälsar till er i studion för ett trevligt program och många glada skratt, gula gubbar och gult tummen upp och all fin musik, noter, som ni spelar varje torsdagkväll. Jag tycker att ni ska ha beröm över alla fina låtar som ni själv väljer ut under programmets gång i radiosändningen. Musikpolen i mitt hjärta och gul tjej tror jag. Rött, rött, rött, hjärta, hjärta, hjärta. Tre stycken och massa andra gubbar där bak efter. Hälsa till Anki på Värnhem, Britta och Hans, Eva och Dan, Mats, Karin i Kävlinge, Anders och Irene i Bara, Lena och Nikolas, Lisbeth, Tant Blå, Gabbe och till alla andra som jag känner. Kram från Nathalie, 3997. PS, trevlig helg till er alla. Vi önskar detsamma. Tack så mycket för dig. Jag tar ett till, Hans.
1: Ja, okej.
0: Hej i studion. Önskar Leif Blom med Klockornas sång. Hälsar till Gert, Lisa och Hasse, Bertil och Elisabeth, 5112 Kerstin, 5340 Lennart, 3558 Eva, Tanja, Pernilla och Peter och till alla som lyssnar på programmet. Varmaste hälsningen går till er i studion. Tack för musiken. Det är från Gullan, 5379. Och sen är det någon emoj därefter som jag inte kan se med mina glasögon. Men den är rödaktig i alla fall. Kan Hans fortsätta lite grann?
1: Ja, jag ska börja med ett brev som jag fått här. Där står så här. Hej mina fina pågar. Det är vi alltså.
0: Det var roligt.
1: Jag blev så glad när ni hörde av mig i radion. Och det kändes varmt i hjärtat. Låtarna kan jag glömma. Det går inte. Tyvärr har jag inte den rätta knycken. Man ska ha den rätta knycken.
0: Ja, ja.
1: Jag får såklart skicka riktiga pengar istället. Det är mycket bättre. Då är det säker vinst i alla fall.
0: Ja, det är säker vinst, ja.
1: Observera, jag vill skicka vad som har varit i mitt liv. Det är ju min mans vän, men jag har fått lov att vara med jag också. Vi har haft roligt och bra tillsammans, mestadels som alla andra. Ni är så bra allihopa så jag tycker ni är mina vänner. Jag pratade ju med Hasse också. Roligt vad det är.
0: Ja.

0: Vi tackar så hjärtligt för gåvan på 100 kronor idag i kontanter. Yep. Tack så mycket. Jag tar mitt sista och så har varit en inbetalning. Det kommer från 4016 Britta och 4017 Hans i Bjärred. De har förnyat sitt medlemskap här i föreningen. Det tackar vi för. Och så har de skänkt bars 150 kronor i gåva.
1: Ja, vad bra.
0: Det var inte dåligt, Britta och Hans. Vi är så glada att ni är
1: med.
0: De
1: har varit med länge.
0: Jag har varit med länge, ja. Och det är kul. Men ringer lite dulligt.
1: Ja, men ringer lite så ofta. Ringer de med så är vi glada.
0: Ja, men gärna det är ett samtal i Britta.
1: Ja.
0: Det var vad jag hade på min sida.
1: Då ska jag läsa de två sista mejlen här. Hej alla glada musikpolare. Skickar mina varmaste hälsningar till 4776 Leif samt finaste stjärnan Ixa. Önskar att få höra Come Share, Come Share the Wine av Al Martino. Ha en fortsatt fin kväll, ni alla i studion. Och var rädda om er. Det hälsningar från 5237 Kika. Det var en riktig bibliotekslåt den. Va? Det var fantastiskt. Nu ska vi se. Nu ska vi ett mejl kvar här. Hej i studion. Hoppas det är bra. Om tur i lottningen önskar jag höra Nattens stjärna med Kajans. Hälsar till Gullan, Britta, Ingali, Lennart och Gert på Limman. Majli, Kristina och Ingmar. Gunnel, Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf, Karin i Kävlinge och till er i studion. Och tack för trevliga torsdagskvällar. Ha det gott, det är kram från 5112, Kerstin i Kävlinge. Ja, där satt. Det var vad vi hade idag. Yeah. Var går de önskemelodierna? Alla önskemelodierna som
0: sex,
1: önskade.
0: Kom. Sex stycken önskemelodier.
1: Ja, men innan dess så ska vi göra en annan grej. Och det är så att vi hade ju veckans stödmedlem här för en stund sen. Och det var ju 5238 Inga i Åkarp som vann denna veckan. Och hon har ringt nu till Kai och sagt att vi ska skapa den i radion. Så vi gör det nu. Ska vi se om det blir någon miljon eller något. Jag hoppas på det. Har du sett min fina skrapgrej?
0: Ja, jag ser sån, det. Gammal
1: sked. Det är en
0: trädsked.
1: Trädsked. Det finns ju inte plastskedar eller kaffeskedar. Men det går bra med en trädsked. Ska vi se vad som kommer? Det kommer ingenting alls här. Det är fel på låten.
0: Det kan vara helt tom.
1: Det är fel på låten. Det kommer ingenting. Ännu kommer det. Långt ner på sidan börjar det. Ska vi se här om vi kan få till det. Ja, där har vi första råden uppifrån. Det är en sån där krona med en krona i. Och så är det 25 000 och så 100 kronor.
0: Mm. Och det med krona i, det betyder att det får man tre sådana så är en stor vinst.
1: Ja, precis. Och det kommer en sån krona till här på nästa råd. Och så kommer det 25 000 också. Mm. Det hade vi förra råden också. Och så är det då 100 000 också. Så krona, krona, gånger, det är två sådana. 25 000 har vi två av. Så har vi en 100-lapp och en 100 000-lapp. Vi vill se vad det blev på det sista här nere. Det är nu man brukar bli besviken. Ja, det blev man. För det blev en 50-lapp, en 500 och en 100-lapp. Så det högsta vi kom fram till det var 2 gånger 100, 2 gånger 25 000 och så krona. Men så har vi en till här nere. Vi vet ju inte det. Ja, skulle det ha varit ett par av innan denna här som kommer nu. 1 miljon var det.
0: Ja.
1: Men det var där ingen innan. Så att, men det kanske blir bättre tur nästa gång. För det här spelet kan man ju vinna hur många gånger som helst.
0: Ja, visst.
1: Så att det kanske blir en fler tillfälle. Men vi tackar i alla fall för de 22 kronorna som vi sparar. Genom att vi skapar den här i radion, Inga. Det var snällt. Så 22 kronor plus blev det ju på detta.
0: Ja, just det.
1: I alla fall för musikbolaget.
0: Ja.
1: Så det tackar vi för.
0: Och nu ska Andreas spela upp kvällens önskemelodier som var önskade under programpunkten Posten.
1: Ja.
0: samtliga melodier blev spelade.

Ja, ni lyssnar till Musikbullen 89,2 och vi har lyssnat på önskemelodierna som önskade under programpunkten Posten. Och avslutar vi med Elvis för andra gången ikväll faktiskt. Och då så ska vi för tredje gången ikväll spela den här signaturen.

0: Ja, nu ska vi hälsa dem där hemma. Vi ska hälsa far och mor och ja, vem som
1: alla
0: helst.
1: Som går i sina skor.
0: Ja, alla som går i gyllene skor.
1: Ja.
0: Hälsningsomgång 3. Och ni ska ha en 4 som sista siffra i ett stödmedel om ni vill vara med. En 4. Och då ringer ni i Malmö nummer 390-510. Önskar ni en del och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 4, 390-510. Varsågoda.

0: Ja, och nu ska Fredrik ta in de två första samtalen här på fyran. Och sen ska jag gå och göra mat och så kan hon ta över då. Så jag tar in första på fyran här. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, hallå, ja. Det är 2544 Karin.
0: 2544 Karin är hjärtligt välkommen till programmet.
1: Tackar jag så mycket för.
0: Vad spelar vi för Karin idag?
1: Vi vill spela Vill du stanna? Vill du komma tillbaka med Robert Nilsson? Orkester?
0: Komma tillbaka. Nu ser hur han ser ut där ute, Andreas. Den är klar, ja. Robert Nilsson. Ja. Och så vill Karin hälsa lite.
1: Ja, det vill jag göra. Jag gör väl så här att jag hälsar till Birgitta och Sven-Erik och Brita och Hans Gerre, Kerstin, Inga-Lill, Susi, Per-Erik, ja, Inga-Lill, Kerstin Kävlinge, alla andra som jag känner, plus här i studion.
0: Tack så mycket för dig, Karin.
1: Och tackar för fint program och önskar en trevlig helg.
0: Vi önskar dig detsamma.
1: Jag tackar så mycket för dig.
0: Så får du ha det så gott.
1: Detsamma, detsamma.
0: Tack ska du ha.
1: Tack själv.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Hallå, hallå, ja. Hallå? Ingen? Var det ingen på den linjen? Får vi se om vi kan få loss någon annan linje. Ni ska ha en fyra som sista siffra i stödmedlemsnumret. Ringer ni 390 510. Fyra som sista siffra. Det är konstigt. Hallå, hallå, ja.
2: Hallå, hallå, ja. 5124.
0: Som heter...
2: KG,
0: ja, visst är det dig. Välkommen, KG.
2: Det var länge sedan.
0: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Desto roligare då.
2: Ja, det var det.
0: Fram, ja.
2: Ja, ibland ringer man 100 samtal och man får nit ändå.
0: Ja.
2: Den trögen ska väl ge sig.
0: Ja, det är rätt. Bra pudde.
2: Ja.
0: Vad ska vi spela för KG idag?
2: Någon valfri med Mats Blad.
0: MB, valfri, skriver vi där. Så kommer den så småningom.
2: Ja, vad trevligt.
0: Och så vill han hälsa lite.
2: Ja, jag hälsar väl till mina grannar Gunn-Britt och Leif. Eller Gunn-Britt och Kjell, förlåt mig. Ja. Hon är inte omgift ju.
0: Nej.
2: Och så Marianne i Malmö.
3: Och Kerstin.
2: Och sen har vi Bengt och Kerstin.
0: Ja.
2: Och sen får jag väl ta med nummer 8, min kära fru också.
0: Ja, just det. Inte att förglömma.
2: Nej, det är viktigt.
0: Ja, det är det.
2: Ja. Och så framför allt till er som gör ett fantastiskt program.
0: Tack så mycket för dig, Kaj.
2: Ja, det gör ni.
0: Det tackar vi för.
2: Ja, får ni ha en fortsatt fin helg som kommer.
0: Ja, och vi önskar dig detsamma, dig och din fru.
2: Ja, tack ska ni ha. Och du hälsar till din också.
0: Ja då.
2: Ja, tack ska ni ha.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Ja, det var KG 5124 som ville höra en valfri Mats Blad-melodi och Andreas han valde en låt som heter Oj, oj, oj. Hoppas du gillar den KG. 2544 Karin och fick höra Robert Nilssons orkester. Vill du komma tillbaka? Hallå, hallå. Samhet
1: med Marianne 274.
0: Hej Marianne, välkommen.
1: Tackar.
0: Det var ett lågt nummer du har Marianne.
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Det är inte så ofta du ringer.
1: Ja, det händer ibland.
0: Ja, det händer.
1: Ibland kommer man fram och ibland inte.
0: Nej, du är välkommen Marianne.
1: Ja, tack.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
1: Blad faller tusen tårar med Torleif, så tror jag.
0: Nej, ja, det är osäkert.
1: Eller är det Mats Blad kanske?
0: Ja, vi låter Andreas leta.
1: Ja.
0: En Blad faller tusen tårar, det är en fin låt.
1: Ja, det är det. Och så vill jag hälsa till Anke och Kåge i Staffanstorp. Jag fick precis en hälsning från Kåge.
0: Ja, ja, ja.
1: Och även till Kjell och Gunn-Britt också i Staffanstorp.
0: Ja.
1: Och den största hälsningen går till er i studion.
0: Tack så mycket för det Marianne.
1: Så kan ni ha en trevlig helg också.
0: Ja, tack. Vi önskar dig detsamma.
2: Stanley, ja, tack. Flamingo.
0: Ja, vi har den med Sten och Stanley, Flamingo.
1: Jag tar Sten och Stanley då.
0: Sten och Stanley, ja.
1: Ja.
0: Då ordnar vi den till dig Marianne.
1: Ja, jättebra.
0: Tack så mycket, okay, för att du ringde.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Hallå, hallå. Tack,
3: Ann-Margret.
0: Hej, Ann-Margret. Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Hur är det med Ann-Margret då?
3: Jo, det är bra. Vi vilar till min mamma. Jag ska vila till mamma.
0: Ja, ja. Vad vill du ha för melodi ikväll?
3: Jag vill ta den Kom hem till mig med Lilla Arnus.
0: Kom hem till mig med Lilla Arnus.
3: Nej, jag har fått den på huvudet.
0: Ja, just det. Kom hem till mig.
3: Ja.
0: Det är en tysk låt från början.
3: Är det?
0: Ja. Och när vi spelade in den en gång i tiden så hade vi en kompis som skrev en svensk text till den.
3: Ja, ja.
0: Så det är vår egen låt.
3: Det är det, ja.
0: Ja. Men jag tror vi kan ordna den, ja. Mm. Och så lite hälsning här, Margret.
3: Jag hälsar till Dennis Hugo, Sven-Åke Irene, Autos Doris, dig Lisbeth.
0: Tack.
3: Bettan, Lisbeth på Lindängen, Rebecka, Berit och Gevjord och Gunnel, Tommy och Gullmarie och Hinka och så till Fredrik och Kaj och Andreas i studion.
0: Ja, tack så mycket.
3: Och så får du hälsa din kära folk.
0: Det ska jag göra. Så
3: och
0: kommer
3: så ses vi imorgon.
0: Ja, det gör vi. Så kommer ni med det alldeles strax.
3: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv. Hej, hej.
3: Hej.

0: Ja, här skulle kommit en låt som heter Kom hem till mig, men det hängde upp sig i Wayspelaren. Det är på en LP-platta, så det kan ju vara något tekniskt fel. Det händer ibland, det är ingenting att hänga upp sig på. Jag tror han får igång den så småningom. Det är inte ofta vi spelar plattor direkt, men när vi inte har det på datorn så går vi hämta skivor i skivarkivet och spelar upp dem. Då ska vi höra om vi kan. Det är inte klart, nej. Vi ska då berätta att ikväll sitter Kaj i servicetelefonen 390 500. Hit kan man ringa om man vill bli medlem i föreningen. Eller skicka en gåva eller ändra adress eller något annat viktigt. Det svarar han på alla frågor. Och det går bra att ringa till servicetelefonen ända fram till 10:30. Vi sänder numera mellan 17 och 23. 17.00 och 23.00. Och servicetelefonen stänger en halvtimme innan. Och när vi har spelat den här melodin med Lillarna som vi får igång den, så ska vi ta en liten kortare kafferast. När vi är tillbaka från den kafferasten så ska vi tävla. Då tävlar vi om en skraplott som ligger här framför mig. Och vinnaren som lyckas klara tävlingen får...
1: Vi får kolla efter
0: fikat
1: med den här
0: skivan. Ja, vi får kolla efter fikat med den här skivan. Vi får inte igång den, tyvärr. Antingen har hänt något med skivspelaren eller något annat. Så vi gör så att vi går till paus nu, Anne-Margret. Och så ska vi... Så fort vi kan får vi försöka få igång din melodi som du önskade. Så den kommer, Anne-Margret. Jag vet att du lyssnar ända till slut, så att du ska få höra din melodi, det lovar jag. Så Andreas, han bjuder nu på under tiden vi fikar på härlig svensk dansbandsmusik. Det brukar bli en 7-8 melodier. Och sen är vi tillbaka och då blir det tävling. Varsågod, Andreas.

Ja, ni lyssnar till Musikpoolen och vi är tillbaka efter en korta kafferast. Och innan vi går vidare och berättar vad vi har spelat så ska vi tacka Karin för en god kaka som vi blev bjudna på. Jättegott. Tack så mycket, Karin 5552. Vi hörde Kär i dig med Grönvalls. Vi hörde också Jag vill älska med Vikingarna. Fina Stina med Kurt Hagers. Hallå hallå med Mats Bergmans. Bruna ögon med Stefan Borsch. Det regnar och regnar med Lasse Stefans. En tidig sommarmorgon med Jan Svensson. Och Din varma röst med Framed. Vad de melodierna vi har hört. Och vi skulle ju spela en melodi för Ann-Margret som önskade en låt som hette Kom hem till mig. Tyvärr Ann-Margret så kan vi inte spela den melodin för skivspelaren har lagt av. Av någon konstig anledning. Det är sånt som händer. Men det kommer en annan melodi för dig direkt efter tävlingen som vi ska ha nu.

klart. Ja, det här betyder att vi ska köra igång kvällens tävling. Och som du sjunger här i signaturen, Hasse står där med sitt leende. Det gör jag inte, jag sitter med mitt leende. Och faktiskt är det att vi allesammans här uppe, både Fredrik och jag, Andreas och Kai, vi tycker det är roligt. Alltså. Vi är på gott humör när vi sänder radio, naturligtvis. Jättetrevligt, och vi har ju många underbara medlemmar här i föreningen. Men nu ska vi tävla, och jag söker idag ett föremål. Ja, ganska litet föremål. Och ni ska försöka lista ut vilket föremål jag söker. Klarar ni det, så får ni, har ni vunnit en skraplott som vi skrapar direkt i sändningen. Ni gör på följande sätt. Ni ringer på Malmö-numret 390 510, ställer frågor till mig. Är frågan ni ställer rätt, så hör ni den här tonen. Och då fortsätter ni att fråga på tills det låter så här. Och då lägger ni på, och så får ni ringa upp igen. Ni får ringa så mycket ni någonsin kan bara ni kommer fram. Ring och gissa föremålet 390 510. Varsågoda.

0: Ja, farfar dansade rock and roll. Jag tror det var rock and roll, men rock and roll sjöng man här. Och det är inte så dumt. Nu ska vi höra om vi har någon tävlande med oss. Hallå, hallå.
1: 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik. Välkommen.
1: Tack så mycket. Då påstår jag att det är metall. Det här föremålet är beroende av ett annat föremål.
0: Nej. Hej då, Sven-Erik.
1: Ja, hej då.
0: Ja, nej, det är metall. I alla fall finns det föremålet. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena, 3514.
0: Hej, 3514, välkommen.
2: Tack så mycket. Är det fler material?
0: Ja, yeah, metall är den minsta delen av materialen.
2: Ja, yeah, är det tyg?
0: Nej.
2: Vi hör det.
0: Ja, hej. Ja, det är bra att du ringer och gissar, så kommer vi väl lösa så småningom och löser det här. 390 510 ringer ni. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena, 3514.
0: Ja.
2: Jag låg på.
0: Ja, så gjorde det.
2: Är det glas?
0: Nej.
2: Det finns
0: ett
2: material.
0: Det finns ett material till. Metall och ett annat material. Hallå, hallå.
3: Hej, det är Nathalie, 3997.
0: Hej Nathalie, välkommen.
3: Tack. Jag gissar på gummi.
0: Nej, tyvärr. Prova igen.
3: Jag tänkte på det. Okej,
0: ja,
3: tack.
0: Hej. Hallå, hallå.
2: Hej Hasse. Det är Lena, 3514.
0: Ja, du gör det inte.
2: Nej. Är det trä?
0: Hej. Ja, jag sa ju innan att det kan vara lite knepigt då. Vi får höra. Hallå, hallå.
4: Hallå,
0: hallå. Hallå, Gabby. Välkommen.
4: Tack så mycket. Jag gissar att det är plast.
0: Åh, oh, du är duktig, Gabby. Plast.
4: Ja, ibland har jag mina ljusa stunder.
0: Metall. Metall och plast, och det är det mesta.
4: Och det är det enda materialet, va?
0: Det finns inget annat material i detta, och plast är det mesta av materialet.
4: Ja, just det. Då tippar jag på en cigarettändare. Aj, aj, aj.
0: Nej.
4: Ja, det var synd.
0: Ja.
4: Okej. Okay. Tack, hej.
0: Ja, det är till och med lite mindre än en cigarettändare. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena, 3514.
0: Ja, hej Lena igen.
2: Ja, det var länge sedan. Är det ett nyttoföremål?
0: Nej.
2: Nej.
0: Det är det inte. Hallå, hallå.
5: Hallå, det är Monica.
0: Hej Monica, nummer.
5: 5572.
0: Hej Monica, välkommen.
5: Tack så mycket. Då är jag gissa på en giftkniv.
0: En?
5: Giftkniv.
0: Ja, tänk på det jag sa. Det är ett mycket, mycket litet föremål. Hallå, hallå.
1: 93, Sven-Erik.
0: Hej Sven-Erik.
1: Det är ljud ifrån sig.
0: Nej. Det är inte ljud ifrån sig, det här föremålet. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena, 3514.
0: Ja.
2: Är det mycket? Jag hjälper många i alla fall.
0: Ja, det hoppas jag.
2: Hej då.
0: Hej. Ja, jag sa ju, ni får ringa så mycket ni någonsin kan, och det är ju rätt. Det är bara till att ringa. Hallå, hallå.
6: Hej Hasse, det är Nathalie, 3997.
0: Hej Nathalie.
3: Hej, då jag gissar bara en tryckknapp.
0: Nej.
3: För det är ju så klassiskt.
0: Ja,
3: okej, tack.
0: Hej. Ingen tryckknapp. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena, 3514.
0: Ja.
2: Är det en vanlig knapp? Hej då.
0: Hej. Ja. Vi tar några samtal till, sen ska jag ge en liten ledtråd. Hallå, hallå. Har någon som låg på? Hallå, hallå.
1: 93 som Erik.
0: Hej, som Erik.
1: Det är runt på något håll.
0: Ja, kan man väl säga. Runda former.
1: Det är bäst i ena ändan.
0: Ja, det kan man väl säga.
1: Snappenål.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det är lite knappnålsliknande det här föremålet. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena, 3514.
0: Ja, där fick du hjälp av Sven-Erik.
2: Ja, alltså det hade tänkt säga en sak i alla fall, men det är nästan så att jag vill gissa ändå. Är det sån här majskolvshållare?
0: Nej, jag vet knappt vad det är för något, en majskolvshållare. Men det jag sa, det är ett litet föremål, mycket litet. Längden på föremålet är kanske 4 centimeter. Hallå, hallå.
3: Hallå, det är Nathalie.
0: Ja, hej Nathalie.
3: 3997.
0: Ja.
3: Vet du vad jag tänkte på?
0: Nej.
3: Jag tänkte på den här... Så är det ett häftstift?
0: Nej.
3: Okej, okay, tack.
0: Ja, vi tar 2 samtal till, sen ska jag ge en ledtråd. Hallå, hallå.
6: Ja, 3951, Kristina.
0: Hej Kristina, välkommen.
6: Hej, tack. Ja, det tänkte jag ju säga det Nathalie sa, men ja. om jag säger så här, är det någonting som man kan sticka sig på? Eller jag påstår det är någonting man kan sticka sig på.
0: Det kan du. Okay. Det beror på om man använder föremålet.
6: Okej. Okay. Jaha. Ja, är det någon typ, jag påstår att det är någon typ av nål.
0: Ja, det kan man väl säga.
6: Vad är det de heter?
0: I alla fall, i ena änden är det typ av nål.
6: Okej. Okay. Vad är det de heter? Ja.
0: Ja.
6: De här, man sätter på såna här... inte häftstift utan de här andra som är i plast där uppe och metall där nere och så ser de ut som lite konaktiga. Vad är det de heter? Ja.
0: Du får tänka lite till, Kristina.
6: Ja, men de kommer säkert lösa det nu. Så.
0: Ja, jag tror det.
6: Yes.
0: Hej då.
6: Hej.
0: Ja, hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena, 3514.
0: Ja, yeah, hej.
2: Kan det vara en sån här kolkspik? Alltså en... som man också kan kalla för kartnål. Men när jag beställde dem på jobb så kallade vi dem för kolkspikar.
0: Nej.
2: Hej då.
0: Hej. Då ska jag ge en ledtråd. Det här föremålet som jag söker, det är lite säsongsbetonat. Säsongsbetonat. Hallå, hallå.
1: 93 som är Erik.
0: Nej.
1: Jag påstår man sätter det ofta på kläderna. 93 som är Erik. Då gäller det bara att gissa.
0: Ja.
1: Då gissar vi på majblomma.
0: Ja, vad ska vi säga, Sven-Erik?
1: Nej, inte mycket att säga.
0: En majblomma sökte jag ju då.
1: Ja.
0: Hur kom du fram till detta?
1: Jag tänkte vidare på den här knappenålen, va?
0: Ja.
1: Och det var ju liksom släkt med den, kan man säga.
0: En majblomma sökte vi.
1: Ja.
0: Då började jag skapa låten.
1: Ja.
0: I första rutan står det 1000. I andra rutan står det krona. Det betyder högvinst. Och i tredje rutan högvinst. Det är Sven-Erik.
1: Ja, ja.
0: Är det någon som ska vinna högvinst, säger du eller du?
1: Ja, det är bra.
0: Sen står det 250. Och i nästa ruta 100 000. Och i nästa ruta 1 000 000. Sen har vi 3 rutor kvar. Där står 500 i den rutan, ja. Och vi tar den femte rutan. Där står 250. Nu har du dubblett på 250. Och sen står det 500. Du kan få 500 eller 250. Ska vi se. Hoppas på det mesta. Ah, skapa fram. Så står det i den extra rutan, står det 25. Ah, det är som förgjort när det gäller skraplåter, Sven-Erik.
1: Vet du vad jag ringer ifrån?
0: Nej.
1: Lunds lasarett.
0: Jaså, vad är det då?
1: Nej, jag har vätska i lungsäcken.
0: Jaså, oj, oj, oj.
1: Ja, så är det.
0: Ja, då får du skröja på dig, Sven-Erik.
1: Absolut, ja. Ja, ja, så är det.
0: Jag hoppas att vi kan hjälpa till med det här programmet så att du kröjar på dig fortare än kvickt.
1: Se om det hjälper jag.
0: Ja.
1: Jättebra. Okej. Okay.
0: Tack så mycket. Och hej, grattis. Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var Sven-Erik än en gång som vann. Han sa majblomma och det var det vi sökte. Och jag tittar på låten en gång till och där är ingen vinst, tyvärr, Sven-Erik. Nu ska vi då spela för Ann-Margret, hade vi tänkt. Hon önskar ju en låt som hette Kom hem till mig med Lilla Arnors. Tyvärr, Ann-Margret, kan vi inte spela den för att skivspelaren har lagt av någon anledning. Det är något som har hänt med den. Men det får bli en annan melodi med Lilla Arnors. Och då vet jag att det är en låt som du gillar som heter Jag vill följa dig. Den kommer här, Ann-Margret, just för dig.

Ja, det var en melodi vi spelade för Ann-Margret 3154, och det var en melodi med Lilanus som heter Jag vill följa dig. Hoppas du gillar den, Ann-Margret. Och det vet jag att du gör, så att ska vi se om vi kan få igång den andra melodin en annan torsdag. Det har hänt någonting med skivspelaren, men det ska vi undersöka under veckan. Nu ska vi gå vidare i programmet. Vi ska alldeles strax återuppta hälsandet. Vi ska ha nya slutsiffror. Men innan vi gör det, innan vi har fått fram alla siffror, så ska Andreas bjuda på två stycken melodier. De kommer här. Varsågoda.

Två härliga melodier hörde vi här. Och jag vet inte vem som sjöng. Nej. Men det var två härliga melodier i alla fall. Ni kände säkert igenom. Och nu har vi kommit fram till den punkt där vi ska köra en signatur igen för fjärde gången. Den låter så här.

Ja, då var vi framme vid sista siffran i boken. Sen är den tom, så bör vi om igen. Och den sista siffran vi drog fram här, det var nummer 7. Har du en 7 som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa oss på Malmö-numret 390-510. Önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffran 7, 390-510. Varsågoda.

0: Ja, just det. Det är dags att ta in första samtalet på slutsiffra 7. Hallå, hallå, ja.
1: Tjena, Freddy. Det var Dennis, 377.
0: 377 i Katrineholm.
1: Jajamän.
0: Välkommen, Dennis.
1: Tack så mycket för det.
0: Vad ska vi spela från Sundman idag?
1: Välkommen hem igen med Hedins.
0: Välkommen hem igen.
1: Med Hedins.
0: Det ska vi fixa.
1: Ja.
0: Och så vill han hälsa lite.
1: Det kan vi göra. Först och främst till min underbara hustru som sitter i andra rummet och lyssnar. Och så önskar jag en liten hälsning till Karin och Monica och Håkan. Och så hörde jag att KG, han var i etern innan. Så jag hälsade till KG och Anki i Staffanstorp.
0: Ja, just det.
1: Och den stora hälsningen till er som vanligt för det fantastiska jobbet ni gör.
0: Vi tackar så mycket för dig. Vi gör så gott vi kan.
1: Absolut.
0: Och så vill Hans in och säga något här.
2: Hallå, ja. Dennis.
1: Hallå, Hans.
2: Jag var tvungen att gå in och hälsa till de här långväga gästerna.
1: Jajamän.
2: Du, den här melodin, välkommen hem igen med Hedins.
1: Ja.
2: Är det du som sjunger där?
1: Jajamän.
2: Ja, ja. Ja, det är rätt man ska önska sig ja. Själv.
1: Nej, men jag tycker det är liksom... Det spelas ju så mycket annat då.
2: Ja, ja.
1: Jag vet att det är många som säger det. Nu är han så egotripad och kör Hedins igen. Men jag tycker vi ska låta några andra också än bara Adonis och
2: ja,
1: de här.
2: Ja, ja,
0: visst, ja, det är rätt. Det är rätt, Dennis.
1: Ja, jag önskar i alla fall dansband.
0: Ja, ja, det är bara det är ju roligt ju. För det är inte
1: ja,
0: alltid, det, är inte alltid det händer.
1: Nej, precis.
0: Ja. Nej, men den kommer så småningom här.
1: Mycket bra.
0: Så har du så gott.
1: Ha en helg på er.
0: Ja, detsamma och hälsa. Ja. Hälsa.
1: Jag gör så.
0: Ja, det är bra. Tack ska du ha.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå. Det här är Margareta, 3697.
2: 3697, Margareta är hjärtligt välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Vad ska vi spela på den, Margareta?
3: Ja, jag tänkte Flamingo. Gamla goa gäng.
2: Ja. Yeah. Flamingo, ja, det är ett av Sveriges bästa dansband någonsin.
3: Ja, de är duktiga. Väldigt.
2: Gamla goa gäng.
3: Ja.
2: Gamla goa gäng, ja.
0: Har jag nog aldrig hört.
2: Nej.
3: Ja, inte.
0: Ja, inte från jag hör den kanske.
2: Ja.
0: Inga känner inte igen titeln.
3: Nej.
0: Nej. Och vi som är sådana flamingofantaster,
2: ja,
0: det är rätt konstigt.
3: Ja. Ja, men jag har nog önskat det någon gång innan också.
0: Ja, det är spännande.
3: Ja.
2: Du Margareta,
3: mm?
2: vi har ju lite tid på oss, vi kan säga en liten sak.
3: Ja.
2: Vi var här, Fredi, jag, Andreas och Kai, för en del år sedan var vi på Nya Teatern i Malmö och såg Flamingo i en live.
3: Ja, det har jag. Ja.
2: Det var,
3: har jag också gjort.
2: Det var häftigt.
3: Ja, det var också så.
2: Då var vi i sjunde himlen allihopa.
0: Ja, det var trevligt. Ja. Det var trevligt.
3: Ja.
2: Ja, det var kul att höra dem.
3: Ja, men det. Ja.
2: Lite hälsningar, Margareta.
3: Ja, då hälsar jag till Thomas, Britt, Tommy och Marianne i Staffanstorp, Anki och Jan, Göran och Inga, Susanne och Per-Erik och tackar Susanne för hälsningen. Thomas och Marina och så er alla i studion.
2: Tack så mycket.
3: Plus alla andra medlemmar också.
2: Ja, tack.
3: Mm.
2: Så kommer Flamingo alldeles strax med gamla goa gäng.
3: Ja.
2: Trevlig helg på dig, Margareta.
3: Tack.
2: Och hälsa Thomas.
3: Ja, det ska jag göra.
2: Ja.
3: Tack.
2: Hej då.
3: Hej. Hej.

0: Ja, det var Flamingo, Freddy.
1: Ja, det var det säkert, men det var många andra också.
0: Var en låt du hört innan?
1: Nej, har du inte gjort.
0: Jag har hört den någon gång, har jag för mig.
1: Ja, men det var en hel del andra sångare där också på den platten.
0: Ja, just det. Gamla G.Y.A.
1: Ja, det var roligt. Det var Flamingo som sagt för 36-97 Margareta. Och 377 Dennis i Katrineholm fick höra Hedins Välkommen hem igen hette den melodin.
0: Just det, ja.
2: Hallå, hallå.
3: Det var 2457 Pia.
2: Hej Pia, välkommen.
0: Nu pratar du i telefonen och inte sidan om. Ja, vad sa du Pia?
3: Har du hört en rolig bit som heter Mamma Mia?
0: Ja, vad är för roligt med den?
3: De har döpt om den till mamma Magdalena.
0: Ja, så?
3: Hon vann ju valet.
0: Jaha. Ja. Vad vill du höra då, Pia?
3: Nu vill jag höra en religiös
0: klass
3: med Christer Sjögren.
0: Ja.
3: Jag har hört om en stad.
0: Jag har hört om en stad, ja.
3: Ja.
0: Det ska vi kunna ordna, ja.
3: Ja. Och så vill jag hälsa till först främst till er.
0: Tack så mycket.
3: En varm stor hälsning. Och så till 143an Karin Blad. Vi bor grannar nästan.
0: Gör ni det? Ja.
3: Jag bor på 50, det är på 50.
0: Jaha.
3: Hon bor ju längre ner på Svansjö tror jag det var.
0: Ja, just det.
1: Ja.
3: Och hon kan ju hälsa till mig också. Och sen hälsar jag till min dotter Linda och hennes man Sebbe. Och så hälsar jag till dem ute på Kirsebergstorget 5B. Personalen, dagpersonalen plus vakterna. Och sen hälsar jag till alla övriga stödmedlemmar. Sitt inte och tjuvlyssna, för det är ingen nytta med det.
0: Nej, men det är gratis kanske.
3: Nöjd mitt råd. Jag ska lägga in två katter.
0: Ja.
3: Prickel och Lina.
0: Ja, det går alldeles ut. Du får gärna skicka in för 100 katter om du vill.
3: Jag kan gärna.
0: Och skaffa många katter på er. Så vi kan fortsätta sända.
3: Ja, ni ska få så ni tiger.
0: Ja, tack. Då, nu ska vi hinna höra Christer Sjögren också.
3: Ja, och så hälsa till era underbara fruar.
0: Ja, tack så mycket på er.
3: Och ha det bra.
0: Ja, detsamma.
3: Och så en trevlig helg.
0: Ja, detsamma på dig.
3: Hej.
0: Hej då. Hej.
1: Hallå, hallå, ja.
4: Hallå, hallå, ja. 5287 Lars-Åke.
1: 5287 Lars-Åke.
4: Ja.
1: Välkommen, Lars-Åke.
4: Tackar för dig, tackar.
1: Vad ska vi spela för dig då?
4: Du ska spela, eller nej, en gång ska vi återmötas med vikingarna, tänkte jag.
1: Ja.
4: Har du den?
1: Det tror jag.
4: Tror du?
1: Ska se på han Andreas och han ser ut.
4: Ja, han kan bleka ut nu då.
1: Vi får väl se. En gång ska vi återmötas. Jo då, den kommer.
4: Den kommer, ja.
1: Ja då. Och så vill Lars-Åke hälsa lite också.
4: Ja. Det får jag
1: göra. Varsågod.
4: Jan och Ann-Kristin. Jan, Bertil och Karin. Nu har vi Leif och Bodil. Tommy och Karin. Så har vi Anders Jeppeltofta. Och Eva 3558. Och så er i studion.
1: Tack så mycket för det, Lars-Åke. Då kommer vikingarna om en liten stund.
4: Vi kommer en liten stund, ja. Tack för det.
1: Ha det så gott.
4: Samma.
1: Hej då. Hej.
4: Hej.

En gång ska vi återmötas, sjöng här vikingarna, och det gjorde de för 52-87, Lars-Åke. 24-57 Pia, hon fick höra Christer Sjögren sjunga Jag har hört om en stad ovan molnen. Och nu är det så, vänner, det är kanske många som reagerar. Vi har ju spelat vikingarna två gånger. Och så har vi spelat Christer Sjögren en gång, men det är hans soloplatta. Det har inte med vikingarna att göra. Därför har det blivit vikingarna tre gånger så kallat. Nog om det. Nu ska Andreas bjuda på ett medley, hade han tänkt. Och efter det här medlet så ska vi dra kvällens sista slutsiffra. Då blir det en gång, omgång till av Hälsa Damla hemma. Och nu har ni fem minuter, drygt fem minuter på er innan servicetelefonen stänger. Här kommer melodierna, varsågoda.

Ja, hörde vi ett helt fantastiskt Sivan medley. Alltså Siv Malmqvist medley med V6-orkester. Jättebra var det, Andreas. Trevligt. Och nu ska vi för sista gången ikväll höra den här signatur.

Då ska det bli ännu en någon gång av hälsanomna hemma. Och från den nyfyllda burken har vi dragit en siffra. Och det blev siffran 1. Det betyder att har du en etta som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa 390-510 Malmö-numret. Önskande melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 1, 390-510. Varsågoda.

0: Vi lyfter på luren och säger hallå, hallå.
1: Hej
0: Kristina, välkommen.
1: Tack. Ja, det blev så hastigt så Andreas får välja. Han vet vad jag tycker om.
0: Jaha, ja, ja, ja. Då är Andreas väljer, ja. Ska vi hjälpa med hälsningen också?
1: Nej, det tror jag klarar själv.
0: Ja, ja, bra. Varsågod Kristina.
1: Ja, först och främst vill jag hälsa till min son Zack. Och sen till Mattias. Och sen till mamma, Lasse och Kristel, Micke, Camilla och Marcus, Kevin och Nicole, Robin och sen till Jessica och Jaden och sen till min moster Lisbeth och sen till alla andra musikpoolens medlemmar och sen till er där uppe.
0: Tack så mycket för dig.
1: Och så önskar jag en riktigt trevlig helg.
0: Vi önskar dig detsamma, Kristina.
1: Ja, tack.
0: Så får vi höra vad Andreas vill till dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det gott.
1: Samma.
0: Hej. Hej.
1: Hej.
0: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, ja. Jag ringer för 5251 Thomas och det är Kickan.
0: 5251 Thomas, ja.
2: Ja.
0: Då hälsar vi Thomas välkommen.
2: Tack så hjärtligt.
0: Vad tror du Thomas vill höra?
2: Du, han vill höra Det finns en vind med Lasse Stefans.
0: Det finns en vind, ja.
2: Jajamän.
0: Det finns det.
2: Ja, absolut.
0: Det finns en vind. Vindar,
2: men... men
0: ja, den ska vi ordna till Thomas.
2: Ja, men det var jättesnällt.
0: Så får du hjälpa honom med hälsa också.
2: Ja, men det gör jag. Ja, han vill hälsa så gott till, till Leif och Iksa. Och sen till... sin granne Marianne och Olle. Och sen hälsar han alltså jättemycket till alla killarna i tipsgänget.
0: Mm-hmm.
2: Och sin syster och den övriga släkten uppe i Värmland.
0: Ja.
2: Ja, och sen hälsar han ju givetvis till mig också då.
0: Ja, det tror jag säkert när jag. Annars kan du ju hälsa till dig själv.
2: Ja, men det kan jag kanske göra. Ja. Ja. Men han sitter här på sidan om, han vågar inte ringa.
0: Nej, nej.
2: Nej.
0: Fegis.
2: Han har ju aldrig ringt innan.
0: Ja, ja, men...
2: men det är mamma som sköter det.
0: Det är bara att ringa man första gången, sen letar det lättare andra gången. Ännu lättare tredje gången.
2: Så är det ju.
0: Men ni ska få höra alla Stefans, det finns en vind.
2: Ja, ja, men det är jättesnällt. Och ni ska ha en fortsatt... ja, ni har inte så långt kvar nu, men ändå. Ni ska ha en bra resa hem.
0: Tack så mycket.
2: Och sov så gott.
0: Då kommer melodin alldeles strax.
2: Tack snälla.
0: Hej då. Hej.
2: Hej då. Hej.

av varma känslor. Våra händer var som skapta för varann. Nu bär jag dig som en vind i mig. En saga för vacker att vara sann.

0: Det var en låt med Lasse Stefans, Det finns en vind, och den spelar vi för 52-51 Thomas, 39-51 Kristina. Ville ha en valfri låt, och Andreas han valde Flamingo, det, Vem får dina kyssar ikväll. Härlig låt den också. Hallå, hallå.
1: Ja, hej. Det är 5571, Viola Gerup.
0: 5571?
1: Ja.
0: Viola. Vilket härligt namn, Viola. Det är inte,
1: ja, just det.
0: Det är inte många vi har som heter Viola här i föreningen.
1: Nej.
0: Men då har vi en.
1: En till i alla fall. Ja.
0: Vad vill du höra, Viola?
1: Ja, jag hade ju tänkt... låt mig se Malmqvist, för jag har träffat henne idag.
0: Ja, det går alldeles utmärkt.
1: Men att ni spelar ju så många.
0: Ja, men du får gärna höra se Malmqvist till. Det var ju inte se Malmqvist som sjöng där, det var ju vi sex.
1: Jaha, var det ja. Det? Så att, ja, då kan jag ju få höra den... vad heter den nu? Ingenting går upp mot gamla Skåne.
0: Ja. Ja.
1: Och nu sjung den idag. Ja. När vi var i Staffanstorp. Vi har varit på seniordagen där.
0: Jaha. Mm. Ja, men du, hon är fantastisk. Hon fyller 90 år nu i nyårsafton.
1: Ja, det
0: gör
1: hon nyårsafton.
0: Hon är fantastisk.
1: Ja, jag har ju träffat henne många gånger eftersom hon har jobbat på Arles och Rinen.
0: Ja, just det.
1: Så det var ju roligt att få träffa henne idag.
0: Ingenting går upp mot gamla Skåne.
1: Ja, den tar vi.
0: Ja, då tar vi den. Och ja. Så vill vi Viola hälsa lite också.
1: Ja, jag får hälsa till Inga i Åkarp och tacka för hälsningen idag. Mm. Och Gert i Malmö, Kent och Lena i Gerup. Och till er i studion för ett jättefint program.
0: Tack så mycket för det, Viola.
1: Man längtar nästan till torsdagskvällen.
0: Ja, det var roligt att höra.
1: Ja. Jaha. Då är jag nöjd.
0: Ja, men det är trevligt. Då ska vi släppa loss Sivan alldeles strax.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott, hej. Viola. Tack för att du ringde.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej, hej. Ja, Siv Malmqvist. Hon är fantastisk. Det har jag sagt alltid. Jag har alltid gillat Siv Malmqvist. Och så många låtar hon har gjort och många hits. Och det här i Tyskland och överallt. Det blev det sista samtalet för ikväll, Viola, 5571. Det är ingen annan som ringer om. Vi skulle haft ett samtal till, men vi hoppar. Och så kör vi Siv Malmqvist. Ingenting går upp mot gamla Skåne. Mm.

Ja, Siw Malmkvist sjöng här Ingenting går upp mot gamla Skåne. Och den här melodin med önskan av 5571 Viola som hade varit och träffat Siw Malmkvist idag. Det är väl underbart att kunna säga det, att man har träffat Siw Malmkvist. En underbar sångerska. Alla kategorier, hon kunde sjunga lite av varje. Och ikväll så får vi väl säga att vi har haft en väldigt blandad önskelista här. Vi har hört allt från Fernandus, och vi har hört Vikingarna, Elvis, Robert Nilsson, Hedins, Flamingo och Siw Malmkvist. Det är en mycket fin blandning. Men nu blir det inte mer önskemelodi för ikväll. Vi har 12-13 minuter kvar av programmet. Och de ska vi utnyttja till att låta Andreas bjuda på ett par riktiga pärlor. Varsågod Andreas.

0: Tiden lök och mina så med Stensson Sörvi här. Vi hör också En brusten illusion med Säves. Och den första låten heter Love is in your eyes med Drifters och Kasper.
1: Jaså, ja, vad spännande.
0: Ja. Hjälpte till där. Ja, nu Fredrik, ännu en torsdag till ända.
1: Ja, nu vet jag inte om det närmar sig nog den här kommunalfullmäktige snart.
0: Ja, vi har
1: kan vara risken kan vara att det är på torsdag.
0: Ja.
1: Det kan det vara.
0: Ja.
1: Det brukar ju vara i slutet på månaden.
0: I så fall
1: vad är det för datum på torsdag?
0: Det är den 24.
1: Ja, men det var det nu då det ska vara.
0: Ja, då får vi återkomma.
1: Får vi återkomma om vi kan komma igång eller vi ska bli hemma.
0: Ja. Men i alla fall så är det du och Fredrik som har jobbat här inne.
1: Ja.
0: Programvärdar. Och du har skött
1: disken och maten.
0: Ja.
1: Dammsugningen, ja. Sopningen. Kastat sopor, säckar, svarta säckar. Ja, mycket jobb.
0: Andreas har varit teknik och skivarkiv. Och i servicetelefonen har varit Kaj ikväll.
1: Ja.
0: Och så ska vi då tacka Karin från God Kaka. Och
1: ja.
0: Så ska vi hälsa till Sven-Erik, 93-an, att han kryar på sig.
1: Ja.
0: Vi tänker på dig, Sven-Erik.
1: Ja.
0: Men han klarar tävlingen i alla fall.
1: Ja, det är bra.
0: Och om allt går som det ska så är vi tillbaka nästa torsdag klockan 19.00. Det återstår bara för oss att säga tack och god natt.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie South.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Nack.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kulturmalmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.
1: Jag finns alltid här.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

det här är Dotter och du lyssnar på Malmökanalen. Le récit.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind.

0: Söderhamn. Fönsterhuset. Powerclean. Södertorpsgården i Malmö. Och alla våra stödmedlemmar.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.